0: Reprizni program Radio Gradašca.
1: Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija, emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Zasjeda gradsko vijeće Tuzle zbog zagađenja iz termoelektrane. Kiša ublažila situaciju na požarištima, ali su požari dalje aktivni u krajini Hercegovini. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Amerika najavila novi krug sankcija Iranu, ali i zaprijetila svim državama koje posluju s Islamskom republikom. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić.
5: U studiju suradnica emisije Majda Alić i spikerica Senada Smaković.
6: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. U ovim trenucima trebala bi početi hitna tematska sjednica gradskog vijeća Tuzla zbog povećanog ispuštanja prašine iz termoelektrane. Mještani su se i sinoć i jutro okupili u blizini elektrane kako bi ukazali na problem s kojim žive godinama.
7: Posljednjih dana pojačana je emisija prašine iz jednog od dimnjaka termoelektrane Tuzla, upozoravaju mještani. Svakodnevno je uklanjaju iz domova i dvorišta, a što ih najviše plaši i udišu. Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod, i Mirsad Bećirović, mještani naselja Plane.
8: Tako je bilo grozno izaći. Kafa je trebala ići na sto, a prvo je trebalo usisati, obrisati sve, mada nam je i po licu to kapalo, mada svud. Znači, toliko smo bili zabacani tom prašinom da smo ku nekoj Sahari.
9: Imali smo api komoru gdje smo, djeca su se inhalirala i na nekomercijalnoj osnovi, znači besplatno je bilo za inhalaciju za djecu. Međutim, ovo sada stane sa termoelektranom, ne mogu pčele više preživiti ovdje, tako da smo morali iseliti api komoru.
7: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine podružnica termoelektrana Tuzla su potvrdili da je u proteklom periodu na bloku 4 došlo do privremenog povećanja emisije prašine u atmosferu.
10: Uzrok povećanja emisija su tehnički problemi u sistemu transporta šljake i pepela, uslijed kojih je došlo do nakupljanja pepela u koševima elektrofiltera i smanjenja njihove efikasnosti. Situaciju dodatno otežava činjenica da je blok 4 trenutno jedini proizvodni blok termoelektrane Tuzla u radu.
7: Isključenje bloka 4 trenutno bi nosilo značajne rizike za njegovo ponovo pokretanje i kontinuitet proizvodnje električne energije, kao i za stabilnost elektroenergetskog sistema, navode iz Elektroprivrede. Potvrdili su nam da radovi na otklanjanju problema još traju. Dok čekaju rješenje, mještani podsjećaju da se s istim problemom nose već godinama. Očekuju brze reakcije.

0: je nadležnih i odgovornost jer se plaše za zdravlje. Mirnes Bektić, predstavnik nevladinog sektora i Esma Čehajić, mještanka naselja Šički Brod.
1: Roditelji godinama šalju djecu u osnovnu školu gdje je zagađen zrak, gdje je zagađeno tlo. Dakle, vi ovdje nemate ništa što je kao u normalnom svijetu.
2: Mi trebamo elektrani zdravi, normalni ljudi, naša djeca da idu zdravo u školu, a treba nam elektrana. Mi nju ne negiramo da postoji, nam mora, ona je starija od nas, svi ovdje. Znači, trebamo ispravnu elektranu.
0: A upravo zbog ovih problema hitno zasjeda i gradsko vijeće Tuzla. Na sjednici su prisutni predstavnici nadležnih organa i institucija, što bi očekuje se moglo rezultirati i konkretnim planom za daljnje djelovanje. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
3: U Unsko-sanskom kantonu požari su i dalje aktivni. Kiša koja je padala jutro se olakšala je stanje te nema otvorenog plamena. Međutim, požari pod zemljom i dalje su aktivni. Na Plješevici gori već 11 dana. Dežurne ekipe su na terenu.
4: Unsko-sanski kanton danima se bori s vatrenom stihijom. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 11. dan. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima znatno je teška. Pristup terenu je otežana, borba s vatrom traje neprekidno. Kiša u jutarnjim satima je olakšala situaciju. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu.
5: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, i vatrogasci i pripadnici šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevice u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko evo i situacija ponovo eskalira.
4: Vatrogascima i uposlenicima šumarije nesebičnu podršku pružaju brojna udruženja i volonteri. Teško je danima i u Bosanskom Petrovcu, tačnije Grmeču. Požar je tamo aktivan od 13. augusta. Vatrogasci, uposlenici šumarije, volonteri ulažu nadljudske napore kako bi očuvali šumski fond. Policijski službenici Unsko-sanskog kantona zaprimili su više prijava o požarima, a potom je i kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona formiralo predmete s ciljem rasvjetljavanja okolnosti nastanka požara i odgovornosti onih koji su prouzrokovali nastanak požara. Mumo Grahović, portparol MUP-a Unsko-sanskog kantona.
6: Na onim mjestima gdje su stvoreni uslovi, izvršene su uviđajne radnje, vrši se pregled terena, a u slučajima kada je neophodno po naredbi tužilaštva, angažirani su i stručna lica, odnosno vještaci, u cilju otkrivanja uzroka nastanka požara i otkrivanja izvršioca ovih krivičnih djela. Treba napomenuti da ova nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara, je inkriminisana krivičnim zakonom Federacije BiH, gdje počinilac može biti krivično kažnjen, kao i zakonom o javnom redu i miru, te gradskim i općinskim odlukama gdje počinilac može biti prekršajno kažnjen.
4: Aktivni su požari i u Cazinu, tačnije na području Velike i Male Gomile, te u Sanskom mostu na lokacijama Sasine, Tramošnje i Lušci Palanke. Prema podacima kantonalne uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona, u ovom kantonu u prethodnih 10 dana zabilježeno je 170 požara. Iako nema zvaničnih podataka o uzrocima požara, za većinu njih sumnja se da je uzrok ljudski faktor. Za Federalni radio iz Bihaća, Selma Hadžić.
3: U Hercegovačko-neretvanskom, Zapadno-Hercegovačkom i kantonu 10 zabilježen je veći broj požara.
7: Na području Mostara vatrogasci su intervenirali 4 puta. U Čapljini je evidentirano 5 intervencija. U Počitelju je gorio otpad, dok je u Karaotoku požar zahvatio šumu, travu i nisko rastinje, pri čemu je izgorjelo privatno vozilo i veći broj košnica za pčele. Vatrogasci su intervenirali i u Čitluku. Na području općine Grude zabilježena su 3 požara.
3: Općinski sud u Sarajevu odredio jednomjesečni privremeni smještaj dvojici maloljetnika osumnjičenih za podmetanje požara u kompaniji De Rubis u Vitezu. Budući da je riječ o maloljetnicima, upućeni su u odgojni centar, a ne u klasičnu pritvorsku jedinicu.
7: Sumnjiče se za krivična djela izazivanja opće opasnosti i oštećenje tuđe stvari. Jedan od njih je i 17-godišnji sin ministra kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenana Magoda.
3: U noći 24. na 25. august prije 34 godine s položaja Vojske Republike Srpske granatirana je, a potom i zapaljena Sarajevska vijećnica u kojoj je bila smještena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda. Ono što je sačuvano izmješteno je na drugu lokaciju. Danas je pokrenuta inicijativa za povratak Nacionalne i Univerzitetske biblioteke u njeno sjedište vijećnicu. Peticiju je podržala stručna javnost iz zemlje i svijeta, a uposlenici biblioteke, čiji status nije riješen čak ni nakon intervencije visokog predstavnika, predali su je danas nadležnim institucijama.
8: Simbol Sarajeva je jedan od najljepših svjedoka austro-ugarskog perioda. Vijećnica je kroz historiju korištena za razne svrhe, a od 1951. u njoj je bila smještena Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Tako je bilo do noći s 25. na 26. avgust 1992. godine, kada je u granatiranju s položaja Vojske Republike Srpske zapaljena. Uprkos mecima i granatama, vatrogasci, bibliotekari i građani Sarajeva rizikovali su život u pokušaju da iz vatre spasu barem dijelić kulturnog nasljeđa. Te noći poginula je mlada bibliotekarka Aida Buturović, čemu je svjedočio sarajevski vatrogasac.
9: Tokom noći je palo oko 200 granata u blizini i na objekat vijećnice. Mi jedinu navalu što smo mogli vršiti gašenje požara, to je bilo s unutrašnje strane.
8: U požaru je uništeno 90% knjižnog fonda, odnosno gotovo 2 miliona knjiga, dokumenata i blizu 300 raritetnih rukopisa, neprocjenjive vrijednosti za historiju i kulturni identitet Bosne i Hercegovine. Akademik Esad Duraković.
10: Htjelo se obrisati, uništiti kolektivno pamćenje, kulturalni i povijesni identitet države Bosne i Hercegovine i Bošnjaka. To je bio cilj. Meta nije bila zgrada, nego je bila meta sadržaj u ovoj zgradi, a to su knjige.
8: Uprkos razaranju, vijećnica je i tokom opsade bila mjesto kulturnih događaja, pokazujući da kultura može preživjeti i najmračnije trenutke. Obnovljena je prije 12 godina i danas jaju svojoj veličini. Ostaje simbol kulturocida, ali i otpora. Ipak, u obnovljeni objekat ni do danas nije vraćena Nacionalna i Univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. Zbog toga je peticijom koju je podržala stručna javnost u zemlji i svijetu, te uposlenici biblioteke od nadležnih u državi zatraže njen povratak u vijećnicu, kao i trajno rješenje finansiranja ove temeljne institucije kulture u državi, direktorica Adisa Žero.
11: Tražila sam da iznosimo sve argumente, da vidimo kako ćemo efikasno doći do rješenja, jer uvijek znamo da je stvar finansiranja i načina koji će se to preliti i kako će se organizovati. Međutim, to ne bi smjelo da bude prepreka da se mnogo vrati.
8: Podsjećamo da i duže od 30 godina 7 institucija kulture od državnog značaja, među kojima i Nacionalna i Univerzitetska biblioteka, nema riješen pravni i financijski status, pisac Semezdin Mehmedinović.
12: Nestane li Nacionalna biblioteka, prestaće postojati i ova država. Postoje, nažalost, oni koji rade na tome da ova država prestane. I mora postojati s druge strane grupa ljudi koja će se tome suprotstaviti.
8: Za Federalni radio, Ermina Jaliman.
7: 11 zastupnika klubova SDA i DF-a u zastupničkom domu parlamenta Bosne i Hercegovine podnijelo Ustavnom sudu BiH zahtjev za ocjenu ustavnosti člana krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim se kao krivično djelo uvodi javno isticanje i promoviranje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. Zastupnici su zatražili od suda i donošenje privremene mjere od odlučivanja o zahtjevu.
3: Mustafa Ružnić vratio se danas na dužnost premijera Unsko-sanskog kantona nakon odluke Ustavnog suda Federacije BiH, kojom su privremeno suspendirane odluke kantonalne skupštine donesene na vanrednoj sjednici 10. augusta, uključujući onu o smjeni vlade na čijem je čelu bio.
7: Poručuje da vlada nastavlja rad, dok je poteze skupštinske većine koja je pokušala formirati novu izvršnu vlast ocijenio kao ozbiljno narušavanje ustavnog poretka i institucija tog kantona. Vlada je održala sjednicu kolegija i nastavila s radom, a premijer je kao prioritet izdvojio nastavak pregovora sa sindikatima u oblasti zdravstva.
3: Uprkos ponovo blokiranom računu i nizu problema koji iz toga proističu, javni servis Bosne i Hercegovine nastavlja proizvoditi program, ali uvjetima u kojima su ugrožene i osnovne obaveze prema radnicima i dobavljačima, poručeno je sa sjednice Upravnog odbora BHRT-a.
7: Blokada računa proizašla je iz presude prema kojoj je BHRT dužan RTRS-u sa kamatama gotovo 18 miliona maraka. Upravni odbor BHRT-a podsjeća kako u istoj presudi piše i da je na osnovu neprebačenih sredstava od RTV takse RTRS dužan BHRT-u blizu 15,6 miliona konvertibilnih maraka, ali RTRS taj dio presude odbija provesti.
3: U Hrvatskoj su zabilježena 3 slučaja zaraze virusom zapadnog Nila, od kojih je jedan stari muškarac hospitaliziran. Virus se prenosi ubodom zaraženog komarca, a ne izravno sa čovjeka na čovjeka. Direktor Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine Siniša Skočibušić izjavio je da za sad nema prijavljenih slučajeva virusa zapadnog Nila u Federaciji. Javnost može biti mirna, no to ne znači da ne trebamo biti spremni, između ostalog

0: i na tu bolest koja i proteklih godina sporadično bila prisutna u našoj zemlji, poručuje dr. Skoči Bušić.
1: Tek manji broj pacijenata koji se zaraze putem komarca, ugoda komarca, dobiju simptome. Najteži simptomi su pojava virusnog encefalitisa. Naše hitne službe, ali i klinike infektivne, dobro prepoznaju tu bolest i na vrijeme mogu reagirati u liječenju koje je prije svega simptomatsko i potporno. Ono što mi kao građani možemo učiniti svi skupa i zajedno jeste djelovati preventivno na način da na prozore ugradimo zaštitne mreže tamo gdje ima komaraca, da ispraznimo posude u kojima je se nakupila voda, bilo da su to saksije, bačve, možda odbačene gume, ali i da koristimo dugi rukav u večernjim, noćnim i ranojutarnjim satima kada su komarci najaktivniji, te da koristimo svakako repelente protiv komaraca i na taj način osobnu zaštitu poduzmemo.
0: Svijet. Američki ministar financija Scott Bessent najavio je novi krug sankcija Iranu i upozorio svaku zemlju koja posluje s Islamskom republikom da prekine financijske veze ili će se suočiti sa odmazdom SAD-a. Iz Irana komentar da su takvo nešto i očekivali.
2: Prošlo tjedna najava američkog predsjednika Donalda Trumpa kako će pokrenuti ekonomski dan D protiv Teherana pokazala se točnom. Amerikanci žele odmaknuti Iran od ostatka globalnog gospodarstva. Na pitanje zašto SAD ne nameće sekundarne sankcije iranskim trgovinskim partnerima, Bessent je novinarima kazao kako želi da zemlje imaju priliku odmaknuti se od Irana prije nego što bude prekasno.
3: Dajemo svima priliku da isprave loše ponašanje. Zašto bih želio dići u zrak globalni financijski sustav? Vjerujemo da je važno svima dati vremena za prilagodbu. Trebali bi znati da će se to veoma brzo dogoditi i da smo ozbiljni. Sekundarne sankcije su moćan alat.
2: Objava ministra Bessenta pružila je malo detalja. Nije naveo zemlje koje bi se mogle suočiti sa sekundarnim sankcijama. Kina, Turska i Ujedinjeni Arapski Emirati najveći su iranski trgovinski partneri. Na pitanje hoće li SAD ciljati Kinu, Bessent je rekao da nitko nije izvan dosega. Stručnjaci kažu da će SAD vjerojatno pozorno razmotriti akcije prema Kini. Analitičar Associated Pressa Chris Rugaber.
3: Sjedinjene Američke Države spremne su uvesti novi krug sekundarnih sankcija, ne samo Iranu, već bilo kojoj zemlji ili subjektu koji posluje sa Islamskom republikom. A to bi moglo uključivati teškaše poput Kine, koja kupuje naftu od Irana i komunicira s njegovim bankarskim sustavom. Ovo bi moglo stvoriti sukob s Kinom neposredno prije sastanka Trumpa sa Xi Jinpingom, koji se očekuje krajem sljedećeg mjeseca.
2: Iz kineskog ministarstva vanjskih poslova, kratak komentar.
3: Kineska suradnja s Iranom provodi se u okviru međunarodnog prava i ne bi se trebala prekidati. Kina pomno prati razvoj događaja. Poduzet ćemo sve mjere kako bismo zaštitili svoje interese.
2: Iran zadržava ključnu stratešku prednost. U Hormuškom tjesnacu zaustavili su promet, nanoseći štetu svjetskom gospodarstvu i vršeći pritisak na američkog predsjednika u oči kongresnih izbora na jesen. Analitičar AP-a Chris Rugaber.
3: Zbog toga su porasle cijene nafte i plina ovdje u Sjedinjenim Državama i ove nove ekonomske mjere promovirane su kao alternativa vojnoj akciji. Ministar očito želi prisiliti druge zemlje da u biti odaberu stranu i odluče hoće li nastaviti poslovati s Iranom ili se suočiti s američkim sankcijama. Hoće li to imati utjecaj koji Trumpova administracija želi, tek ćemo vidjeti. Iran se nosio s 5 desetljeća američkih sankcija, a one još nisu imale željeni učinak.
2: Iranski ministar gospodarstva i financija Ali Madanizadeh u intervju za državnu televiziju rekao je kako su to očekivali, ali da imaju plan. Priznao je kako je u ratu oštećeno iransko gospodarstvo, ali je odbacio mogućnost da će iranski trgovinski partneri prekinuti veze zbog prijetnje američkim sankcijama.
3: Uzrokovali su štetu našem gospodarstvu. Ne možemo poreći da ti udarci u konačnici uzrokuju štetu. Ove sankcije nam nisu nove. Kažu da žele prekinuti ekonomske puteve života zemlje, već dugo ih pokušavaju prekinuti. Unipolarni svijet je gotov, neka to pokušaju još jednom. Vidjet će da neće uspjeti ni na koji način. Svjetski financijski i ekonomski putevi nisu toliko jednostavni. Pokušali su to učiniti i tijekom prethodne blokade i nisu uspjeli.
2: Vrijednost iranske valute rekordno je niska. Rijal je pao na 2,02 milijuna za američki dolar. Službeni tečaj iranske središnje banke iznosio je oko 1,5 milijuna rijala za dolar.

0: ali većina Iranaca plaća ulični tečaj. Trumpova administracija bori se pronaći izlaz iz šestomjesečnog rata sa sve tvrdoglavijim Iranom, ali on se još ne nazire. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Američki vojni transportni avion sletio je jutros na moskovski aerodrom Vnukovo, a svrha njegovog dolaska u rusku prijestolnicu za sad nije poznata. Prema dostupnim podacima, avion je u Rigu stigao 23. augusta, a prethodno mjesto njegovog polaska bilo je Camp Springs u saveznoj državi Maryland, gdje se nalazi vojna baza. Ni američki ni ruski zvaničnici nisu objavili informaciju o razlogu leta i putnicima u avionu. Šef izraelske mafije Janis Jošvajev ubijen je iz neposredne blizine dok je izlazio iz benzinske pumpe kod Cezareje. Smatran je jedan od najopasnijih izraelskih kriminalaca, a njegova smrt dolazi u trenutku kada se zemlja bori s rastućom krizom organiziranog kriminala. Najmanje 47 osoba je ubijeno, a 22 su povrijeđene u napadu naoružanih bandi na naselju u blizini glavnog grada Haitija Port-au-Prince-a. Ujedinjene nacije izražavaju zabrinutost zbog izostanka zaštite stanovništva od smrtonosnih napada.
2: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše dio su svakodnevnice. Iz komunalnog preduzeća kažu da pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore.
3: U Srebrenici voda već odavno nije pitanje koje se podrazumijeva. Građani danima žive uz restrikcije. Kante, kanisteri i flaše ponovo su postali dio svakodnevnice, dok iz komunalnog preduzeća pokušavaju održati sistem u funkciji i prespajaju druge izvore, građani traže ono što bi trebalo biti osnovno, da vodu imaju kada im je potrebna. Problem vodosnadbijevanja u Srebrenici nije nov. Decenijama se građani suočavaju s restrikcijama. Postojeći sistem ne može podmiriti ni stanovnike kojih je iz godine u godinu sve manje.
4: Često se zapitamo šta bi bilo da Srebrenica ima onaj broj stanovnika koji je imala prije rata. Ne bi bilo nikako vodi. Mora se mreža pregledati. Izgleda da ima velike gubitaka po informacijama koje imam. 80% gdje se gubi.
3: Ono što bi trebalo biti osnovno pravo i minimum normalnog života za Srebreničane se ne podrazumijeva. Restrikcijama se svakodnevno prilagođavaju.
5: U suštini, nalazimo se kako znamo i kako moramo i kako umijemo. Smatram da su vlasti trebalo raditi nešto po pitanju toga da se generalno riješi taj problem, jer nije u redu da u 21. vijeku nemamo vode, da moramo da sipamo u kante i tako dalje.
3: Dok se čeka trajno i sistemsko rješenje, problem koji ostaje je kako umeđu vremenu obezbijediti dovoljno vode za osnovne životne potrebe.
4: Mi se nekako snalazimo, kupujemo, stavljamo ove koje kakve kanistere. Ja mislim da su raspisani i oglasi da to se rješava, ali vrlo, vrlo sporo to ide.
3: Iz općine Srebrenica navode da vlastitim sredstvima već rješavaju problem, a priznaju i ono što građani već odavno znaju. Lokalna zajednica sama nema dovoljno novca da riješi višedecenijski problem. Najavljena je pomoć vlade Republike Srpske, a očekuje se i podrška vlade Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Radimo već godinu dana na osposobljavanju vodovoda u skladu sa svojim financijskim mogućnostima. Ove godine smo uspjeli dobili smo podršku vlade Republike Srpske u iznosu od 1,5 milijuna maraka, tako da ćemo te hitni dio sanacija, nadam se, uspjeti riješiti do iduće godine. Pola miliona smo izdvojili iz svojih sredstava opštinskih kako bi krenuli u rješavanje vodosnabdijevanja. Imamo određena obećanja od strane vlade Federacije Bosne i Hercegovine da će dati podršku, da će isprati ovu inicijativu, jer pitanje vodosnabdijevanja je nešto što muči sve naše građane bez obzira na političku, vjersku ili bilo koju drugu opredjeljenost.
3: Građani ne traže privilegiju, traže osnovne uslove za život. Traže da mogu otvoriti slavinu i očekivati da će iz nje poteći voda. I zato ostaje pitanje hoće li Srebrenica i njeni građani ponovo biti prepušteni sami sebi ili će svi nivoi vlasti konačno prepoznati ozbiljnost problema i pomoći da se riješi dugogodišnja agonija. Za Federalni radio iz Srebrenice, Meliha Herić.
2: Već 16. godinu općina Tešan sredstvima iz budžeta podržava poslovne ideje mladih. Ove godine uvjete za finansijsku potporu je ispunilo 8 aplikanata s kojima su potpisani ugovori. U protekli 15 godina za pokretanje i održavanje 288 poslovnih ideja mladih i 127 poslovnih subjekata investirano je više od 1,000,000 maraka.
7: Među 8 poslovnih ideja

0: Mladih poduzetnika su inovativna, ali i tradicionalna zanatska zanimanja. Emir Salkić će odobrena sredstva iskoristiti za pokretanje građevinskog obrta.
1: Tako da sam se odlučio dugogodišnji obiteljski biznis pretvoriti u nešto malo ozbiljnije sa ovim javnim start-upom. Pa sa tim ćemo zaposliti još jednog sa sobom, pa ćemo krenuti i vidjeti šta dalje i kako će napredovati.
0: Od 9 dostavljenih projekata početnog biznisa za mlade, 8 je ispunilo propisane kriterije. Šemsa Mujaković je članica komisije za odabir najboljih poslovnih ideja.
2: Ideje kandidata bile su jako inovativne, bile su kvalitetne u smislu opstanka, dugoročnijeg opstanka, bile su kvalitetne u smislu doprinosa opštini Tešanj i doprinosa inače ekonomiji Bosne i Hercegovine.
0: Među poslovnim idejama je i ručna izrada opreme za bebe na Sihe Kotorić, kojoj će ističe ova potpora mnogo značiti.
3: Puno će mi to da znači, jer mašine su danas skupe, a kupovinom tih mašina moji proizvodi će dobiti bolji kvalitet.
0: Podrška poslovnim idejama mladih u Tešnju se prakticira 15 godina. Na ovaj način realizirano je gotovo 300 poslovnih ideja mladih, u što je uloženo više od 1 milion maraka, ističe općinski načelnik Suat Huskić.
4: Registrovano je preko 100 poslovnih subjekata i zaposleno direktnom podrškom preko 150 radnih mjesta, a indirektno, dakle, mladi su još pored toga sami pokretanjem vlastitog biznisa zaposlili još preko 200 mladih ljudi.
0: Imajući u vidu ostvarene rezultate, nema sumnje da će se projekt nastaviti i u budućnosti. Za Federalni radio iz Tešnja, Muhamed Čabrić.
5: U Narodnom pozorištu Sarajevo održana je komemoracija bosansko-hercegovačkoj glumici Ireni Mulamuhić. Mnoge kolege, prijatelji, članovi porodice kao i BH javnost posljednji put su se oprostili od nje. Iza sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine.
6: Kad mi je bilo 6 godina, krenula sam u pionirsko pozorište u Zenici. Tu sam igrala u prvoj predstavi Mali Palčić. I odatle je krenula moja fascinacija teatrom. Teatar je za mene od tada postao svijet ljepote, svijet bježanja od svakodnevnice, školskih problema, zadataka. I kad smo dolazili u to dječje pozorište, nailazili smo na svijet bajki, čarolija, vila i jedne estetike koja djetetu puno znači i koja je, kad smo pravili predstave, razvijala tako čarobnu maštu da smo jednostavno plovili kroz vrijeme.
7: Irena Mulamuhić cijeli život posvetila publici. Rođena 1945. godine u Bosanskom Brodu, glumu je diplomirala 1979. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu na odsjeku scenskih umjetnosti. Iza sebe je ostavila bezbroj uloga, od komedije do drame.
8: Kako ću? Šta ću osjećati kad se prsti stegnu oko hladne drške pištolja? Gdje ću nanišaniti? U srce? A stomak? Ako ruka zadrti, moram biti precizna. Jako precizna.
7: Govoreći o saradnji sa Mulamuhić, redatelj Haris Pašović prisjetio se zajedničkog rada na jednoj predstavi.
9: Ona je te večeri sa vrlo visokom temperaturom, koja nije bila 49, ali je bila 39, ona je igrala predstavu tako što je Veljko Dobić, naš kolega glumac, koji je onako visok i snažan, bi je unio na scenu u mraku, postavio, ona je bila vrlo velika, dugačka scena, buto plesa koji je vrlo spor, vrlo iscrpljujući, ona je igrala tu scenu, opet kad je bio mrak, on je mutne, iznese sa scene i tako je unosio i nosio dok nije završila.
7: Glumica Jasna Ornella Berry oprosila se od glumačke dive koja, kako tvrdi, nije samo bila vrhunska u svome poslu, već i veliki čovjek.
10: Predivna, ali odvranjiva kuša koja se rijetko vraća. Bila si za mene predivna glumica, visoki profesionalac, u potpunosti posvećena svom poslu, a to mogu sam veliki glumci.
7: Irena Mulamuhić za sebe je ostavila bogat i vrijedan umjetnički opus, kao i dubok trag u teatarskom životu Bosne i Hercegovine. S dubokom tugom naše društvo

0: se oprašta od nje. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
1: Emisiju o Ireni Mulamuhić iz serijala dokumentarnog programa Portreti možete poslušati večeras od 23 sata na našem radiju.
2: Sport. Kapiten nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko zablistao je u prvoj takmičarskoj utakmici njegovog Šalkea ove sezone. Tim iz Gelsenkirchena je u prvom kolu njemačkog kupa gostovao kod trećeligaša Halešera i namučio se da prođe u drugo kolo. A najzaslužniji za triumf Bundesligaša je bio upravo Džeko. Domaćin je vodio nakon prvog poluvremena, Šalke je izjednačio, a onda ulazi naš reprezentativac i prvi gol postiže iz penala za vodstvo svog tima. Uporni Halešer je uspio izjednačiti na 2-2 i meč je otišao u produžetke, a tu je Džeko prvo asistirao Sili za treći gol. Adam je postigao četvrti, a naš kapiten je svoj drugi gol ovoga puta iz igre postigao u 117. minuti za konačnih 5-2. Treba reći da je u timu Šalke od prve minute igrao drugi naš reprezentativac Nikola Katić. Nova sezona Bundeslige počinje narednog vikenda, a Schalke u nedjelju gostuje kod Augsburga. Večeras se igraju prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka. Od 18:45 azerbejdžanski Sabah u Baku dočekuje Hapoel Berševu, nakon što je izraelski tim slavio sa 2-1 u prvom meču. Norveški Bode Glimt od 21 sat dočekuje nizozemski Nijmegen i nakon pobjede 3-1 u gostima ima veliku priliku za novi plasman u ligaški dio takmičenja. U istom terminu Lask u Lincu dočekuje škotski Celtic, ali čini se da je i tu sve riješeno jer je u prvom meču bilo 3-0 za škotskog prvaka. Preostale četiri utakmice play-offa Lige prvaka igraju se u srijedu, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lyon Fenerbahče i Viking Dinamo. Nakon završetka još jednog teniskog turnira iz Masters serije koji se igra u Cincinnatiju, objavljena je nova ATP rang lista. Naš prvi reket Damir Džumhur je na toj listi napredovao za jednu poziciju i sada je na 103. mjestu. Andrej Nedić je nazadovao dva mjesta i zauzima 252. poziciju, dok je Nervan Fatić pao za čak 18 pozicija i trenutno je 435. teniser svijeta. Mirza Bašić je nakon napretka od 24 pozicije sada na 675. mjestu. Na vrhu liste i dalje Jannik Sinner, ali Aleksandar Zverev sada drugi i potisnuo je Carlos Alcaraza na treće mjesto. Četvrti i peti su ostali Ože Aliasim i Novak Đoković, a polufinalista Cincinnatija Flavio Cobolli probio se na 6. mjesto i to mu je novi najbolji ranking karijere. Alex de Minaur se probio na 7. mjesto, Daniil Medvedev je pao za jednu poziciju i 8. je, dok je Ben Shelton pao za 3 mjesta i sada je 9. Top 10 zatvara Amerikanac Taylor Fritz. Pobjednik turnira u Cincinnatiju, Francuz Arthur Fils, probio se do 11. pozicije i to mu je novi najbolji ranking karijere. Dodajmo i da je naš Andrej Nedić poražen u prvom kolu Challenger turnira u njemačkom Augsburgu, a bolji je bio Argentinac Estevez nakon preokreta sa 2-1 u setovima. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Federalnog radija. Na kraju smo emisije. Još jedno vas podsjećamo na vijesti dana. Zasjeda gradsko vijeće Tuzle zbog zagađenja iz termoelektrane. Kiša ublažila situaciju na požarištima, ali su požari dalje aktivni u krajini Hercegovini. Predata peticija za povratak nacionalne biblioteke u vijećnicu. Amerika najavila novi krug sankcija Iranu, ali i zaprijetila svim državama koje posluju s Islamskom republikom. BH javnost oprostila se od glumice Irene Mulamuhić. Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Majda Alić i Damir Šimić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

i opet sumrak u jednom stereo klubu na kraju grada. Mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došlo je dosta rodbine, srećom.

Dajte jedan spontani aplauz za naše glazbenike. I opet sumrak u jednom stereo klubu na kraju grada. Mladi pjevač u usponu slavi 15 godina svoje karijere. Došlo je dosta rodbine, srećom i

Hoćemo li čuti mjesečare još? Još jednom!

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Kad znaš šta se dešava,
2: kad znaš šta se sluša,
1: znaš gdje si.
2: Radio Gradačac
1: 98.3 MHz.
3: Dobro jutro, dragi naši slušalci, evo, nadam se da znate gdje ste, da ste se uspjeli odmoriti i naspavati i da i ovo jutro počinjete u dobrom raspoloženju. Srijeda je 26. augustovski dan, 6. sati, evo i 2 minute, a novo ljetno jutro polako se budi i na talasima Radio Gradačca. Stigli smo dakle do sredine radne sedmice, pa neka nam i ovaj njen drugi dio prođe što lakše i uspješnije. Jučerašnja kiša evo donijela je i dugo očekivano osvježenje, a danas nas očekuje i mnogo stabilnije i sunčanije vrijeme. Nakon onih dugih toplih dana, dobro je evo da je priroda i nakratko dobila malo predaha, a jutro pred nama ponovo donosi više vedrine. Još uvijek je ono taman ugodno svježe, trenutna temperatura u našem gradu oko 19 stepeni Celzijusa. Kao što rekoh, tokom dana vraćaju se one ljetne prilike i stabilno sunčano vrijeme. Ali bilo kako bilo, mi smo tu da vam pravimo društvo. Već u nastavku slijede i prve jutarnje za

zanimljivosti i dječja rubrika koju pripremaju naši osnovci. Nakon toga donosimo i pregled servisnih informacija. Tačno u 7 slijedi prvi informativni pregled federalnog radija. Nakon toga bit će tu red muzike, vremenska prognoza na današnji dan, nove zanimljive priče i još naravno dosta muzike za nastavak jutra. U 9 sati tu je i Info u 9, centralni jutarnji informativni pregled uz najvažnije događaje iz Gradačca, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Eto, to je samo mali uvod šta nas očekuje kroz ovo jutro. Pred nama je cijelo jedno jutro i dovoljno razloga da ostanete uz Radio Gradačac. Uz vas su Sead Osmičić i Maida Pezarović. Dobro nam došli.

0: sve ima rok trajanja.
1: 98,3 je trajan broj. Ne tražite drugu, imate garanciju kvalitete. Vaš radio.
2: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.
3: Dobro jutro još jednom, evo dok se mnogi od vas tek bude, navlače čarape, spremaju za posao ili možda pokušavaju razbuditi uz prvu jutarnju kafu. Evo jedne zanimljivosti koja bi vas mogla natjerati da na trenutak obratite pažnju na neke sasvim obične stvari koje radite svakoga dana. Naime, upravo se tim jednostavnim svakodnevnim signalima bavi jedna zanimljiva priča koju je objavio britanski portal Metro. Povod je bila lista influencera Josha Frenzera Younga, koji je izdvojio nekoliko stvari koje mogu ukazivati na to da tijelo dobro funkcioniše. Među njima su obuvanje čarapa stojeći na jednoj nozi, ustajanje sa poda bez pomoći ruku, čvrst stisak šake, osjećaj gladi otprilike u isto vrijeme i mogućnost dubokog čučnja bez podizanja peta. Posebno mjesto među tim

pokazateljima ima ravnoteža. Donald Grant, ljekar opće prakse i viši klinički savjetnik u Independent Pharmacy, kaže da se u njoj susreću mišićna snaga, stabilnost zglobova i rad nervnog sistema. Ipak stručnjaci naglašavaju da se ni jedan od ovih znakova ne može posmatrati izolovano. Ako neki pokret ne možete izvesti, to ne znači automatski da ste nezdravi. Na pokretljivost mogu utjecati i ukućenost zglobova, zategnuti mišići, višak kilograma, ali i različita zdravstvena stanja. Kao korisne navike izdvajaju se istezanje i vježbe ravnoteže, dok se među dobrim pokazateljima fizičke forme navode i mogućnost penjanja nekoliko spratova bez izražene zadihanosti te kvalitetan san nakon kojeg se budimo odmorni. Naravno, nijedan od ovih malih pokazatelja nije zamjena za ljekarski pregled, ali može biti lijep podsjetnik da ponekad malo bolje osušnemo vlastito tijelo. Pa možda evo jutros dok navlačite čarape ili ustajete od stola, samo primijetite koliko toga vaše tijelo zapravo radi bez puno razmišljanja.

0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci, sa vama su ovog jutra Unki Zekija i
2: Inki Snadja.
1: Dolazimo iz osnovne škole dr. Safet B. Bašagić i deveti smo razred. Današnja tema je život kraljice Elizabete II.
2: Kraljica Elizabeta II. Rođena u Manfairu u Londonu 21.4.1926. godine kao prvo dijete vojvodkinje od Yorka. Školovala se privatno kod kući, a javne dužnosti počela obavljati tokom Drugog svjetskog rata. 1947. godine udala se za princa Filipa, bivšeg princa Grčke i Danske.
1: Elizabeta je 1952. godine postala kraljica 7 nezavisnih zemalja, Ujedinjenog kraljevstva, Kanade, Australije, Novog Zelanda, Južne Afrike, Pakistana i Ceylona. Značajniji događaj uključujući kraljičinu krunitbu 1953. godine te proslavu njenih srebrnih, zlatnih, dijamantnih, safirnih i platinastih jubileja.
2: Elizabeta je najdugovječniji britanski monarh i najdugovječnija žena na čelu države u povijesti. Elizabeta se povremeno suočavala s republikanskim kritikama u medijima na račun kraljevske obitelji. Međutim, podrška monarhije u Ujedinjenom kraljevstvu bila i ostaje konstantno visoka, koja je njena osobna popularnost.

0: Kraljica imala čak 9 kraljevskih trunova. 6 njih se nalazi u Buckinghamskoj palati, 2 u Westminsterskoj opatiji i 1 domu lordova.
1: Vlasica je svih delfina i kitova u britanskim vodama. Na njenoj kruni se nalazi 2868 dijamanata i bila je teška više od 1 kg. Bila je prvi britanski monarh koji posjetio Kinu 1986. godine. Elizabeta II. Obišla je 116 zemalja, imala je 97 službenih putovanja, sretala se sa najvećim državnicima.
0: Bila je posvećena humanitarnom radu, redovno je davala donacije za skoro 40 organizacija za brigu o životinjama i 90 zdravstvenih organizacija.
1: Kraljica je umrla 8. septembra u dvorcu Balmoralu u Škotskoj u dobi od 96 godina.
0: Hvala na pažnji, želimo god ostatak dana.
2: Mali, mali, mali radio.
3: Mali, mali, mali, mali
2: dječji radio.

0: pratite Gradačački informisan. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Bilježimo mi jutrošnje servisne informacije. Dan je počeo mirno, sunce u Gradačcu izašlo je u 5 sati i 54 minute, zalazak je u 19 sati i 42 minute. Današnja obdanica u Gradačcu dakle traje tačno 13 sati i 48 minuta. Kada je riječ o sigurnosti, iz policijske evidencije bilježi se jedna saobraćajna nezgoda u ulici Požaričkih Branilaca, u kojoj je pored materijalne štete jedno lice zadobilo povrede. Tri događaja evidentirana su još u rubrici Ostalo dnevnog biltena. Profesionalni vatrogasci zabilježili su u toku protekla 24 sata dvije intervencije. U Međiđi Gornjoj gorjelo je nisko rastinje oko 4 dunuma. Na teren su izašli u 10 sati i 15 minuta. Intervencija je trajala do 12 sati i 50 minuta, a izašli su sa jednim vozilom i tri vatrogasca. Zatim, gotovo istovremeno u Rajskoj gorjela je šuma. Intervencija je trajala od 10 sati i 25 minuta do 15 sati i 20 minuta. Na terenu su bili 4 vatrogasca sa jednim vozilom. Iz elektroposlovnice nam dojavljuju da nema prijavljenih pregleda.

barikeda ili kvarova u napajanju električnom energijom na području Gradačca. Od dežurnog iz dispečera iz javnog preduzeća Komunalac također doznajemo da je danas uredno i vodosnabdjevanje, dakle bez kvarova i planskih najavljenih radova. Prema prikupljenim podacima Bihamka, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rične tokove vidljivost je smanjena zbog magle, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Trenutno je duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Vremenskih prilika tiče, federalni meteorolozi danas u Bosni najavljuju jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka je od 15 do 21 na jugu do 25, dnevna od 27 do 33 na jugu do 36 stepeni Celzijusa. U Gradačcu uglavnom sunčano uz malu do umjerenu oblačnost tokom ovih jutarnjih sati. Trenutna temperatura je 20 stepeni, a maksimalna dnevna oko 32 stepena Celzijusa. I biometeorološke prilike danas će biti uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljat će određeno toplotno opterećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u onom najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. I toliko iz servisa koji ćemo u nastavku i upotpuniti, a prve vijesti federalnog radija na rasporedu su tačno od 7.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
3: Poštovani slušatelji, dobro jutro. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine okupit će se 31. augusta ispred parlamentarne skupštine BiH, odakle će se zajedno sa porodicama uputiti u protestnu šetnju do zgrade delegacije Evropske unije u Sarajevu, da bi skrenuli pažnju na probleme sa kojima se suočavaju u svom radu.
0: Riječ je o regionalnom protestu na kojem će učestvovati prevoznici iz zemalja Zapadnog Balkana, svaku u svojoj zemlji u periodu od 12 do 14 sati, naveo je član konzorcijuma Logistika BiH Nikola Brković za Banja Lučke nezavisne novine. Evropska komisija još nije ponudila rješenje za ukidanje ograničenja boravka profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u šengenskoj zoni. Zbog pravila 90/180 vozači dobijaju zabrane ulaska, a prijevoznici ostaju bez radne snage.
3: Mještani naselja koja se nalaze u blizini termoelektrane Tuzla protestima su ukazali na problem pojačane emisije čestica iz jednog od dimnjaka. Tim povodom i Gradsko vijeće Tuzle održalo je hitnu tematsku sjednicu na kojoj su podsjetili da cijene značaj termoelektrane za ukupan elektroenergetski sistem, ali da žele da urade sve kako bi se zaštitilo zdravlje stanovništva. Iz termoelektrane su potvrdili da žale zbog situacije koja se dogodila, te da svi uposlenici naporno rade na otklanjanju problema. Almir Šuta iz gradske uprave, Mersudin Šarić, tehnički direktor termoelektrane i mještani.
4: Grad Tuzla i gradska uprava, građani grada Tuzle, a traže od termoelektrane Elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, sa svim ekološkim propisima, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine.
5: Činjenica da imamo izuzetno visoke emisije, to niko ne spori, mi smo toga svjesni. Od prvog dana aktivno radimo da se to spriječi, da se vrati u normalnu rad postrojenja. Za nas to je isto ogroman problem. Ljudi s koji radi na otklanjanju kvara su izloženi vrlo teškim uslovima za rad. Ljudi su pod ogromnim stresom, rade 24 sata, idu dole, vrlo je to složeno, kompleksno. Nismo ponosni na to, žao nam je što se to desilo. Pa čak i zahtjev imamo za internu kontrolu da se utvrdi odgovornost, jer ovakve stvari se ne smiju dešavati uopšte.
6: Izvinite, molim vas, tehnički problem riješite. Radi nam samo jedan blok, ostaćemo bez struje, pa i onako uvozite struju. Vi onako uvozite, dug ste 55 miliona. Dakle, mi ne želimo da pričamo ovdje ko je za i protiv termoelektrane, pričamo o ljudskom zdravlju, o ljudskim životima. I to je nešto najvažnije što postoji.
7: Naša svaka je kuća skoro ima karcinom u njoj. Ili jedno ili dvoje, ili jedno već preselilo. Znači, nema ni jedne kuće da brojimo po redu koja nema tog čovjeka, takve osobe da je ono što se kaže od toga otrovana. Djeca nam svakaka, majke dobivaju spontane, ne mogu se roditi normalno dijete, a to je sve tu.
3: Jak vjetar predveče je rasplamsao požar u Trebinju koji se približavao kućama. Helikopter oružanih snaga je djelovao. Jedan krak požara primakao se blizu mjestu na brdu Stračni iznad Trebinja gdje su pale žice sa dalekovoda, a vatrogasci su brzo djelovali u sprečavanju širenja vatre ka gradu. Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje.
8: Sad trenutno jako teško stanje, nalazimo se na Turmentima kod kuća Kisina. Upravo su momci cisterna je stigla razvukli su crijeva, borba je za kuću kod porodice Kisina, uključili se i mještani koji su ovdje bili, tako da je stalno iz časa

0: čas prebacujemo se sa jedne tačke na drugu. Nepredvidivo je šta će se dalje dešavati.
1: Iako je kiša dan ranije donijela kratkotrajno osvježenje u Unsko-sanskom kantonu, situacija sa požarima i dalje je teška. Ovaj kanton već danima bori se sa vatrenom stihijom na više lokacija. Kritično je stanje na Plješevici kod Bihaća. Iako nema otvorenog plamena, situacija s podzemnim požarima je teška. Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu.
2: Naše snage i dalje gore prisutne na terenu, i vatrogasci i pripadnici šumarije Bihać i radnici vodovoda koji i dalje konstantno nama dostavljaju vodu, i mi čuvamo, dakle, kao i proteklih dana, požarnu liniju da se ne proširi u više dijelove planine Plješevica u visoku četinarsku šumu. I dalje čekamo odgovor na naš zahtjev kojeg smo uputili prema oružanim snagama Bosne i Hercegovine za angažman helikoptera. Nadam se da će biti odobren ukoliko evo i situacija ponovo eskalira.
3: Svijet.
1: Američki državni sekretar Marco Rubio prenio je svojim kolegama širom svijeta da Washington trenutno ne planira izvođenje novih ofenzivnih udara na Iran, s obzirom na to da administracija američkog predsjednika preusmjerava pažnju na ekonomski pritisak i obezbjeđivanje Hormuzskog moreuza.
4: Izvori navode da Rubio, međutim, nije isključio mogućnost vojne akcije Sjedinjenih Država ukoliko Iran pokrene nova neprijateljstva. Očekuje se da se nove američke ekonomske sekundarne sankcije protiv Irana, koje je u ponedjeljak objavio američki ministar financija Scott Bessent, primjenjivati bar do američkih izbora na sredini mandata početkom novembra, nakon čega bi ponovo mogla da se razmotri mogućnost šire vojne kampanje. Najmanje jedna osoba je poginula, 11 je povrijeđeno u ruskom napadu na Dnjepropetrovsku oblast u centralnoj Ukrajini, saopštio je šef oblasne vojne uprave Aleksandar Ganža. On je naveo da je u toku evakuacija mještana iz sela Pišanka u Dnjepropetrovskoj oblasti nakon ruskog napada uslijed kojeg je izbio veliki požar.
1: U Brčkom je otvorena 12. po redu ljetna policijska škola. Šef policije distrikta Goran Pisić je rekao da je ovog puta okupljeno 84 polaznika, uglavnom srednjoškolca, kojima će centralna tema biti mladi u digitalnom okruženju.
5: To je svojstveni prostor koji nosi određene rizike, gdje bi trebali kroz ljetnu policijsku školu proći kroz različite teme. Kad je taj prostor u pitanju, da saslušamo mladi, ali i mladi da saslušaju nas, kako bi vidjeli koji su to rizici u digitalnom okruženju od samih pojava koji se klasifikuju kao krivična djela, od prevara, krađa, ali i prostor gdje je učestali govor mržnji, prostor gdje može doći do vrbovanja i za neke ekstremnije i složenije stvari.
6: Da ljetnja policijska škola kontinuirano i dugoročno daje rezultate u praksi, potvrdio je i gradonačelnik Brčkog Siniša Milić, naglasivši da je riječ o jedinstvenom projektu na prostoru Bosne i Hercegovine.
7: Policija zaista prati i trendove i potrebe ovoga društva. Također potvrđuje kroz komunikaciju i sa mladima, naročito da im je cilj da imaju i preventivnu, a ne samo represivnu ulogu. Je Brčko distrikt u proteklom periodu, koji je bio obilježen složenim političkim odnosima i u našem okruženju, uspio da sačuva određenu vrstu i političke stabilnosti i kada je bezbjednost u pitanju, a sve je to zahvaljujući prije svega policiji Brčkog distrikta.
6: Događaju je prisustvovala i šefica Odjela za politike i planiranje misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, Maja Handjanska-Trendofilova.
8: It's a very important platform.
9: OSCE misija u Bosni i Hercegovini je ponosna da podržava 12. ljetnu policijsku školu u Brčkom distriktu kao platformu za osnaživanje omladine.
6: Važnost ovakvih inicijativa prepoznali su i organizaciji UN Women u Bosni i Hercegovini, kaže predstavnica Joe N. Bishop.
10: That is aimed at building trust.
11: Drugu godinu za redom pružamo podršku i zaista želim čestitati i šefu policije gospodinu Pisiću i svima onima koji rade na kontinuiranoj izgradnji saradnje i povjerenju.
6: Zadovoljstvo školom iskazuju prije svega polaznici, mladi Brčaci, među kojima i Anis Pekarić.
12: Sam zainteresovan, ja sam za policiju i sve njene grane. Dakle, način na koji rade, način na koji su oni organizovani, njihov došti posao.
13: Ja sam Merijem Imšić, dolazim iz Brčkog, imam 15 godina i opredijelila sam se za policijsku školu jer mi je jako zanimljivo i baš je dobra organizacija, imamo puno prezentacija, tako da sam se ja opredijelila, a i otac mi je radio ovdje, tako da osjedim njegovim stopama.
6: Za Radio Federacije iz Brčkog, Admir Kadrić.

0: Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli danas će imati priliku uživati u komediji Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića Banja Lučkog Dis teatra. I ova predstava dio je ovo sedmičnog 26. izdanja Međunarodnog festivala Pozorište bez granica koje se održava u gradu Soli. Bogati i raznovrstan program u kojem učestvuju ansambli iz regije održava se do 29. augusta. Su osnivači i direktor Drap teatra Tuzla Enver Hasić i Dragan Tešić Teša.
1: To su sve naši dragi prijatelji s kojima mi imamo dobru saradnju, posjećujemo se, mi idemo godina festivale, on dolazi nama. Drago mi što će biti više komedija, jer u ovo vrijeme publika i traži to da se nasmije i da uživa. Mada je teže nasmijat publiku nego rasplakat, ali kvalitetan je program i nadam se da će gosti i naši dragi Tuzlaci koji nas nikad nisu iznevjerili, da će ponovo biti ovdje u što većem broju.
2: Dakle, imamo jedan sadržaj kojeg smo dodali, kojeg ćemo raditi subotu u popodnevnim ranim satima s našim prijateljima koji će biti tu na festivalu, riječ o okruglom stolu koji ima za temu međunarodnu saradnju, kulturnu mogućnosti i perspektive. Mi smo već otvorili tu saradnju, godinama radimo zajedno, pa ćemo pokušati da uvježemo nekoliko još ugovora o saradnji i nekih novih gostovanja na području Balkana.
3: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
4: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
3: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine, nogometašice SFK 2000, danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
5: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Liberec jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
3: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
6: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
3: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-off

0: Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Putevi. Na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a saobraćao se po suhom i mjestimično vlažnom kolovozu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na autocesti A1 zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. U Bosni jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, a u Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu jutro pretežno oblačno uz postepeno smanjenje na oblake tokom dana. Jutarnja temperatura oko 16, a dnevna oko 30 stepeni.
3: Hvala za pažnju.
4: Slušali ste jutarnju kroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Almir Hadžimović, speaker Harise Temi, urednica emisije Leila Hodžić.
5: Kad znaš šta se dešava.
6: Kad znaš šta se sluša.
5: Znaš gdje si.
6: Radio Gradačac.
5: 98,3 MHz.

0: Vaši uspjesi, ponude i čestitke na talasima Radija Gredačac. Siguran put do potrošača i klijenata. Pozovite nas na 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gredačac.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

cenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Dobro vam jutro još jednom, dragi slušalci. Evo, nakon što nas je jučer konačno osvježila ona dugo očekivana kiša, doduše nije bilo puno, ali nakon svih onih dana vrućine, svaka kap je svakako i dobro došla. Danas nas ponovo očekuje pravi ljetni dan. Jutro je u Gradačcu nešto svježije, trenutna temperatura je oko 19 stepeni, umjerena na oblaka, prisutna je ovim prvim jutarnjim satima, ali tokom prije podneva očekuje se postep na razvedravanje i sve više sunca. Vjetar je danas slab, uglavnom sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Temperature će tokom dana ponovo rasti. Očekuje nas najviša dnevna temperatura oko 31 stepen. Kada pogledamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas će u Bosni jutro biti umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura u zraka u Bosni je od 15 do 21 stepen, na jugu do 25, a dnevna od 27 do 33 stepena, dok će na jugu zemlje ponovo biti toplije i do 36 stepeni Celzijusa. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će biti uglavnom povoljne uz moguće blaže tegobe kod meteoropata u jutarnjim satima, naročito u Bosni. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljaće određeno i toplotno opterećenje.

oštećenje, zbog čega se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog sunca u najtoplijem dijelu dana. Važno je unositi i dovoljno tečnosti i prilagoditi aktivnosti vremenskim uslovima. Eto, toliko za ovo jutro kada je vrijeme u pitanju, a neka vam današnji dan donese i što više sunca, dobrog raspoloženja i lijepih trenutaka. Čuvajte se vrućine, pijte dovoljno tečnosti i uživajte u danu.

postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac. Dok polako slažemo evo jutro i planiramo dan pred nama, zavirit ćemo i ono što se danas događa u našem gradu. Jedan događaj danas nosi posebnu simboliku, 25 godina partnerstva grada Gradačca i njemačkog grada Direna. Naime, to nije samo priča o jednom potpisanom sporazumu, korijeni ovog prijateljstva sežu još u ratne godine kada je Diren otvorio svoja vrata ljudima koji su iz Gradačca morali napustiti svoje domove. Nakon rata ta pomoć i bliskost nastavile su se i kroz obnovu, saradnju i povezivanje ljudi da bi partnerstvo dva grada izvanično bilo potpisano 2001. godine upravo u Gradačcu. Dakle, četvrt stoljeća saradnje, prijateljstva, susreta i veza koje su tokom godina povezivale ova dva grada bit će obilježeno danas sa svečanom ceremonijom u gradskom kinu sa početkom u 12 sati uz prisustvo zvaničnih delegacija, predstavnika institucija, diplomatskih zvanica i drugih gostiju. Svečanost je i otvorena za javnost, građani su pozvani da svojim prisustvom uveličaju ovaj značajan jubilej i obilježavanje, dakle 25 godina prijateljstva Gradačca i Direna. Lijep je to jubilej i prilika je to da se podsjeti na godine iza nas, ali i na ono što ovakva partnerstva mogu značiti za gradove i ljude koji ih grade. Današnje jutro donosi nam i još jednu lijepu priču. Naime, u našem programu oko 10.30 ugostit ćemo i Lelu Baturić, mladu sugrađanku i Hafizu, koja je nedavno ostvarila zaista vrijedan međunarodni uspjeh. Naime, na svjetskom takmičenju u Hipsu u Meki osvojila je 5. mjesto u konkurenciji takmičara i takmičarki iz čak 133 zemlje. Zato ćemo danas eto malo bliže upoznati i Lelu, čuti kako izgleda put od učenja i pripreme do jednog ovakvog rezultata, ali i šta za jednu mladu Gradačanku znači stati pred svijet i predstaviti sebe, svoj grad i svoju zemlju. Dakle, ostanite uz nas jer iz Gradačca imamo priče koje vrijedi čuti, ali i jubileje koje danas vrijedi zajedno obilježiti.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Tačno je 8 sati otkucalo, vrijeme je za naš jutarnji servis. Dan u Gradačcu počeo je mirno, sunce je izašlo u 5 sati 54 minute, a zalazak je u 19 sati 42 minute. Današnja obdanica trajaće tačno 13 sati 48 minuta. U protekla 24 sata u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gradačac ljekarsku pomoć zatražilo je 79 pacijenata. Svi su zbrinuti na vrijeme, tri osobe upućene su na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar Tuzla. Ekipe hitne medicinske pomoći u istom periodu obavile su i tri kućne posjete pacijentima. Iz porodilišta Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla stižu i lijepe vijesti. U protekla 24 sata rođeno je 9 beba, 6 dječaka i 3 djevojčice. Kada je riječ o sigurnosti, u policijskom biltenu evidentirana je jedna saobraćajna nezgoda koja se dogodila u ulici Požaričkih branilaca. Osim materijalne štete, jedno lice zadobilo je i povrede. U rubrici Ostalo evidentirana su još tri događaja. Profesionalni vatrogasci u Gradačcu imali su dvije intervencije. U Međeđi Gornjoj gorjelo je nisko rastinje na površini oko 4 dunuma. Vatrogasci su na teren izašli u 10 sati i 15 minuta. Intervencija je završena u 12 sati i 50 minuta. U gašenju su učestvovali tri vatrogasca sa jednim vozilom. Druga intervencija zabilježena je u Rajskoj gdje je gorjela šuma. Intervencija je trajala od 10 sati i 25 minuta do 15 sati i 20 minuta, a na terenu su bila četiri vatrogasca sa jednim vozilom. Iz elektroposlovnice obavještavaju da na području našeg grada nema prijavljenih prekida niti kvarova u napajanju električnom energijom, a prema informacijama dežurnog dispečera javnog preduzeća Komunalac, vodosnabdjevanje je uredno, nema prijavljenih kvarova niti planskih radova. Prema podacima Bihamka, na pojedinim dionicama u Kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, saobraća se po suhom i mjestimično vlažnom kolu i danas se očekuje pojačan promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Trenutno je duga kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Kada je riječ o vremenskim prilikama, federalni meteorolozi za danas u Bosni najavljuju većinom umjereno prijepodne prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Mogući su i slabi lokalni pljuskovi, u Hercegovini će prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najviša dnevna temperatura uglavnom između 26 i 31 stepen, dok se na jugu zemlje očekuje i do 36 stepeni Celzijusa. U Gradačcu danas su uglavnom sunčano, uz malo do umjerene oblačnosti tokom ovih jutarnjih sati. Trenutna temperatura je oko 21 stepen, dok se dnevna temperatura očekuje do maksimalnih 31 stepen. Biometeorološke prilike su danas uglavnom povoljne. Kod meteoropada su u jutarnjim satima, naročito u Bosni, moguće blaže tegobe, a visoke temperature, posebno na jugu zemlje, predstavljaće određeno toplotno opterećenje, pa se hroničnim bolesnicima i osjetljivim osobama preporučuje izbjegavanje većih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. To su informacije koje nam ovoga jutra stižu sa terena. Ako tek krećete u dan, nadamo se da će proći bez neplaniranih zastoja i problema. Mi ostajemo da vas pratimo i pratimo sve što se dešava u Gradačcu i okolini za vas.
2: Kockar u duši, vječiti sanjar,

0: današnji dan.
1: Danas je srijeda, 26. august, 238. dan 2026. godine. Do kraja godine ostalo je još 127 dana. I danas ćemo zaviriti u kalendar i izdvojiti događaje koji su se dogodili na ovaj datum. A upravo današnji datum u našoj zemlji nosi jednu od najtežih uspomena koja se dogodila u noći između 25. i 26. augusta 1990. godine. Duboko pod zemljom u jami Dobrnja Jugu u Mramoru kod Tuzle dogodila se i najveća rudarska nesreća u historiji Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko sati iza ponoći kada je snažna eksplozija prekinula rad treće smjeni. U jami se tada nalazio 181 rudar, samo je jedan preživio. Poginulo je 180 komorata, a prosjek njihovih godina bio je svega 27. Bila je to najmlađa smjena rudnika Kreka. Iza poginulih rudara ostale su porodice i 365 djece. Eksplozija je izazvala urušavanje i uništenje ventilacije. Dio rudara stradao je od posljedica same eksplozije i zarušavanja, dok se drugi ostali bez dovoljnog kisika i bili izloženi smrtonosnim gasovima. Jedini preživjeli bio je Smail Imamović. Teško povrijeđen, danima je bio u komi, a nakon buđenja saznao je da su svi njegovi komorati izgubili život. Godinama kasnije govorio je o tragediji i posljedicama koje je nosio sa sobom. Prisjećao se i da su mnogi rudari ostali bez kisika nakon što je ventilacija bila raznesena i da su stradali od ugljen monoksida i drugih gasova. Govorio je i da svakog augusta ponovo prolazi kroz težak period i da od tog dana nema normalnog sna. Uzrok tragedije godinama je bio i predmet istrage. Vještačenjem je kao osnovni uzrok utvrđena eksplozija oblaka ugljene prašine, do koje je prema zaključku vještaka došlo zbog nepravilnog miniranja čelične podgrede. Kantonalno tužilaštvo Tuzla godinama je istraživalo tragediju, a u aprilu 2006. godine zaključeno je da nema dovoljno dokaza da su osumnjičeni rukovodioci počinjali krivično djelo koje im je stavljeno na teret. Za nesreću tako niko nije krivično odgovarao. Među porodicama poginulih, međutim, ni danas nema potpunog uvjerenja da su sve okolnosti tragedije do kraja razriješene. Dio porodica smatrao je da je postojala mogućnost diverzije, ali takve tvrdnje nisu potvrđene zvaničnim istragama. Nakon tragedije, Tuzla i okolna mjesta oprostila su se od svojih rudara, a bio je to jedan od najvećih i najpotresnijih ispraćaja koji ovaj kraj pamti. Iza 180 poginulih ostalo je 365 djece. Rudnik Kreka formirao je i fond 26. august, kroz koji se porodicama pomagalo u rešavanju stambenih pitanja, školovanju djece, stipendiranju i drugim potrebama.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz. Znamo gdje smo i nastavljamo svoje jutarnje obaveze još jednim setom podataka koji ponovo otvaraju isto pitanje koliko se ozbiljno pristupa problemima koji direktno utiču na svakodnevni život građana. Naime, velike količine crnog dima i prašine iz termoelektrane Tuzla ponovo su izazvale nezadovoljstvo građana okolnih naselja. Zbog, kako navode, višegodišnjeg problema sa zagađenjem zraka, građani su se okupili i jučer protestovali, a o istoj temi raspravljalo se i na sjednici gradskog vijeća Tuzla. Vijećnicima su u tom prilikom donijeli prašinu prikupljenu iz svojih dvorišta i bašta, želeći pokazati predstavnicima vlasti i elektroprivrede Bosne i Hercegovine u kakvim uslovima žive. Aktivista Mirnes Bektić za BHRT je poručio da ovdje, kako kaže, nije riječ o tome ko je za, ko protiv termoelektrane, već prije svega o ljudskom zdravlju i životima. Mještani posebno ukazuju na zdravstvene posljedice zagađenja i navode da se u njihovim porodicama godinama suočavaju sa teškim oboljenjima, dok ih posebno brine i zdravlje djece. Esma Čehajić iz Širokog Broda kaže da gotovo da nema kuće u kojoj neko nije obolio od karcinoma. Kao jedan od primjera posljedica zagađenja građani navode inhalacionu komoru za djecu koja je prema njihovim riječima zbog pogoršanja situacije

0: morala biti premještena. Iz termoelektrane Tuzla s druge strane potvrđuju da je došlo do kvara na sistemu zbog čega su emisije povećane, a tehnički direktor kaže da su u postrojenju svjesni problema i da aktivno rade na njegovom otklanjanju uz napomenu da se sve odvija u složenim uslovima i pod velikim pritiskom. Iz termoelektrane također navode da trenutno nije moguće ugasiti blok 4 jer on jedini u funkciji i osigurava proizvodnju električne energije, te ističu da se u postrojenju ne spaljuje opasan otpad. U međuvremenu Elektroprivreda Bosne i Hercegovine saopćila da je u termoelektrane u Bosni i Hercegovini uloženo više od 180 miliona maraka. Građani međutim pitaju koliko je od tih ulaganja usmjereno upravo na smanjenje zagađenja i zaštitu stanovništva, dok gradska uprava Tuzle od termoelektrane i Elektroprivrede traži da rad usklade sa važećim zakonima i ekološkim standardima. A dok se u Tuzli ponovo govori o problemu zagađenja, druga tema tiče se i profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i njihovog rada u Evropskoj uniji. Naime, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Porto najavio je da će 31. augusta u Sarajevu podržati protest prevoznika i profesionalnih vozača koji traže hitno rešavanje problema boravka i rada u zemljama Evropske unije. Porto je poručio da će njihov zahtjev podržati pred Evropskom komisijom uz jasnu poruku da pravo na rad ne smije biti privilegija. Podsjećamo, Ministarstvo komunikacija i prometa BiH ranije je predložilo privremeno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine bilo omogućen ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u zemljama Evropske unije sve do uspostavljanja sistema dugoročnih viza. Od Evropske komisije zatraženo je i da razmotri fleksibilniju primjenu pravila 90 od 180 dana za profesionalne vozače bez izmjena postojećeg zakonodavstva Evropske unije. Iz ministarstva upozoravaju da posljedice ne osjećaju samo vozače i transportne kompanije, već i privreda, jer problemi u međunarodnom transportu mogu utjecati na izvoz, uvoz i lance snabdjevanja između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Protest je dakle zakazan za 31. augusta, bit će to još jedan pokušaj da se prema Evropskoj komisiji pošalje zahtjev za konkretnim rješenjem koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo da svoj posao obavljaju i bez dodatnih prepreka.
1: Opet mi dušu lomiš na pola, a ja te volim

0: obavještenja i oglasi.
1: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.

0: Info u 9.
1: Poštovani slušalci, slijedi Info u 9 radio Gradačica. Grad Gradačac i Diren danas obilježava i 25 godina partnerstva. Četvrt stoljeća prijateljstva i saradnje bit će obilježeno svečanom ceremonijom danas u 12 sati u gradskom kinu Gradačac. Svečanosti će prisustvovati zvanične delegacije, predstavnici institucija i drugi gosti, a iz grada Gradačca pozivaju građane da prisustvuju obilježavanju ovog značajnog jubileja. Gradsko vijeće Tuzle zatražilo je hitnu reakciju zbog povećanih emisija iz termoelektrane Tuzla. Nakon višesatne rasprave o kvalitetu zraka, vijeće je zatražilo od Elektroprivrede BiH i termoelektrane da što prije otklone probleme na bloku 4

posebno u sistemu transporta šljake i pepela i radu elektrofiltera. Među zaključcima je i zahtjev za podnošenje krivične prijave protiv odgovornih osoba u termoelektrani zbog moguće odgovornosti za zagađenje zraka i ugrožavanje zdravlja stanovništva. Elektroprivreda BiH trebala bi u roku od 30 dana dostaviti i višegodišnji plan ulaganja u termoelektranu sa rokovima, iznosima i izvorima finansiranja. Gradsko vijeće traži ubrzavanje ekoloških projekata uključujući odsumporavanje blokova 4, 5 i 6. Podsjetimo, iz elektroprivrede BiH ranije je potvrđeno da su povećane emisije na bloku 4 posljedica tehničkih problema u sistemu transporta šljake i pepela, zbog čega je smanjena efikasnost elektrofiltera. Blok 4 trenutno je jedini proizvodni blok termoelektrane u radu. Danas se navršava 36 godina od najveće rudarske nesreće u Bosni i Hercegovini u jami Dobrnja jug rudnika uglja Kreka u Mramoru 26. augusta 1990. godine. Nakon eksplozije oblaka ugljene prašine poginulo je 180 rudara. Prosječna starost stradalih bila je svega 27 godina. Jama je nakon nesreće zatvorena, a kod nekadašnjeg ulaza svake godine odaje se počast poginulim komoratima. Godišnji tragedije ujedno je i podsjetnik na sigurnost i uslove rada rudara. Borba sa požarima u Bosni i Hercegovini dalje traje. Najteža situacija trenutno je na području Trebinja. Vatra se približavala naseljenim područjima, ali su vatrogasci tokom noći uspjeli odbraniti kritične tačke. Od jutra se gašenje uključenih helikoptera oružanih snaga. Požar je bio aktivan i na području nekoliko okolnih sela, dok nadležne službe upozoravaju da jačanje vjetra može ponovo pogoršati situaciju. Vatrogasne ekipe ostaju na terenu i prate požarišne linije. Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa privremeno je obustavila termine za podnosioce zahtjeva za vize širom svijeta. Iz State Departmenta navode da je razlog globalni program obuke u američkim ambasadama i konzulatima, zbog čega će termini za vizne usluge biti prilagođeni. Odluka dolazi u vrijeme pooštravanja američke imigracijske politike i šire kampanje kontrole ulaska i boravka stranih državljana u Sjedinjenim američkim državama. Trumpova administracija provodi opsežnu kampanju deportacije i pooštravanja imigracijske politike, uključujući ukidanje viza i zelenih karata, te odbijanje zahtjeva iz različitih razloga, među kojima su politički stavovi i učešće na propalestinskim protestima. Prema informacijama Bihamka, na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle, kolovoz je uglavnom suh, mjestimično vlažan, tokom dana očekuje se pojačan promet na većini puteva u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prijelazima putnička vozila trenutno čekaju između 10 i 30 minuta. I za kraj vremenska prognoza: u Bosni danas većinom umjereno oblačno, prije podne prolazno i pretežno oblačno uz mogućnost slabih lokalnih pljuskova. U Hercegovini će biti pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura od 26 do 31 stepen, na jugu zemlje do 36 stepeni Celzijusa. U Gradačcu umjereno oblačno jutro, uz smanjenje oblačnosti prije podne. Najviša dnevna temperatura danas oko 31 stepen. Slušali ste Info u 9 radio Gradačica. Hvala vam na pažnji.

0: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
1: Restoran Hasna.
0: 061-142-022.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Magazin 983. Biznis vijesti.
1: FM 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Poštovani slušalci, prije svega želimo vam još jednom dobro jutro iz studija i režije i kako kažu, jeli, kada se jedna vrata zatvore, druga se otvaraju. Mi smo u proteklih pola sata ili evo 30 minuta, kako god želite, imali priliku uživjeti uz folk hitove i hitove narodne muzike. A već u nastavku vraćamo se naravno zabavnoj i stranoj muzici, ali otvaramo vrata i magazinu 983. Za početak saznaćemo kakve su to najnovije biznis vijesti. Trgovanje na Sarajevskoj berzi zaključeno je sa prometom od 22.071 konvertibilnu marku uz 395 protrgovnih dionica i transakcija, a dan su obilježile uglavnom pozitivna kretanja kod većine trgovinskih dionica, posebno se izdvojila AS banka Sarajevo, koja je ostvarila najveći dnevni promet u iznosu od 13.111 konvertibilnih maraka sa porastom cijena od 0,01% na 230,02 konvertibilne marke. Od 2024. godine do polovine 2026. godine Elektroprivreda Bosne i Hercegovine uložila je 180 miliona konvertibilnih maraka vlastitih sredstava u održavanje, ekološke standarde i modernizaciju termoelektrana, što je za 40 miliona konvertibilnih maraka više nego tokom perioda 2015-2023. godina. Iz te kompanije navode da je rezultat tih ulaganja očekivano smanjenje deficita u električnoj energiji u 2027. godini, a među ključnim izazovima sa kojima se Elektroprivreda Bosne i Hercegovine kao proizvođač 80% električne energije iz uglja suočava, navode i nedovoljne količine uglja isporučene iz rudnika koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Više od 20 gračaničkih kompanija, od proizvođača i porodičnih biznisa do mladih poduzetnika, start-upa i novih tehnologija,

Gija bit će predstavljeno na centralnom događaju Dan Gračanice koji će se održati u četvrtak 3. septembra. Grad Gračanica zakupio je kompletnu halu B koja će od 2. do 5. septembra biti prostor posvećen gračaničkoj privredi. Više od 20 renomiranih kompanija predstavit će svoje proizvode, usluge, tehnologije i razvojne potencijale u konceptu svojevrsnog sajma u sajmu. Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine organizuje i 4. međunarodnu konferenciju logistike u našoj zemlji koja će biti održana 19. i 20. 11. 2026. godine u Sarajevu. Ovogodišnje izdanje konferencije posvećeno je najaktuelnijim temama koje oblikuju budućnost logistike, a kroz stručna predavanja, panel diskusije i primjere uspješnih poslovnih praksi, učesnici međunarodne konferencije logistike u našoj zemlji imaće priliku da predstave i svoje usluge, upoznaju međunarodno priznate stručnjake i predstavnike poslovne zajednice. Cijene nafte su na međunarodnim tržištima pale ispod $90 za barel jer su trgovci zanemarili najnovije američke prijetnje sankcijama Iranu, ocijenivši da ekonomski pritisak predstavlja manji rizik za opskrbu naftom od eskalacije oružanih sukoba. Međutim, na benzinskim pumpama u našoj zemlji ponovo vladaju velike razlike u cijenama goriva prema najnovim podacima. Prosječna cijena dizela trenutno iznosi oko 3,42 konvertibilne marke po litru, dok je prosjek za benzin oko 3 konvertibilne marke. Njemačka je tokom 2025. godine postala najveći izvor direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovini, a iza ovakvog u značajnoj mjeri stoji veliki investicijski ciklus njemačkog trgovačkog giganta Lidl, koji posljednjih godina ulaže stotine miliona maraka u našoj zemlji. Prema najnovim podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupan priliv direktnih stranih investicija u Bosni i Hercegovinu tokom 2025. godine iznosio je 1,41 milijardu konvertibilnih maraka, a najviše novca stiglo je upravo iz Njemačke, 271,6 miliona konvertibilnih maraka. I za kraj, prodaja danskog proizvođača igračaka Lego porasla je za 21% u prvoj polovini godine, potaknuta snažnom potražnjom za novim setovima povezanim na svjetskim, odnosno sa svjetskim prvenstvom u nogometu te Formulom 1, koji su kompaniji donijeli i nove kupce. Prihodi kompanije u prvih 6 mjeseci 2026. godine dostigli su oko 6,54 milijarde dolara. Neto dobit porasla je za 32%, a izvršni direktor kompanije Nils Christians izjavio je da je ponuda proizvoda u prvoj polovini godine bila izuzetno snažna i da je omogućila Legu da privuče potrošače sa različitim interesima. Ovo su samo neke od najnovijih biznis vijesti koji su obilježile protekli period kada je u pitanju poslovni svijet, a kada je u pitanju onaj sportski. Sa sportskim informacijama ćemo se upoznati naravno kroz nekoliko trenutaka. Vama i dalje preporuka da napravite društvo.

i plasirali se prvi put u historiji u Ligi prvaka, a LASK je uspio slaviti rezultatom 5-1. Srijeda također donosi neke zanimljive utakmice play-offa kvalifikacija za Ligu prvaka. Zanimljivo je da niti jedan od večerašnjih parova nema jasnog favorita nakon prvih utakmica. AEK će dočekati Levski nakon 0-0 iz prvog susreta. Celje i Slovan Bratislava u Sloveniji kreću od 1-1, a isti rezultat donosi i utakmica Lion i Fenerbahče, dok su Viking i Dinamo odnosno Zagrebu odigrali 2-2. Ulog u svim utakmicama je ogroman, plasman u ligašku fazu Lige prvaka vrijedi istaći da je svim timovima zagarantovana evropska jesen, jer će u slučaju poraza nastupiti u Evropskoj ligi. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević mogao bi ovog ljeta napustiti PSV Eindhovena. Prema pisanju nizozemskih medija, 21-godišnji krilni fudbaler otvoren je za nove izazove nakon što je izgubio mjesto u rotaciji trenera Pitera Boša. Bajraktarević je u posljednje 4 utakmice PSV-a dobio svega 15 minuta na terenu, a ugovorom za ovaj klub vezan je do ljeta 2029. godine. Zbog njegove tržišne vrijednosti, PSV nema namjeru olako se odreći našeg reprezentativca. Pred košarkaškom reprezentacijom Bosne i Hercegovine je početak odlučujuće faze borbe za plasman na svjetsko prvenstvo, a naši najbolji košarkaši u petak otvaraju drugi krug kvalifikacija, a prvi izazov biće spektakularan okršaj protiv selekcije Italije u rasprodanom Tuzlanskom Mejdanu. Glavni aduti Zmajeva u predstojećim bitkama biće NBA tandem pod obručima Jusuf Nurkić i Luka Garza, čijim je priključivanjem i naša selekcija dobila ogromno pojačanje i snagu u reketu pred dolazak izuzetno kvalitetnih Azura. Košarkaška Euroliga će od sezone 2027-28. godine imati 24 umjesto dosadašnjih 20 klubova, saopštio je to board direktora takmičenja. Imena svih učesnika bit će poznata u septembru. Interesovanje za ulazak u Euroligu pokazalo je više od 20 projekata, a 11 kandidata ponudilo je ukupno gotovo 700 miliona eura naknade za franšize. Očekivane investicije u narednih 5 godina premašuju 3,2 milijarde eura. I za kraj samo da dodamo informaciju da se večeras očekuje okupljanje gradačičkih košarkaša u sportskoj dvorani u Gradačcu. Sastanak u klubskim prostorijama trebao bi početi od 19 sati, a već od 20 sati zakazan je i prvi trening sa novim trenerom. Naravno, o svemu tome imat ćete prilike više saznati u nekim narednim sportskim druženjima na talasima Radio Gradačca. Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27. godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Policijski službenici Državne agencije za istrage i zaštitu u akciji HAN na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda uhapsili su 6 osoba zbog sumnje na organizovani kriminal i nedozvoljeni promet akciznim proizvodima. Pretresima je pronađeno više od 100.000 dolara i drugih valuta, 100 kg duhana, 88.674 ručno motane cigarete, 1.471 paklica cigareta i 297 metaka. Osumnjičeni će nakon kriminalističke obrade biti predati tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Kroz Hormuški Moreuz juče je prošlo 5 teretnih brodova, što je znatno manje od 10-odnevnog prosjeka od 15 brodova. Iran i Oman razgovaraju o upravljanju plovnim putem i formiranju privremenog brodskog koridora. Ipak analitičari ocjenjuju da bi za normalizaciju protoka nafte bilo potrebno i ublažavanje američkih mjera prema Iranu. U požaru na gradilištu rudarsko-hemijskog kombinata u Rusiji poginulo je 7 osoba, među njima 6 kineskih državljana. Za još 9

0: 9 Kineza se traga. Ukupno 152 osobe zatražile su medicinsku pomoć, a 36 je hospitalizovano. Požar je ugašen, dok je uzrok još nepoznat, a istraga je u toku. Marokanski zvaničnici ponovo su istakli teritorijalne pretenzije prema španskim enklavama Seuti i Melilji, nazivajući ih marokanskom teritorijom. Madrid je poručio da su oba grada sastavni dio Španije. Napetosti dodatno pojačava migrantska kriza i nedavni masovni ulazak migranata u Seutu. U Belgiji je zabilježeno najmanje 306 slučajeva zaraze salmonelom povezane s konzumacijom kontaminiranih jaja. Nakon što je bakterija potvrđena u pogonima jedne kompanije, u maju je pokrenuto veliko povlačenje jaja s tržišta. Zbog novih slučajeva kontaminacija je pronađena u još jednom objektu, nakon čega je zatvorena cijela farma. Sporna jaja prodavala su se u velikim trgovačkim lancima, a povlačenje je prošireno i na Luksemburg. U Sarajevu i Tuzli je 19 stepeni, Zenici 20, Banja Luci i Višegradu 22, Srebrenici 23, Bijeljini 24, Mostaru, Neumu i Trebinju 27 stepeni. Danas u Bosni postepeno razvedravanje, u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura od 27 do 33, na jugu do 36 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: Magazin 983.
1: Naravno, još jednom šaljimo lijepe pozdrave iz studija i režije. Nadamo se da ovi prvi jutarnji, ali i prije podnevni sati prolaze u najboljem redu kod naših slušalaca. Već u nastavku možemo se i pozabaviti najnovim blokom servisnih informacija. Za početak ćemo malo zaviriti policijske biltene, pa da vidimo kakva je bila situacija što se tiče reda i mira na području našeg kantona. U protekli 24 sata javni red i mir narušen je 3 puta, gdje se shodno zakonu o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona evidentirani prekršaj, naročito drsko ponašanje i drsko ponašanje, omalovažavanje ovlaštenih osoba i puštanje pretjerano glasne muzike, a u istom vremenskom periodu evidentirano je i 7 krivičnih djela. Što se tiče Bijamka, informacije najnovije kažu da se i danas očekuje pojačan promet vozila na putevima u većem dijelu naše zemlje. Preporuka je svakako da vozite kao i obično oprezno i poštujete sve saobraćajne propise. Na magistralnom putu Tuzla-Bijeljina dozvoljen je i saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, što nije onako strašno, priznaćete i sami. A granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, dok granični prijelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Danas se u našoj zemlji očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini će biti malo više sunca, potvrdio je to Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Što se tiče vjetra, trebao bi puhati iz sjevernog i sjeverozapadnog smjera, onako blage jačine. Dnevna temperatura između 27 do 33, dok na jugu naše zemlje maksimalna dnevna temperatura može ići i do 36 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom povoljne uz mogućnost blažih tegoba kod meteoropata, a u visoke temperature, naročito na jugu naše zemlje, mogu predstaviti i određeno toplotno opterećenje. Svakako da se preporučuje i hroničnim bolesnicima te osjetljivim osobama izbjegavanje većih fizičkih napora i direktnog izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana. Građanima se i dalje preporučuje dovoljan unos tečnosti i prilagođavanje aktivnosti ovim vremenskim uslovima. Ono što slijedi, ipak vraćamo se onim starim navikama koje smo stekli tokom većeg dijela ljeta zbog ekstremno visokih temperatura zraka.

Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje širom Bosne i Hercegovine 28. avgusta u periodu od 11 do 17 sati. Na snazi će biti upozorenje zbog očekivanih maksimalnih dnevnih temperatura koje će se kretati između 34 i 40 stepeni. Prema preporukama Svjetske meteorološke organizacije potrebno je poduzeti i mjere zaštite zbog očekivano ekstremno visokih temperatura, posebno zaštititi sebe i pomoći ugroženim osobama. Evo, još jednom, građanima se naravno savjetuje da postupaju u skladu sa preporukama i uputama nadležnih institucija. Mi ono što možemo preporučiti je svakako da ostanete u Stalo se Radio Gradašca, jedna zaista posebna gošća u nastavku našeg programa. Biće i Hafiza Leila Baturić, koja je nedavno u Mekiji ostvarila jedan zaista veliki, veliki uspjeh. Peto mjesto na svjetskom takmičenju u HIFS-u, pete džuzova. Pa ćemo naravno sa njom malo više govoriti o samom takmičenju, njenom životu, njenim aktivnostima, njenim uspjesima i još jednom vama preporuka da nam pravite društvo u nastavku.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Poštovani slušalci, naravno još jednom želimo vam dobar dan. Već prije nekoliko trenutaka imali smo priliku najaviti i našu narednu gošću. Zaista jedna mlada i zanimljiva i inteligentna osoba koja ima već u ovako mladim godinama bogatu i sadržajnu biografiju, pa ćemo evo krenuti redom. Dakle, radi se o djevojci koja svojim znanjem, trudom i predanošću predstavljala i našu domovinu na međunarodnoj sceni. Hafiza Leila Baturić, nekadašnja učenica generacije Behram Begove medrese u Tuzli, koja je Hifz Kur'ana položila pred komisijom Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini još 2022. godine. Nedavno je u časnoj Meki ostvarila i zaista veliki uspjeh, osvojila je 5. mjesto na svjetskom takmičenju u Hifzu 5 džuzova, na kojem je učestvovalo 334 takmičara i takmičarke iz čak 133 države. Ali Leilina priča nije tu završila, ona je našu zemlju predstavljala i na međunarodnim takmičenjima, dakle i olimpijadi iz fizike, gdje je također ostvarila zapažene rezultate. Iza svih tih uspjeha naravno stoji godine rada, odricanja, discipline, ali podrške porodice. O tome ćemo svemu imati.

0: Imate prilike govoriti u nastavku. Leila, eselamu aleikum i dobro nam došla.
1: Aleikum selam, bolje vas našla i hvala vam na pozivu.
0: Prije svega moramo konstatovati da zaista tvoja priča zaslužuje malo više pažnje. Evo, mi ćemo se danas potruditi da ispričamo tvoj život, sve o tvojim uspjesima, o ljudima sa kojima si sarađivala, o tvojim inspiracijama, motivacijama, ali generalno mislim da nekako zaista Gradačac ima razloga biti ponosan na tebe i mislim da bi tvoja priča trebala imati i dosta veću pažnju, naravno, kako u našem gradu, tako i na području i kantona i države.
1: Hvala vam. Vama mi je drago da ste vi, evo, prvo kao Radio Gradačac, ali naravno i kao moj grad, primijetili moj uspjeh i da on već u skorije vrijeme nailazi na malo veću pažnju i da imam priliku da sa javnošću podijelim sve svoje uspjehe i sve svoje planove, ciljeve, ideje i da tako motiviram ne samo mlade ljude, ali sve ostale ljude koji žele da ostvare nešto više, nešto neobično u svom životu.
0: Svakako, peto mjesto, dakle, na svjetskom takmičenju u Meki, to je zaista onako vrhunski rezultat. Evo, rekla si da si prije 5 dana tek stigla iz Meki, ali tako ako se ne varamo. Možeš nam reći neke prve utiske, da li su se emocije već slegle i evo kako se osjećaš, da li si još uvijek svjesna šta si postigla?
1: Pa čini mi se da još uvijek nisam svjesna, ni ja ni babo pogotovo, pošto i on bio saputnik na ovom mom putovanju, on je šao zajedno sa mnom u Meku na ovo takmičenje i mislim da za nas posebno dvoje još uvijek nismo jeli svjesni šta se tačno desilo, šta smo to doživjeli tamo u Meki, tu veliku čast, da tako kažem, da budem ubrana među najbolje učače Kur'ana na svijetu. I to je zaista velika sreća i velika čast i čini mi se da 5 dana uopšte nije dovoljno za to da se svi utisci slegnu i da doživimo šta se u suštini to desilo. Kako sam evo već rekla, malo sam se i prehladila, još uvijek sam malo i bolesna, ali evo, hvala Allahu, ostale su velike uspomene, velika sjećanja, lijepa sjećanja sa tog putovanja i ono što me najviše raduje je što su ostala velika prijateljstva, čini mi se, za čitav život iste Meke, odnosno sa ovog putovanja. Stvarno to je bilo veliko bogatstvo upoznati cure iz cijelog svijeta, ne samo cure, nego i ne znam, njihove očeve, njihove pratnje, pa tako i momke koji su se tu takmičili iz stvarno cijelog svijeta, iz Palestine, iz Sierra Leone, nekih država za koje možda sam prvi put u životu čula. Pogotovo bih istakla jednu prijateljicu koju sam upoznala iz Francuske, koja je rodom Marokanka, ali je predstavljala Francusku u istoj kategoriji u kojoj sam se ja takmičila. I nekako nastojeći da što više upoznam njihove ličnosti, tih svih prijateljica i kolegica koje su sjedno sa mnom takmičile, uvijek sam postavljala pitanja da li studiraš, ako vidim da jel imaju dovoljno godina da već budu na studiju. I nekako uvijek sam dobijala odgovor da se studiraju, ne znam, islamske znanosti, po koja je studirala medicinu ili nešto slično tomu. Ali kad mi ona kazala da ona studira matematiku i fiziku, kao ja, stvarno sam bila sretna i pogotovo kad sam je dalje pitala na kojem tačnom fakultetu to studira, kada je kazala da studira na Ecole de Polytechnique u Parizu, na tačnom fakultetu gdje sam i ja učestvovala na olimpijade, odnosno olimpijade svjetske 2025. godine je održana na tom fakultetu, stvarno sam bila sretna da se tako je li potrefilo, da kažem, da je tako Bog posložio da upoznam takvu osobu s kojom dijelim dosta sličnosti.
0: Ovo je jako zanimljivo što si rekla i baš nas to evo sad u ovom trenutku zanima. Imala si priliku naravno upoznati različite profile ličnosti i ljude iz različitih dijelova svijeta i možda baš u toj nekoj interakciji sa njima da nam kažeš kako je tekao taj proces upoznavanja i da li si primijetila slučajno, da li se njihovo poimanje i shvatanje, ali i življenje islama razlikuju u odnosu evo na ovo naše podneblje.
1: Pa naravno, pošto tu je cijeli svijet bio sabran faktički u jedno mjesto, mogla sam vidjeti da koliko ima razlika među nama, toliko ima i sličnosti. Evo, na primjer, ako bismo se dotakli samog islama, svi vjerujemo istu stvar, i ako to na neki način malo drugačije u nekim nijansama, da, ispoljavamo i praktikujemo, ali bitno je da nas ta neka stvar veže. Ako imamo jednu stvar koja nas veže, onda ne bi trebalo uopšte da imamo bilo kakvih razloga za međusobno neprijateljstvo ili bilo kakve sukobe. Od svih ljudi koji sam upoznala tamo, čini mi se da našem praktikovanju islame, generalno nekom našem mindsetu ili načinu razmišljanja života, vjerujte da su najslični Palestinci. Negdje tu Jordanci, pošto oni žive tu blizu, ali nekako Palestinci

0: su mi najsličniji nama i po praktikovanju vjere i po razmišljanju, po svemu. I baš kada sam upoznala djevojku koja su Elena, inače drugo mjesto iz Palestine, ona je baš kazala da je posebno drago što sam i ja uspjela da osvojim neko mjesto. Je zaista teško se progurati tu među pobjednike, pogotovo zato što tu dosta članica, odnosno učesnica je bilo iz arapskih zemalja koje ima arapski materni jezik, pa samim tim imaju bolji izgovor određenih slova, odnosno harfova, i njima je na neki način to malo lakše jer ipak to njihov jezik i one to bolje razumiju nego nama kojima to nije materni jezik, nego ga u većini slučajeva i ne znamo ili ga moramo naučiti. I kazala je da je baš drago što sam je uspjela da osiguram mjesto na tom podiju i upravo zbog toga, zbog neke historije koje Bosna ima, a koja je na neki način u nekim crtama slična ovoj koju sada Palestinci možda proživljavaju.
1: Znači, upoznati su i sa podrškom koju pružaju Bosanci i Hercegovci, ali i sa sličnom nekom prošlošću.
0: Da, upoznati su, tako da i dosta jel, tih Arapa iz različitih zemalja poput Saudijske Arabije, Bahreina, Omana. Pa čini mi se sama kraljica kada mi je uručivala nagradu na ceremoniji zatvaranja, ako sam je dobro razumjela iz mog nekog arapskog koje mi je ostao iz medrese, da je kazala da je Bosna za nju džennet na zemlji. Odnosno raj na zemlji, da je toliko lijepa država da prvenstveno zbog ljudi, ali i zbog rijeka, zbog zelenila, da jednostavno ljudi u svijetu koji znaju da postoji Bosna i koji znaju za bilo šta u vezi Bosne, i baš ga je posebne simpatije prema našoj državi, prema našoj domu.
1: To je naravno jako lijepo čuti. Imamo razloga i mi biti zadovoljni i ponosni, pogotovo kada čujemo tvoja iskustva koja si bila ili imala priliku upoznati te druge ljude. Evo, da se vratimo malo i samom takmičenju, spomenula si da je nekima od njih i materni jezik i da samim time i tvoj uspjeh dobija na značaju i na vrijednosti. Bilo je 334 takmičara i takmičarke iz 133 države, a ti si na petom mjestu završila. Koliko je zaista bila strašna konkurencija, koliko se morala potruditi i kako je to sve izgledalo pred komisijom? Da li je bilo treme i da li je bilo straha?
0: Pa mi smo došli 6. augusta, smo babo i ja imali let, znači to je, čini mi se, bio četvrtak na večer, i mi smo u petak ujutro oko 3 sata stigli, odnosno sletili na aerodromu Džidi, i dok smo se prebacili u Meku, dok smo se smjestili, već je bilo vrijeme džume. I ja sam očekivala, pošto jeli, cijelo takmičenje je trajalo 14 dana i taj takmičarski dio je trajao otprilike nekih 6-7 dana, što bi značilo da u prvih 6-7 dana takmičenja se uči jednostavno, odnosno komisija će preslušavati naše učenje, dok u preostalih 7 dana takmičenja će se obavljati samo neke ekskurzije, posjete muzejima i slično, i naravno bit će tu ceremonija zatvaranja. I pošto sam ja stigla u petak ujutru, a već je u petak krenulo takmičenje, odnosno to preslušavanje, odnosno učenje pred komisijom, ja sam nekako očekivala da ću ja nastupiti tek u ponedjeljak ili utorak, da će to biti nekako malo kasnije.
1: Je to stvorilo neku predtremu?
0: Pa nije nekako tremu, ali nekako sam sebi dala malo još više vremena kao da se pripremim, kao neću ja još uvijek nekako, očekujem ja to da tek za 2-3 dana dok sam malo odmorim, ima ljudi koji su dosta prije mene stigli zbog letova i sličnih stvari. Međutim, meni su poslali poruku u petak na večer, oko 12 sati na večer, da ja trebam u 8 sati ujutru u subotu da dođem i da me komisija preslušava. E sada, ovaj format njihovog takmičenja je bio dosta specifičan, pošto sam ja recimo prošle godine u Jordanu učestvovala također na takmičenju. Tu nije bio neki komplikovan način, da tako kažem, ocjenjivanja, a ni učenja. Jednostavno se pojavite, proučite jednom i to je to. Komisija vam postavi 5 pitanja i tu se sve završi. Međutim, na ovom takmičenju, pošto je stvarno bilo previše takmičara i pošto je, pa mogu slobodno reći, najprestižnije takmičenje SISA na cijelom svijetu, to je moralo da ide malo drugačije, pa se prvo morala proći ta kao kvalifikaciona runda, gdje se nastupa pred 3 člana komisije, i ako se ostavlja određen broj bodova, ako učenje bude dovoljno dobro, onda se ide u takozvano finale. Finale se uči pred 5 najboljih učača, da kažem, u Kur'anu, odnosno najvećih znalaca kirajeta u Saudijskoj Arabiji, od žena naravno, pošto su žene imale svoju posebnu kategoriju ovdje u Saudijskoj Arabiji. I na tom finalu kada proučite, onda samo čekate kasnije rezultate da vidite jeste li uspjeli da se ubrojite među 5 najboljih u svojoj kategoriji. I tako da sam ja dobila poruku da trebam u subotu već u 8 ujutru da dođem i da će biti to kao kvalifikaciono preslušavanje, da tako kažem. I ja sam došla, bila sam malo, još uvijek sam jel bila umorna i od leta, od putovanja,

0: Isto tako kad sam primila nagradu, prva osoba koju sam javila bio je moj muhafiz, Hafiz Mines Efendija Spahić, i baš mu je bilo drago i čini mi se da sam ga baš obradovala i prenio mi je selame od svih profesora u medresi i kazao da su oni posebno radosni da sam ih sve obradovala i to mi je drago da sam sa svim profesorima iz Berenbegove medrese, ali čini mi se i sa nastavnicima iz osnovne škole ovdje u Zelini u kojoj sam pohađala, da sam ostala stvarno u nekom dobrom kontaktu, u dobrom sjećanju i da kad god ih vidim, lijepo ih pozdravim i da su, čini mi se oni uvijek sretni kad čuju za neki moj uspjeh, uvijek me podržavaju, uvijek čestitaju.
1: Bez sumnje, svi su zaista sretni. Ovo, mi smo imali priliku posmatrati reakcije na društvenim mrežama nakon objave, dakle, o tvom uspjehu. Mnogobrojne čestitke stigle su i od građana Gradarca. Ono na šta bi se ja želio fokusirati u nastavku jeste vrijednost samog učenja Kur'ana. Evo, da li druženje sa Kur'anom donosi neki poseban vid i odgoja i discipline i svega onoga što nosi Allahova riječ?
0: Svakako, mislim da nije moguće da osoba provodi vrijeme sa Božjom riječi i da razumije šta Bog preko te riječi želi da joj poruči, a da ne postane bolja osoba, da ne pokušava svakog dana da primjeni ono što je naučila i da bude bolja osoba, da se bolje ponaša i ophodi prema svim ljudima oko sebe, ali i cijeloj okolini. Ja sam tu blagodat Kur'ana, da tako kažem, osjećala još od malih nogu, jer me nekako je otac, pošto je Efendija u Jeloča selu, naučio me da čitam Kur'an dok sam imala, čini mi se, 6-7 godina i onda je ta nekako veza s Kur'anom krenula u veoma ranom djetinjstvu i samo se razvijala i povećavala kroz godine. I čini mi se da je Kur'an najviše utjecao na to da sam nekako se udaljavala od nekih loših stvari za koje znam da su moji vršnjaci radili, pa nekad možda i mene nagovarali ili neke slične stvari, da sam od nekih neugodnih situacija i loših iskustava bila isključena iz njih, ali baš zbog tog bereketa i blagodati Kur'ana. I čini mi se da nije bilo tog druženja, te ljubavi prema Kur'anu, da bi možda nekako moj život odšao u nekom drugom smjeru, nekom drugom, jel, da bi se nekako drugačije stvari sve ove izrašavale.
1: Dobro, vrlo teško s obzirom temelj porodice kako je
0: pa jedan. Pa ali evo kažem da nije tako, ali opet to je možda besmisleno govoriti jer tako je bilo kako je bilo, desilo se stvari, tako je Bog odredio. Ali evo želim da kažem da i čini mi se da kad sam, pogotovo kad sam krenula da učim hifz intenzivno u Berenbegovoj medresi, da mi je baš tad pamćenje krenulo da baš ono ojačava, da sam jako dobro pamtila. Pamtila sam ja, hvala Allahu, dobro i u osnovnoj školi. Ne mogu da se uopšte žalim na to, stvarno popilično brzo sam znala zapamtiti bilo kakvu lekciju i pa i strancu hifsa ako sam nešto učila na pamet u osnovnoj školi, ali jednostavno nisam mogla da shvatim koju blagodat mi je gospodar dao da u jednom danu mogu naučiti dvije stranice iz Kur'ana i ne znam, naučiti raditi 50 ili 100 zadataka iz fizike i još naučiti dvije, tri lekcije iz nekih predmeta koji su mi trebale bez ikakvih problema, da se uopšte nisam umorila, da nisam uopšte trebala, ne znam, 10-15 sati za to, nego samo 2-3 sata. Tako da ta blagodat Kur'ana se u mnogim aspektima života pojavljuje, a najviše možda u tom bereketu vremena, da za neke stvari vam treba puno, puno manje vremena nego drugim ljudima. I onda imate vremena i za odmore i za neke druge stvari.
1: Spomenula si učenje hifza, naravno, evo, ja bih spomenuo i sve one djevojke i dječake koji tek počinju učiti, dakle, družiti se sa Kur'anom, pa da im daš neki vid podrške i motivacije, da li je postalo neki perioda u tvom životu kada je tebi to bilo otežano, kada možda i nisi pamtila najbolje, kada si možda poželjela čak i odustati, kako da ostanu ustrajni, evo, kako da dođu na taj nivo na kojem si ti trenutno.
0: Pa moj savjet za sve djevojčice i dječake koji bi krenuli možda putem hifsa ili generalno učenje Kur'ana je da nikad ne posustaju, šta god da im okolina govori, šta god da im neko kaže u smislu da je želi odvratiti od tog puta, da ne slušaju te osobe, jer će ljudi uvijek imati nešto protiv vašeg uspjeha, protiv toga da vi postanete bolja osoba i nekako možda šeitan baš preko njih radi da vas odvrati od tog dobrog puta, tako da treba uvijek biti svjestan koliko se može u tim godinama, kolika je nagrada za učenje Kur'ana. Meni prvenstveno kad bi meni naišao neki periodi kad nisi imala motivacije da učim Kur'an,

0: Uvijek sam zamišljala kako ulazim u džennet i kako viđam poslanika alihi salam. I nekako od mali nogu sam posebnu ljubav gajala prema poslaniku alihi salam. Iako ga, mislim, nisam ga nikad vidjela, niko od nas ga nikad nije vidio. Ali sam dosta čitala o njemu i činilo mi se da je on sada živ da bi naši životi bili puno ljepši. Da bi cijeli svijet bio puno ljepši. Da bi sve nekako bilo lakše i bolje. I tako sam sebe zamišljala kako se penjem, jeli, onim stepencama deređa, kako učim Kur'an i kako moji roditelji imaju krunu zato što sam ja naučila Kur'an na pamet, kako svi zajedno lazim u džennet, kako se družimo sa poslanikom, alihi salam. I to me nekako tim teškim trenucima uvijek motiviralo da ponovo uzmem Musaf u ruke i da krenem učit i da ne posustajem. I zato kažem, veoma je bitno da djeca ili bilo ko ima podršku svoje porodice ili neke bliske osobe. Nekad jednostavno imam kolegica kojima porodica i nije bila neka podrška, nisu bili, da tako kažem, uvjereni, nisu bili religiozni, ali uvijek je bila ta neka osoba koju kad je u tim, jel, teškim trenucima mogao se obratiti toj osobi i doći i kazati, jel, izjadat se, meni nije dobro, ne mogu da učim, ne da mi se, onda ta osoba, jel, povratiti tu energiju, napuniš baterije dok razgovaraš s tom osobom i onda budeš ponovno motiviran da uzmeš Kur'an u ruke.
1: Dobiješ novi elan i novi nalet. Yes,
0: tako da mislim da svako treba da primijeti i da shvati koja je to osoba u njegovom životu. Meni je, na primjer, to bila, hvala Allahu, čitava moja porodica, možda posebno moja sestra, nekako, iako nas dijeli 4,5 godine, ona je 4,5 godine starija od mene, nekako uvijek sam s njom bila najbliža po tom pitanju, uvijek činilo mi se da taj neki put kojim ja tek trebam da idem, da ona već davno prešla i da uvijek mogu od nje neki savjet da dobijem. Naravno, to je bio otac, to je bila majka, ali opet otac je malo stariji, nije to ista generacija, ne razumije možda neke stvari, baš najbolje kao što je to mogla moja sestra. Ali opet kažem, svako treba naći neku osobu, možda to prijatelj, možda neki profesor. Uglavnom, mislim da je pronaći tu osobu koja će ti biti podrška veoma bitno. Veoma bitno za bilo kakav uspjeh, a pogotovo za ovaj uspjeh po pitanju Hifsa.
1: Vrlo često možemo čuti kako je ljubav između dvije sestre posebna. Evo, i ti si nas uvjerila u to. Mi smo većim dijelom emisije, evo, govorili o uspjesima na polju religije, a moramo se dotaknuti malo i nauke. Ti se takmičila, jel tako, na međunarodnom takmičenju iz fizike. Yes. I tamo si zaista ostvarila zapažene rezultate. Kako se može to sve uskladiti, dakle, učenje Hifsa i učenje fizike i nauka?
0: Pa iskreno, ne bih znala tačno reći kako sam ja to uskladila. Nekako je, hvala Allah, to meni je išlo dosta od ruke, da tako kažem. Nisam imala neku želju ni da previše vremena provodim na društvenim mrežama, da, ne znam, igram igrice, da se nešto pretjerano družim, jel da, u smislu da previše vremena provodim družeći, jer nekad i u tome može da se pretjera. I nekako uvijek mi je bilo zanimljivo kako, evo, kad govorimo konkretno o fizici i o tom takmičenju, uvijek mi je bilo zanimljivo da razumijem kako stvari funkcionišu, kako je Bog stvorio svemir. Te neke, jel, stvari, uvijek sam bila znatiželjna i uvijek mi je zanimalo kako priroda funkcioniše. I onda, kad bi, na primjer, imala svesku pred sobom i mobitel, i kad bi trebala da izaberem da li trebam da uzmem mobitel pa da nešto vidim, da li ima nešto na društvenim mrežama, ili da ipak uzmem fiziku pa da vježbam nešto, da shvatim nešto malo bolje, da nešto naučim, uvijek sam izabrala ovo drugo. Jer nekako imala sam, uvijek mi, jel, imala sam tu želju da uvijek nešto novo saznam, da postanem bolja, da nešto novo naučim. Imala sam te neke uzore u nauci, to su bili Marija Curie i Nikola Tesla, i uvijek sam nekako sebe zamišljala da budem kao Marija Curie, da dobijem 2 Nobelove nagrade kao i ona. I nekako uvijek sam sebi govorila, ako ona mogla to uspjeti kao prva žena, da se toliko izborila, nam je puno lakše po pitanju toga, imamo puno više sestava, nama kao ženama više nije toliko teško u polju nauke, u polju fizike i hemije. Nekako uvijek me to motiviralo i uvijek me to činilo sreću. I dan danas kad uzmem nešto da učim, nekako me to toliko učini sretnim da ja to ne mogu jednostavno da opišem.
1: Ti si zaista jedna djevojka iz koje znanje isijava. Dakle, evo, slušamo te i uživamo prilikom prikupljanja cjelokupnog tog znanja koje, evo, demonstriraš upravo sada u razgovoru sa nama. Koju bi ti neku životnu lekciju, evo, izdvojila iz svega toga? Šta je nešto što je najvažnije, što si ti naučila?
0: Da, mi čini mi se da je najvažnija lekcija da

0: uvijek vjerujete u sebe, da nikad ne posustajete i da vam je, da vam jedino mišljenje do kojeg vam treba da, da vam jel, ono, da kažete da vam je do nečeg mišljenja stalo, da to bude vaše mišljenje o vama. I da nikad ne dopustite da, da vam neko kaže da nešto ne možete. Ja sam jel, u toku i osnovnog školovanja u osnovnoj školi, pa kasnije i u medresi, imala sam neke osobe, prvo od profesora, da kažem, pa tek onda od nekih kolega, koji su, kad bi ja njima kazala neke svoje planove, šta bi ja htjela, šta bi meni bilo lijepo.
1: Odmah režu krila.
0: Odmah. Pa nije to dobro, ne znam, nećeš i to moć, to niko nikad nije uspio, nemoj se previše, jel, zanositi ni nadat, to ne ide to tako, ali kažem, zbog nekog razloga njih nikad nisam slušala, uvijek sam imala neki put pred sobom, neku viziju, neku ideju i uvijek sam išla prema toj viziji. Tako da kažem, uvijek vjerujte u sebe, nemojte posustati, nemojte vjerovati ljudima koji vam kažu da, da nešto ne možete uraditi i samo mislite o tome šta vi mislite o sebi, da vi na kraju dana kad se pogledate u gledalo budete zadovoljni i kažete, dobro, možda nešto i nisam uspjela, ali sam barem pokušala. Pokušala sam doći do svog sna, nisam uspjela ili jesam uspjela i budete zadovoljni samim sobom. Jer šta imate na kraju dana ako vi niste zadovoljni, možda jeste okolina, možda jeste u dovoljnoj okolini, možda oni imaju lijepo mišljenje, ali vi nemate lijepo mišljenje. Kako možete onda zaspati i živjeti milim životom?
1: Leila, kada si već spomenula pokušaj, evo, koji su vaši naredni ciljevi u životu? Šta planirate ostvariti?
0: Pa ima, naravno, uvijek nekih planova, uvijek ideja ima, ali čini mi se da još uvijek ništa nije, nisam još uvijek ništa odredila tačno šta hoću u svom životu da uradim. Imam neke vizije gdje bi mogla možda na master da idem ili na doktora, gdje bih voljela kasnije nekad u životu rad, ali još uvijek to ništa nije jel, tačno određeno, tako da ne bih još uvijek o tom govorila, možda nekad za 2-3 godine dok vidimo kako će se neke stvari odvijati.
1: Da, kažu inače ljudi da o planovima ne treba previše govoriti ni dijeliti s drugim ljudima jer se vrlo lako mogu jeli jureći i izjaloviti, ako možemo tako reći. A ono što želim reći za kraj ove emisije je da nam je zaista bila čast i zadovoljstvo jednu ovako mladu i pametnu inteligentnu osobu da ugostimo u našem studiju. Što se tiče ti nekih planova koje ti ne bi otkrivala, ja bih rekao, mislim da u ime cijele redakcije možemo poželjeti, ali i u ime naših sugrađana, da bude upravo ta Nobelova nagrada.
0: Ako bude.
1: Ona, da se ostvari u nekom budućem vremenu i da svi zajedno proslavimo neke tvoje nove uspjehe, a želimo te ih zaista mnogo u periodu koji je pred nama. Tebi hvala još jednom što si nam danas pravila društvo. Zaista je bilo uživanje slušati te kako razgovaraš, da slušamo svo to znanje koje se prikupila tokom dugog niza godina i vjerujemo da će se ono kako vrijeme bude odmicalo samo povećavati. Hvala još jednom i mnogo uspjeha u nastavku života.
0: Hvala vam još jednom na pozivu i na lijepim željama i na lijepim riječima i nadam se da ću i dalje u budućnosti uspjeti da vas obradujem po nekim uspjesima.
1: Nema sumnje u to. Poštovani slušaoci, imali ste priliku upoznati našu mladu Hafizu Leilu Baturić. U nastavku vraćamo se našem programu.
2: Kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
2: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: Sviti d.o.o. društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Magazin 983.
1: A za razliku od Saše Kovačevića, mi nećemo kidati jedra. More čini se mirno u ovim trenucima bez nekih velikih talasa, tako da će se naše putovanje svakako nastaviti. Međutim, ono što moramo uraditi jeste ispratiti prijepodnevni dio našeg druženja i onaj jutarnji koji je davno ostao iza nas. Do ovih trenutaka temperatura u gradarstvu povećala se na 25 stepeni Celzijusa, sudeći prema predviđanjima iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Ne bi to trebalo ići još pretjerano više do nekih maksimalnih 30 ili 32 stepena u našem gradu u toku današnjeg dana. One temperaturne vrijednosti koje su zabilježile dakle prije nekih 30-ak minuta kažu da je Bjelašnica najsvježija sa 13 stepeni, dok u Neumu imamo 28, a u Mostaru kao najtoplijem gradu u Bosni i Hercegovini 33 stepena Celzijusa. Što se tiče drugog dijela dana, preovladavaće sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a najviša dnevna temperatura na jugu naše zemlje može ići i do 37 stepeni Celzijusa. Kakve su naše preporuke što se tiče nastavka programa? Svakako vaše muzičke želje koje nam možete slati na broj Vibera 061 26 49. Mi ćemo gledati naravno pravovremeno da odgovorimo na svaku od vaših muzičkih želja, da ispoštujemo i vaš muzički ukus, a ono što preporučujemo našim građanima koji svakako, ako imaju vremena, da zajedno proslavimo dakle obilježavanje i 25 godina partnerstva između našeg grada Gradarca i Njemačka grada Direna, a već u 12 sati u našem gradskom kinu bit će upriličena dakle jedna svečanost na kojoj će prisustvovati i aktuelni i bivši gradonačelnici Direna, kao i ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini. Prilika je to da se svi onako kolektivno zahvalimo i za svu pomoć, cjelokupnu pomoć koju ovaj njemački grad pružao tokom dugog niza godina našem stanovništvu i našim sugrađanima, i naravno evo da se svojim prisustvom uveliča naravno i samu svečanost i da pokažemo da će to partnerstvo trajati u godinama koje nam dolaze. U 12. sati možete poslušati vijesti Federalnog radija, u 13. sati emisija U fokusu, a što se tiče dosadašnjeg dijela programa, sa vama su u studiji režije bili Sead Osmičić, Esad Dino Kukuruzović i urednica našeg programa Maida Peserović. Ostanite u talasu Radio Gradarca.

0: Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Haris Etemi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan, iz Vijesti izdvajamo. Elektroprivreda BiH saopštila da je emisija prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćena u granice. Požari se i dalje raspiruju zbog vjetra uprkos kratkotrajnoj kiši. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka u kojoj je poginulo 180 rudara. Gaza i dalje pod izraelskom okupacijom, nove žrtve i borba za vodu. U pakistanskoj bolnici uslijed požara stradalo najmanje 14 beba. Preminula Dolly Parton, američka country kantautorica. Vrijeme umjereno oblačno. Bosna i Hercegovina još se bori sa požarima uprkos kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne prilike za požare. Vatrogasci i dobrovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tokom noći vođena žestoka borba u blizini Trebinja.
3: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
4: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. Sa u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i željevu tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu jer bi ušao u naselje i ne bi mogli odbraniti bukvalno ništa, mi smo presjekli iznad Gučine.
3: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
5: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
3: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
5: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom.

0: Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
1: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona pokrenulo je utvrđivanje uzroka požara u tom kantonu. Po naredbi kantonalnog tužilaštva angažovani su i sudski vještaci.
3: Prema informacijama potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona, počele su aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje okolnosti i uzroka nastanka požara koji su proteklih dana pričinili veliku materijalnu štetu. U pojedinim slučajevima će se provesti i dodatna vještačenja. Nakon svih provjera koje će biti obavljene, uslijedit će informacije o rezultatima istrage. Treba naglasiti da još uvijek nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja. Na mjestima gdje je to bilo moguće, obavljen je i uviđaj, a po naredbi tužilaštva Unsko-Sanskog kantona angažovani su sudski vještaci. Te radnje su preduzete na otkrivanju nastanka požara i osoba za koje postoje indicije da su prouzrokovale požare, govori portparol uprave policije Unsko-Sanskog kantona Mumo Grahović.
4: Nakon izvršenih operativnih mjera i radnji, policijski službenici uprave policije podnijeće izvještaj kantonalnom tužilaštvu o poduzetim mjerama i radnjama radi kvalifikacije i daljnjeg postupanja. Treba napomenuti da ovakva nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara je inkriminisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje počinilac može biti krivično gonjen, odnosno krivično kažnjen, kao i po zakonu o javnom redu i miru, općinskim i gradskim odlukama koje regulišu u oblast i zato lice mogu dobiti prekršajnu prijavu, odnosno prekršajni nalog.
3: Kiša je spriječila požare da prouzrukuju još veću materijalnu štetu u Unsko-Sanskom kantonu. Vatrena stihija na području Plješevice i više lokaliteta Sanske općine progutala je ogromno šumsko bogatstvo i dok se požari gase uz pomoć kiše i veoma lošu opremljenost vatrogasnih jedinica, za nove automobile, brojne savjetnike, članove komisija, veće naknade kantonalnih zastupnika, općinskih vijećnika, načelnika, uvijek se nađe prostora u kantonalnom i općinskim budžetima. Za Federalni radio, Senudin Safić.
2: Na današnji dan 1990. godine rano ujutro u rudniku Dobrinja Mramor dogodila se najveća rudarska tragedija u istoriji Bosne i Hercegovine. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu života rudara i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
5: Posebnu težinu tragedije daje podatak da je prosječna starost stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila je eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične podrade. Predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
6: Te stare rane se oživljavaju, bol jednako prisutna, mnogobrojne porodice danas i radnici rudnika Ugljak Reka u Tuzli su se pojavili na spomen obilježju, odali počast radnicima rudnika Ugljak Reka u Tuzli koji su 1990. godine izgubili svoje živote u jednom od rudarskih objekata u rudniku Ugljak Reka u Tuzli. Ono što jeste nama značajno, iskreno se nadamo da ćemo bez obzira na sve poteškoće sa kojima se suočavamo uspjeti do kraja izvršiti realizaciju projekta premještanja opreme širokog mehanizovanog čela iz objekta u rudniku Mrkog uglja Zenica u Zenici u rudarski objekat u Mramoru. Na taj način bi humanizirali taj rad u rudarskom objektu sa potrebnom eksploatacijom uglja u rudniku Ugljak Reka u Tuzli, a svakako što je važno za nas i tu produktivnost podigli na viši nivo od postojećeg nivoa.
5: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanje godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da su emisije prašine na bloku 4

0: Termoelektrane Tuzla vraćene u projektovane granice. Povišene emisije bile su posljedica tehničkih problema zbog kojih je bilo otežano pražnjenje koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega je normalizovan rad sistema.
1: Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, sniženje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima uložili 180 miliona maraka vlastitih sredstava. Očekuju da će ulaganja doprinijeti stabilnijoj proizvodnji i da će deficit električne energije naredne godine biti smanjen za 36% u odnosu na ovu godinu.
0: Pravni tim Fikreta Hožića danas će tužilaštvu BiH predati krivičnu prijavu protiv sudije Brace Stupara i drugih koje smatra odgovornim za nepoštivanje odluka Ustavnog i Suda Bosne i Hercegovine.
1: Prijava se odnosi na neizvršavanje sudske odluke o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. u okviru predmeta respiratori. Iako je sud BiH 6. jula donio konačno i izvršno rješenje da Hodžiću mora biti vraćen oduzeti novac, to još nije učinjeno. Riječ je o iznosima višim od 440.000 maraka te više od 1.000 eura. Zbog situacije je reagovala i vršiteljica dužnosti predsjednika suda BiH Minka Kreho, koja je uputila dopis u kojem je naredila isplatu novčanih sredstava Hodžiću. SIPA je po nalogu suda Bosne i Hercegovine uhapsila 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPA otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela.
0: Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca, posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provoditi istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica.
1: U okviru tih aktivnosti policijski službenici provode mjere i radnje u Hercegovačko-neretvanskom, Zeničko-dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata traje izuzimanje dokumentacije s ciljem daljnjeg prikupljanja dokaza u tom predmetu, saopšteno je iz Federalne uprave policije.
2: Svijet.
0: Vašington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuškom oreuzu i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati njihove mete. U Gazi ipak borba za najosnovnije, život i vodu. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7, a ranjeno 10 osoba širom pojasa. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom bolničkom institutu uslijed požara je stradalo najmanje 14 novorođenčadi. Maroko ponovo otvara pitanje svojih teritorijalnih pretenzija prema Španiji.
3: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za sad ne očekuju pokretanje novih velikih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuškog moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Washington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
4: Ako su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreuz? Ovo nije ništa više od tvrdnje. Hormuz je nesiguran za prolaze komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo, zbog mina u raznim dijelovima i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti. Svi to znaju.
3: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstranti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
2: Želimo i apsolutno

0: Apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu, umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
1: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora, klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhammed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
0: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
1: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI nazvao je se u tu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili to je španska teritorija. Za Federalni radio Jasmina Šukalić.
2: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i preduzetnica, preminula je u 81. godini. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
3: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena. S više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello I'm Dolly iz 1967. Nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je 2 puta bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šimić.
2: Ljubitelji pozorišne umjetnosti u Tuzli danas će imati priliku uživati u komediji Ne pitaj šta se desilo u režiji Novice Bogdanovića Banjalučkog disteatra. I ova predstava dio je ovo sedmičnog 26. izdanja Međunarodnog festivala Pozorište bez granica koji se održava u gradu Soli. Bogat i raznovrstan program u kojem učestvuju ansambli iz regije održava se do 29. augusta. Su osnivači i direktor Drap teatra Tuzla Enver Hasić i Dragan Tešić Teša.
4: To su sve naši dragi prijatelji s kojima mi imamo dobru saradnju, posjećujemo se, mi idemo godina festivale, on dolazi nama. Drago mi što će biti više komedija, jer u ovo vrijeme publika i traži to da se nasmije i da uživa. Mada je teže nasmijati publiku nego rasplakat, ali kvalitetan je program i nadam se da će gosti i naši dragi Tuzlaci koji nas nikad nisu iznevjerili, da će ponovo biti ovdje u što većem broju.
5: Dakle, imamo jedan sadržaj kojeg smo dodali, kojeg ćemo raditi subotu popodnevnim ranim satima s našim prijateljima koji će biti tu na festivalu, riječ o okruglom stolu koji ima za temu međunarodnu suradnju, kulturnu mogućnosti i perspektive. Mi smo već otvorili tu saradnju, godinama radimo zajedno, pa ćemo pokušati da uvježemo nekoliko još ugovora o saradnji i nekih novih gostovanja na području Balkana.
6: Sport. Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo

0: koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan, gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
1: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
0: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu, Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli, jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine i nogometašice SFK 2000 danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
2: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca, jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
0: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
3: Za nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
0: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah, i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao, pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale četiri revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
4: Putevi.
5: Pojačani promet vozila na cestama u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Savjetujemo izbjegavanje vožnje u najtoplijem dijelu dana, ali ukoliko se ipak putujete, pravite česte pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog izvođenja radova obustavljene saobraćaje za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u mjestu Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju preko Mrkonjić grada. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad Blidinje. Duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Duge su kolone u oba smjera na graničnom prelazu Zupci. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
4: Vrijeme.

0: Prije podne u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, lokalno je pala kiša u Ukrajini i centralnoj Bosni. U Hercegovini je bilo sunčano, temperature u 11 sati.
1: Bjelašnica 13 stepeni, Ivan Sedlo 22, Bugojno Jajce, Sanski most i Tuzla 23, Sarajevo i Zenica 24, Bihać i Livno 26, Gradačac i Neum 28, te Mostar 33 stepena. Poslije podne će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u centralnim i istočnim područjima mogući su slabi pljuskovi. Vjetar slab do umjeren. Temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 37 stepeni.
0: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
1: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Maja Kebat, spiker Harise Temi, urednici emisije Damir Šimić i Leila Hođić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
1: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Kaže jedan kantonalni ministar kako je u posljednje vrijeme mnogo putovao po svijetu kako bi privukao strane investitore i izlagače za jedan privredni sajam. Onako s facom koja očekuje razumijevanje i nada se saosjećanje kako voditeljice u studiju, tako i gledalaca, pa zašto ne reći budućih glasača. Pa u skladu s tim, ne bi li na samom početku emisije izazvao vaše simpatije, je li namislit ću onako malo do umjerenu facu i reći vam kako sam danas na posao došao tako što sam sišao pješke iz Bjelava do katedrale, onda nekih desetak minuta iščekivao šta će se prije pojaviti, tramvaj ili autobus za Hrasnicu. Onda sam, sad pojačavam izraz lica na napaćeno, ono maksimum, putovao do socijalnog, izašao i otišao na šaltere da preuzmem novu zdravstvenu knjižicu koju uzimate ono online, ne znam jeste li to već napravili. Naravno, kako to kod nas biva, kad sam došao na red, žena mi je rekla da je moja knjižica koju treba da podignem na Skenderiji. I kako to onda bude, pobjegne mi tramvaj pred nosom i haj što nije sačekao mene koji sam prelazio pješački na socijalnom, nego ni Nanu koja je pokušavala da potrči i kojoj su vrata tramvaja zatvorili doslovno pred nosom. I onda opet sačekao tramvaj i putujući došao do zgrade RTV doma, u narodu poznatog kao Sivi dom. I to nije sve, dragi moji slušalci. Nije tu kraj mom putovanju, nego sam morao i pritisnuti dugme, pozvati lift kojim sam potom putovao do 6. sprata, koji je zapravo 8. jer postoje ovi međuspratovi u ovom velelepnom zdanju. Potom sam morao prohodati kroz 3 dugačka hodnika kako bih došao do svog radnog mjesta gdje sam finalizirao sve za današnje izdanje emisije u fokusu Federalnog radija za 26. august. I onda opet kroz ovoga puta 2 dugačka hodnika doći do studija da vam poželim dobar dan. Ne znam da li sam ovom pričom inspirisanu ministrom koji je morao putovati po svijetu uspio izazvati vaše simpatije, ali ću u nastavku dati sve od sebe da vas zadovoljim. Bavit ću se takozvanim istraživačkim novinarstvom, pa ću dok vi odslušate pozdravnu muzičku numeru otići samo radi vas, pješke do režije, da pita Maju Kebat, današnju tonsku realizatorku, kako je ona doputovala na svoju današnju šest.

0: građanima prije svega, vi uredno uživate sve privilegije i beneficije sve skupa sa platama, razlikama i regresima, a kad se građani eventualno pobune, onda stanete uz njih fino. Jesi ti sutra usmijen, Majo, nisi? E, doće ministar da stoji kraj tebe i drži podršku. I to lično, tako sve do penzije u kojoj odete, uzmete masnu otpremninu i nastavite obavljati funkciju i primat platu. Pa gdje ćeš većeg odricanja, moja Majo?
1: Psa koji s nerazumijevanjem okrenuo u glavu i ne primijetivši mačku koja bi već neko vrijeme imala na oku i sad nekim pokretom preko svinutog stabla prešla u dvorište. Stari čovjek izvriče slobodnu Dalmaciju na šefče članak koji ga zanima i bolje nam je šta naočala. Na prozor prvo izdjeće plahta, a za njom ruke neke možda mlade žene. Neke možda mlade žene. U kafiću su pojačali muziku. Ti imaš bijelu bluzu i crnu suknju. I kosa ti uredna. Mislio sam da je Borosana izumrla. Zamišljena si. Možda misliš na mene. Možda nismo dovoljno pazili. Možda nismo dovoljno pazili. Možda si dobila.

Sjećanje na dodir miješa se sa oštrim prisustvom palminih grana i posebnom akustikom koju donosi ručka zrak toplog sumraka. Mirisom plastike od jeftinih igračke za plažu koje polagano pakiraju dnevni prodavači. Miješa se sa dodirom friške bijele majice na slanoj koži i na oštrenim bradavicama. Sa mirisom davno otopljenog sladoleda iz nedojedenih korneta i papira iz kanti pojet. Sladoledar je sa gornjim dijelu bade kostima i sa upijenim suncem koje zrači iz školjavih tijela dva musava klinca

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, novo izdanje emisije Večernji radio razgovori na programu je u srijedu 26. kolovoza s početkom u 20 sati. Velika nam je čast ugostiti izuzetnog spisatelja, kaligrafa, istraživača i fitoterapeuta, uvaženog gospodina Adila Delića. O životu i radu, istraživanju, svijetu bilja, kaligrafiji, tradiciji. Srijeda, 20 sati. Uređuje i vodi Jasna Primorac. Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Eto, među vremenu se desila cijela gužva, svi hoće sutra da dođu na smjenu, iako nije, iako nisu na rasporedu, jer, mislim, nije mala stvar kako dođe državni ministar kraj tebe lično da stoji u znak podrške. U nastavku emisije ekskluzivno otkrivamo šta je čitačica Susana otkrila u razgovoru između Melanije i Donalda Daka tijekom navodne svađe, a tom prilikom su ih snimile jeli i kamere. Nakon stručne analize u najkraćem, Melanije je rekla da ne može da vjeruje da je pitka voda na vrelu Bosne zagađena i zabranjena za piće. Kad se sjeća da su i roditelji kao malu uvodili u Sarajevo i na to vrelo Bosne i da se sjeća kako se saginjala i pila vodu sa samog izvora. Ovaj Donald Duck je navodno odgovorio da ne lupa gluposti, tako kaže čitačica Susana, jeli? Jer kako će se nako vrelo Bosne zagaditi i da to nije moguće, da on to ne može vjerovat. Onda je Melanija rekla kako je vidjela i prilog na federalnoj televiziji u kojem je upravo o tome pričano. Donald Duck je rekao nešto otprilike, nije baš najbolje ova čitačica pohvatala, ali kao kakve sve gluposti ja radim, ali takvo nešto pakat majestralno ja u životu nisam mogao vidjeti, i da će on kad bude dolazio da otvori južnu plinsku interkonekciju jednog dana lično, poput ovog našeg jeli, ministra, otići na vrelo Bosne, riješiti problem i preimenovati ga u vrelo Amerike. E sad, ima li to veze sa ovim preimenovanjem jezera Ontario, nisam baš siguran, ali pretpostavljam da jest, a čitačica to ništa nije rekla. Priču koja je očitana s Melanijinih usana je zapravo priča našeg kolege Davora Obrdalja sa federalne televizije, koji je probao istražiti i upoznati bosansko-hercegovačku javnost sa ovim problemom, iako je javnost u mnogo većem problemu nego što je zagađenje vrela Bosne, a to je, jeli, zašto Spalletti nije dao šansu Kerimu Alajbegoviću da zaigra u prvoj zvaničnoj utakmici za Juventus. Ali nadam se da će državni parlament makar na telefonskoj sjednici razmatrati ovo i uputiti protestnu notu italijanskoj ambasadi, nek smo vas izbacili sa svjetskog. U prilogu između ostalih govore Asad Jelešković, direktor kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo, Azra Berbić, aktivistica i zamjenica direktorice fondacije ACT, i Samir Đug, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

0: Vijest o fekalijama na brevu Bosne građane je razočarala.
1: Od neku dolazi, ako je istina, nisam čuo za to, tako da onaj, evo, danas se me baš razočarao.
2: Ovo je grehota staviti na ovu vodu, zabranjena voda za piće.
3: Dolazile su inspekcije, dolazili su svi, šta ja znam, šta ko ustanovi, šta ko zapiše, nađe.
0: Ako na stranici Zavoda za javno zdravstvo kantona Sarajevo, tačnije MAPI, odete na tačkicu iznad breva Bosne, neće vas dočekati smajli.
4: Uzorak vode na osnovu izvještaja o mikrobiološkom ispitivanju zbog prisustva koliformnih klica nije zdravstveno ispravan, te konzumacija ovakve vode rizična po zdravlje ljudi.
0: Jedna druga tačka, ona dnevnog reda na federalnom parlamentu o zakonu o vodama i dalje stoji na čekanju. Zastupnik Damir Nikšić molio je parlamentarce da tu tačku samo prime k znanju i na taj način daju moć inspektorima da ruše objekte bez validne dokumentacije. Prije svih naselja na Bjelašnici.
5: Po zakonu, bukvalno, su bili gore zabranili na Bjelašci jednu štalu za konje. Ko biva konji, kad uriniraju kad imaju taj svoj otpad, taj fekali i to sve, ko biva to ulazi u poroznu zemlju i odlazi u podzemne vode i odlazi u vrelo Bosne. Znači, zabranili su štalu. A dozvolili su tolike zgrade, toliko naselje.
0: Iz kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja kantona Sarajevo za našu televiziju su rekli da u ovom trenutku ne postoje evidentirani antropogeni pritisci koji bi, kako kažu, značajno ugrozili ekosistem i izvorište.
4: Aktivnosti i projekti koji se realizuju izvan granica zaštićenog područja, a posebno na područjima koja hidrološki i ekološki utiču na sliv vrela Bosne, potencijalno mogu imati posredan uticaj na stanje vodnih ekosistema i izvorišta. Zbog toga se dugoročna zaštita vrela Bosne ne može posmatrati isključivo kroz upravljanje postojećim granicama zaštićenog područja. Potrebno je raditi na proširivanju sistema zaštićenih prirodnih područja i uspostavljanju integracije aktivnog pristupa upravljanju prirodnim vrijednostima, naročito u područjima koja predstavljaju funkcionalnu cjelinu sa postojećim zaštićenim područjima.
0: U međuvremenu, uz klimatske promjene i visoke temperature, struka upozorava da ovakav odnos prema rijekama može imati ozbiljne posljedice, posebno za generacije koje dolaze.
6: Svjedočimo bjesomučnoj eksploataciji, ispuštanju nekontrolisanom fekalnih voda i drugih voda gdje ne vidimo nikakve reperkusije i kasne, čak vidimo kako se sistem ponaša, evo od ovog slučaja vrela Bosne u Sarajevu pa širom naše zemlje, jeste da postiče ljude, da nelegalno grade, da nekontrolisano ispuštaju fekalne vode, jer su kazne male, skoro nepostojeće ili nikakve.
7: Rade se intenzivne aktivnosti, nažalost, na tome da se izvrši i prenamjena i smanjenje vodozaštitne zone, one prve i druge zone koja štiti najvrijednije izvorišta i da će se omogućiti gradnje u širokom dijelu koje je danas vodozaštitna zona, što će svakako imati daleko sežne dakle posljedice po sve nas. Znači, doći do kontaminacije izvorišta podzemne vode, smanjit će se količina vode za piće.
0: Na jednoj strani kapitalizam i graditeljski lobiji, na drugoj izvorišta i voda za piće. Naredne godine trebale bi pokazati šta smo spremni primiti k znanju.

0: Ostajemo kod vode koje nema. Prema kuknjevi stanovnika brojnih sarajevskih naselja koji su prijavili da još od sinoć je smanjen pritisak vode ili da neki čak i nemaju vode, a bez da ih je iko obavijestio. A zapravo je još juče ujutru Vik, kako se popularno tepa vodovodu i kanalizaciji, obavijestio da kreće u neophodne radove, čuj mene, predizborne. Zbog neophodnih ovih radova na sanaciji kvara na čeličnom potisnom cjevovodu DN700 u srijedu doći će do obustave, odnosno poremećaju vodosnadbijevanja na području koje se snadbijeva iz pravca rezervara Kobilja Glava, kaže se u saopćenju. I to nije sve, jer se sad na fakultetu, na ovim mega popularnim ocijecima za PR, uči da se doda nešto što će krivicu i odgovornost prebaciti na nekoga ko nije u mogućnosti da se brani. A najidealnija je varijanta ako je taj mrtav. Pa u nastavku saopštenja kažu: riječ je o cjevovodu izgrađenom 70. godina prošlog stoljeća koji povezuje pumpnu stanicu Alipašin most s rezervarom Kobilja Glava. Ovaj rezervar ima kapacitet od 10.000 kubnih metara i jedan je od ključnih objekata u sistemu vodosnadbijevanja Sarajeva. Potom vas uče, jeli, na tim ocijecima da zadate neke stručne stvari koje građani uopšte ne razumiju, pa se u nastavku kaže, jeli, radovi su neophodni radi sanacije kvara na potisnom cjevovodu koji je od posebnog značaja za funkcionisanje sistema. Cjevovod je u eksploataciji izložen radnom pritisku od približno 14 bara, zbog čega je za izvođenje radova potrebno prethodno provesti odgovarajuće pripremne aktivnosti na pumpnoj stanici Alipašin most. U konačnici, bez vode prema saopštenju, od jutros od 6 bi trebali ostati ili su već ostali Bareši, Park, Ciglane, Velešići, Gornji Velešići, Pofalići, Hum, Brdo, Dumače, Ugorsko, Hotonj, Barice, Krše, Dreskovača, Orahov Brijeg, Slatina, Poljine, Gornji, Kromolj, Vogošća i Semizovac, kao i ulicama Alipašina, Bolnička, Koševa, Patriotske lige i Betanija. E sad, otkud nemanje vode od sinoć, ja samo mogu pretpostaviti da su oni zapravo zbog brige za građane krenuli sa radovima ranije, da što manje budemo bez vode. Najave radova i prekida u vodosnadbijevanju bilježimo i u Mostaru. O dugogodišnjim redukcijama vode u Srebrenici da im ne pričam. Isključenja struje također u dijelovima Sarajeva, Zavidovića, Cazina, Bijeljina, Ugljevika i Lopara, kao i Doboljuga. O dugogodišnjim redukcijama u Srebrenici ne trebam da pričam. Jesam to već rekao? Jesam. Bravo, Zvoka. Dakle, eto još jedne potvrde o suživotu i nepostajanju nacionalnih podjela kad su predizborni radovi u pitanju. Sevdah, brate. Sevdah, sestro Majo.
1: Baščaršija, Dolac Malta, Čengić Vila, Otoka, Alipašino polje, Dobrinja, Saraj polje, Rajlovac, Velešići, Pofalići, Kobilja Glava, Ciglane, Koševsko Brdo, Breka, Podhrastovi, Sedrenik, Zmajevac, Vogošća, Pogledine, Hrid, Bistrik, Mahmutovac, ulice Alipašina i Koševo, Hazima Šabanovića, Avde Hume, Alije Nametka, Luke, Adema Buće, Tuzlanska, Humska, Faletići, Nusreta Fazlibegovića, Asima Ferhatovića, Asafa Srdarevića, Reisa Fehima Spahe, Hameda Hodovića, Harbina, Toka, Pijačna, Tvornička, Oteška, Ramiza Salčina, Muhameda Mujezinovića, Reisa Džemaludina Čauševića, Za Beglukom, Hadži Abdinica, Nadmejdan, Pastrma, Mala Barkuša, Mahmutovac, Kamenica, Begluk, Kurtin Sokak, Balimbegovića,

0: Amida Dizdara danas neće imat vode.
1: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.

Evo javljeno je bilo da je u ulici Patriotske lige stigla voda, pritisak je slab, ali je došla, ali nemojte da se čudite i iznenađujete, jer Vik je svakako najavio da će svi ovi radovi bi trebali biti završeni do 14 sati, a 15 minuta je do 14 sati, tako da je vrlo moguće da krene normalizacija, snadbijevanje vodom. A kad smo već kod vode koje nema, bacimo pregled sa požarima kojih ima i kao redukcija, ali isključenje vode zorno dokazuje da su granice samo u glavama i da baš briga požara za kantonalne, entitetske, ali i državne granice. On ne gleda ni jel sunca, jel mjeseca, jel prži konstitutivne i one iz reda ostalih. A sve zahvaljujući decenijskim nebrigama i neradu onih koje biramo i koje ćemo tek birati. Naravno, neće biti priče i paralele u broju službenih vozila kojim nas ovih dana prepadaju po cestama širom Bosne i Hercegovine i to po 3-4 komada u nizu, mada neki dan u Prijedoru su kraj mene prozujelo 6 u paketu. I u isto vrijeme neposjedovanju nekih letjelica kojim bi eventualno gasili ste. Nema niti će biti govora u predizbornim naklapanjima ni o tome koliko novca izdvajamo za iznajmljivanje letjelica i jesmo li u međuvremenu za te pare mogli šta i za sebe kupiti. U Bihaću Plješevica požar i dalje je aktivan, ali trenutno nema otvorenog plamena zbog vjetra pojačano izdimljavanje zapaljenih panjeva. Cazin, Velika je mala gomila, požar koji je izbio 20. augusta još je aktivan, za podsjećanje danas je 26. Angažovane su vatrogasne snage Gorske službe spašavanja, a pomagao je i helikopter oružanih snaga. Kladanj Pauč požarište je opkoljeno, ali unutar njega je i dalje tinja. Ostale intervencije: Lukavac, Gorila šuma, Gradačac požar niskog rastinja, Kalesija šuma i nisko rastinje, Živinica i Gračanica nisko rastinje, Ljubuški i Veljaci oko 5000 kvadratnih metara trave, niskog rastinja i otpada, Grude, dogašivanje požara u firmi Enigma i novi požar niskog rastinja kod Borjane, Čapljina, Čitluk, više intervencija, uglavnom otpad, biljni otpad, trava i nisko rastinje, Mostar jutro zabilježeno paljenje otpada u ulici Ante Starčevića, Sarajevo profesionalna vatrogasna jedinica imala 8 intervencija, u Zenici 2 požara, Mošćanica ugašena, a požar na Vlašiću kod Travnika također ugašen. A dobrog pregleda i ljepote u ovoj našoj preriji.

0: E sad, ako negdje i mogu shvatiti, iako mi je to teško prihvatiti, da dugogodišnji nerad, ali naše standardno važno je nek ne puca, su nas doveli u situaciju u kojoj jesmo, mada još nismo ni svjesni, i da silni požari imaju veze i sa nepostojanjem zakona o šumama, upravljanjem prirodnim dobrima, sa nepostojanjem svijesti kakvo blago imamo koje rasprodajemo, sječemo, uništavamo javaškom, to da neko namjerno podmetne požar mi ne ide u glavu nikako. Taj nivo ljudskog uma mi je nedokučiv. Nadam se da takvo što neće utvrditi ni nakon istrage koje je pokrenulo Ministarstvo unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona radi utvrđivanja okolnosti uzroka požara na području tog kantona. Po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona angažovani su i sudski vještaci. Više u prilogu Senudina Safića.
1: Prema informacijama potvrđenim iz Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona, počele su aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje okolnosti i uzroka nastanka požara koji su proteklih dana pričinili veliku materijalnu štetu. U pojedinim slučajevima će se provesti i dodatna vještačenja. Nakon svih provjera koje će biti obavljene, uslijediće informacije o rezultatima istrage. Treba naglasiti da još uvijek nema zvanične potvrde da su požari posljedica ljudskog djelovanja. Na mjestima gdje je to bilo moguće, obavljen je i uviđaj, a po naredbi tužilaštva Unsko-sanskog kantona angažovani su sudski vještaci. Te radnje su preduzete na otkrivanju nastanka požara i osoba za koje postoje indicije da su prouzrokovale požare, govori portparol uprave policije Unsko-sanskog kantona Mumo Grahović.
2: Nakon izvršenih operativnih mjera i radnji, policijski službenici uprave policije podnijeće izvještaj kantonalnom tužilaštvu o poduzetim mjerama i radnjama radi kvalifikacije i daljnjeg postupanja. Treba napomenuti da ovakva nezakonita ponašanja, odnosno uzrokovanje požara je inkriminisano krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine, gdje počinilac može biti krivično gonjen, odnosno krivično kažnjen, kao i po zakonu o javnom redu i miru, općinskim i gradskim odlukama koje regulišu u oblast i zato lice mogu dobiti prekršajnu prijavu, odnosno prekršajni nalog.
1: Kiša je spriječila požare da prouzrokuju još veću materijalnu štetu u Unsko-sanskom kantonu. Vatrena stihija na području Plješevice i više lokaliteta Sanske općine progutala je ogromno šumsko bogatstvo i dok se požari gase uz pomoć kiše i veoma lošu opremljenost vatrogasnih jedinica, za nove automobile, brojne savjetnike, članove komisija, veće naknade kantonalnih zastupnika, općinskih vijećnika, načelnika, uvijek se nađe prostora u kantonalnom i općinskim budžetima. Za Federalni radio, Senudin Safić. Thank you.

bilo je to juče preseljenja Dolly Parton sa svojim u našim krajevima manje poznatom pjesmom Blue Smoke ili ti plavi dim, i pretpostavljam da ste svi na vrijeme postavili status uputivši joj posljednji pozdrav, jer ako niste pozivam vas da to učinite na vrijeme, jer tokom vikenda će se vršiti kontrole, pa ko ne bude imao odgovarajući status dobit će kazneno isključenje vode ili struje. Nadam se da će se meni uzeti u obzir njeno pominjanje u emisiji i vrčenje njene pjesme. Kad smo već kod nje, evo jedne zanimljive činjenice koja vam neće ništa značiti, ali može poslužiti za popodnevne kafe u koje ćete prepričavati. Je slušao ti onog idiota danas kako priča kako je bio u Americi, u Tennessee, u njenom rodnom gradu, i kao bio u njenom zabavnom parku koji se zove Dollywood, i kako ga je natjeralo, izveralo na onaj roller coaster, i kad zamalo umro od straha, nije. Mislim, niđe veze. Glupa mu je priča, pravo.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Stotine ljudi nestale su nakon bujica i poplava na granici Nepala i Tibeta. Nepalske vlasti navode da su ukupno 384 putnika vode kao nestali, uključujući 291 stranog državljanina i 93 nepalska državljanina. Poplava je pogodila Rasuvu sjeverno od nepalskog glavnog grada Katmandua. Nepalska policija izvijestila je da je pronađeno 17 tijela. Kineski državni mediji izvještavaju o velikim žrtvama u klizištu u trgovačkom središtu na tibetanskoj strani granice. Kineski predsjednik Xi Jinping najavio je sveobuhvatne napore potrage za nestalima, kao i na jače sustave praćenja i ranog upozoravanja, kako bi bile spriječene sekundarne katastrofe. Bosna i Hercegovina još se bori s požarima unatoč kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne uvjete za požare. Vatrogasci i dragovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tijekom noći vođena borba u blizini Trebinja. Ministarstvo unutarnjih poslova Unsko-sanskog kantona pokrenulo je utvrđivanje uzroka požara na području tog kantona. Angažirani su i sudski vještaci. Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda Federacije BiH, a pod nadzorom postupajućeg federalnog tužitelja posebnog odjela federalnog tužiteljstva, policijski službenici federalne uprave policije nastavljaju provoditi istražne aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. U okviru tih aktivnosti oni provode mjere i radnje u Hercegovačko-Neretvanskom, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 gospodarskih subjekata traje izuzimanje dokumentacije s ciljem daljnjeg prikupljanja dokaza u tom predmetu, priopćeno je iz FUP-a. SIPA je po nalogu suda Bosne i Hercegovine privela 6 osoba zbog organiziranog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPA otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88 tisuća komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena kaznena djela. Washington trenutno ne planira nove vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje, izjavio je državni tajnik Marco Rubio. Fokus je na Hormuškom tjesnacu i ekonomskim sankcijama. Iran upozorava da će američki brodovi u vodama Hormuza biti meta. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7 osoba, a 10 ranjeno diljem pojasa Gaze. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom bolničkom institutu uslijed požara je stradalo 15 novorođenčadi. Riječ je o jednom od požara s najviše mrtvih u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji. Ustanove nemaju dovoljno resursa i preopterećene su. Nadzorna tijela često kritiziraju državne ustanove zbog lošeg upravljanja. Na današnji dan, prije 36 godina, rano ujutro u jami Dobrinja, jugu rudniku Kreka, dogodila se najveća rudarska tragedija u povijesti Bosne i Hercegovine, ali i bivše Jugoslavije. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu njihova života i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
1: Vrijeme.
0: Poslije podne će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Lokalno u središnjim i istočnim područjima mogući su slabi pljuskovi, vjetar slab do umjeren, temperatura od 26 do 31, na jugu zemlje do 37 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

Sing, sing, sing, sing. Nastavljamo dalje sa emisijom U fokusu Federalnog radija. A sada pričamo o nečemu što se desilo juče, odnosno juče je obilježeno nešto što se desilo prije 34 godine. Naravno, govorimo o Vijećnici i tom nesretnom paljenju. Peticija za povratak Nacionalne univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine u Sarajevsku Vijećnicu juče i formalno predata Gradskoj upravi Sarajeva. Peticiju je do sada potpisalo više od 1500 građana iz 23 države, a potpisnici iz Bosne i Hercegovine dolaze iz više od 39 mjesta. Uz povratak biblioteke u Vijećnicu inicijativom se traži i trajno rješenje njenog finansiranja. Peticija je nakon gradske uprave dostavljena i državnim institucijama, parlamentarnoj skupštini, pravobranilaštvu i OHR-u. Ne znam što OHR-u, ali dobro. Za sada nema odluke o povratku biblioteke u Vijećnicu, ali inicijativa je prvi put formalno upućena nadležnim institucijama. Juče je istovremeno, je li, u znak sjećanja na stradanje Vijećnice i te 34 nesretne godine, premijerno predstavljena i komemorativna pjesma Vjetrovi rata, koju izvodi 12-godišnja Kira Abdagić. Pjesma je nastala u partnerskoj saradnji Gradske Vijećnice i porodice Abdagić. Tekst je napisao Kirin djed Nakib Kiban Abdagić 92. godine, dok je muziku komponovao njen otac Haris Abdagić. Kroz priču o spaljenim knjigama, razorenoj arhitekturi, uništenim simbolima kulturne baštine, pjesma govori o kulturocidu i urbicidu kao teškim posljedicama agresije na Sarajevo. Pogledajte ovaj spot, vrlo je potresno, ali dok gledam spot, slušam pjesmu, ne znam šta mi je gore, ono što se desilo prije 34 godine ili sve ono što smo mi radili u međuvremenu, pa smo došli u situaciju u kakvo jesmo da pravimo i pišemo peticije. Slušamo premijerno Vjetrove rata na Federalnom radiju.

Vjetrovi rata ne znaju čitati, a bojim se da ni vjetrovi mira nisu puno bolji i svi mi zajedno sa njima. I ne znam šta je dramatičnije u cijeloj ovoj priči, kao što rekoh. Ako dodamo li tome, jeli, i ako ste vidjeli, ja pretpostavljam da većina vas jeste ove prizore iz Nepala i ovu vodenu bujicu, onda je stvarno ono da se smrzneš, a posebno taj naš odnos prema prirodi, prema nama samima i svima onome što se dešava i kako smo zaglibili u svu tu politiku i sve te gluposti, ja fakat nisam pametan. Prošle sedmice sam vam pričao, juče sam vas napomenuo, jeli, kako sam hodao malo po Bosni i Hercegovini, bio sa aktivistima iz opštine Jezero kod Jajca, penjao se, verao na tragu one oguljene banane iz jučerašnje emisije i prethodnog pasa na Sinjakovu, gdje su vršena rudarenje i gdje zatrpano preko 20 bazena sa otpadnom vodom koja je trebala biti deponovana, jeli, ali kad su aktivisti otišli u Mrkonjić grad gdje je najbliža deponija, oni su rekli da nemaju pojma o čemu priča i da niko ništa nije deponovao. Sva ta otpadna i voda koja je zagađena će kroz planinu doći do potoka planine, potom u plivu, Plivsko jezero, zatim Vrbas i možete misliti šta se onda sve to dešava sa zagađenjem. I o tome malo ko priča. Također govorio sam vam o tome kako ću prošli vikend, pa sam to i uradio, tutnjati, šjuhati, pa vam danas prezentujem priču iz Novog Grada, nekadašnjeg Bosanskog Novog, a priča je vrlo aktuelna. Vjerovatno ste upratili i cirkus koji se desi u Hrvatskoj, evo malo prije čitam, jeli, da je potvrđeno da je kancerogeni otpad u Gospiću, u Hrvatskoj, gdje se procjenjuje oko nekih 37 tona opasnog otpada. Naravno, kao i kod nas, sve se prebacuje na politički nivo i prepucavanje. Sad je li ova vlada Plenkovićeva ili je opozicija, kako ona je vlada u Zagrebu i tako dalje, uspud budu rečeno i u okolini Zagreba je pronađen isto tako otpad. No ono što je mene zanimalo jeste to da ako je moguće da u jednoj zemlji, maš tako mislio o njoj, ako je u Europskoj uniji se može desiti da neko deponuje toliku količinu otpada, a da to niko ne vidi i ne primiti, šta se onda dešava kod nas. Naravno, odmah sam se sjetio i priče o Trgovinskoj gori, jer je na mjestu gdje sam radio intervju Trgovinska gora i mjesto gdje je Hrvatska planirala izbaciti i uskladištiti otpad iz nuklearke Krško samo na 2,5 km. Priča o Trgovinskoj gori ide, jeli, od 99. godine, kad je Hrvatska Trgovinsku goru prvi put odredila kao preferentnu lokaciju za istraživanje. Od 14. do 18. jeli, Hrvatska donosi strategiju i nacionalni

0: program koji Čerkezovac postaje preferentna lokacija za centar za radioaktivni otpad. Šta ti je? Da nije možda ni. Ubrat pažnju moja. 2020. Hrvatska preuzima bivšu vojnu kasarnu Čerkezovac i počinje konkretno pripremati ovu lokaciju i tu se Bosna i Hercegovina kreće protiviti. Tad Bosna i Hercegovina formira ekspertske i pravne timove, radi vlastita geološka, hidrološka, seizmološka istraživanja te pokušava međunarodnim putem zaustaviti projekat. 25. Hrvatska počinje rušiti objekte, što u Bosni i Hercegovini izaziva reakciju i ono što je jako bitno, ovo je jedini valjda slučaj u kojem se kompletna politika ujedinila i krenula u odbranu ove lokacije i uspjela da napravi, jer je 26. Bosna i Hercegovina podnijela i službeni podnesak Arhauskom komitetu, tvrdeći da Hrvatska nije adekvatno uključila javnost i institucije Bosne i Hercegovine u ovaj postupak. U junu ove godine pokrenuta je nova procedura protiv Hrvatske, dok je ESPO komitet zatražio od Hrvatske dodatna objašnjenja o postupanju prema Bosni i Hercegovini. Dakle, to je taj slučaj u kojem su se svi udružili i uspjeli nešto napraviti i vrlo vjerovatno prema procjenama će se i zaustaviti i spriječiti odlaganje nuklearnog otpada na samu granicu Bosne i Hercegovine, koju bi ugrozilo UNU i onda sve dalje. U Novom Gradu sreo sam se sa Marijom Crnkovićem, pa smo sjedeći uz UNU, a čućete po povremenim udarima vjetra jeli u snimku, razgovarali o tom problemu praveći paralelu sa onim što se trenutno dešava u Hrvatskoj. Inače, Mario Crnković je jedan od najaktivnijih građanskih aktera u priči o Trgovskoj gori, a njegova uloga nije samo medijska. On je predsjednik novogradskog udruženja Green Team koji se godinama protivi ovom projektu. Član je ekspertskog tima Bosne i Hercegovine za Trgovsku goru, a u zvaničnom izvještaju državne regulatorne agencije navodi se da je dao veliki doprinos u pribavljanju dokumentacije za rad tima. Eto, slušamo sada razgovor sa Marijom Crnkovićem.
1: Svi mi u krajini imamo tu neku urođenu ljubav i prema Uniji i prema prirodi. Sad, kod nekog je ona više na riječima, kod nekog je više na djelima, to je sad ono neka druga tema. Ali korak po korak i onda desila se ta problematika sa tom namjerom nekih loših ljudi da radioaktivne i druge opasne otpade odlažu, evo, nedalo. Evo, odavde sad kako sjedimo na nekih 2,5 km, evo, baš od ovog sada mjesta, nadomak rijeke Une, što je jedna krajnje nenormalna ideja, nenormalna pomisao. I onda što sam ja uradio kao što su svi drugi, refleksno sam reagovao, rekao ne, to nije normalno i nisam imao problem da to kažem javno. I onda kada sam to rekao, zainteresovao me tema i ono, čekaj, hajde da vidim, hajde da čitam. I tako ono, 10 godina kasnije ili koliko već, eto mene u ekspertskom timu Bosne i Hercegovine. Zašto? Samo zašto mi nije bilo teško da čitam. Jer jednostavno, ono, 10 godina da sam učio kineski, vjerojatno bi na šatrovačku priču. Koji svi tako da, znaš šta, neizvjesni su svi ti putevi, ne možemo mi znati gdje ćemo biti za 10 godina, ali evo, ja imam tu neku sreću možda. Da je ta volja i želja da napravim nešto, bez nikakvih velikih očekivanja, aj samo da ja uradim šta ja mogu, šta je do mene, ipak ispostavilo se da je dalo neke rezultate. Da li uvijek može više? Bolje, može. Ali znaš šta, treba biti realan, aj sam uradio ono što je do tebe i to je sasvim ok.
0: Kad kažeš imao sam sreću, evo mene u ekspertskom timu, pretpostavljam da bi više volio da nisi u ekspertskom timu i da nemam problema, ali hajde da postavimo sad u najkraćim crtama, šta je problem sa tom Trgovskom gorom?
1: Hrvatska i Slovenija imaju nuklearnu elektranu Krško, dobijaju, imaju od nje ekonomske benefite, energetske benefite, sve super divno, sjajno, krasno, nije imala nikakav akcident da je zagadila negdje nešto i sve super. Međutim, kada dobijaš električnu energiju iz nuklearne energije, imaš neke posljedice, a to je radioaktivni otpad. Prije 26-27 godina koliko već, Hrvatska imala na stolu 4 lokacije. Sunj, Papuk, Trgovska i Moslovačka gora. Ukratko rečeno, jednostavno dizanje ruku u Saboru, oni su izbazili ove 3 lokacije koje su tukne u teritoriji Hrvatske. Odebrali su baš ovu lokaciju koja je skroz na granici sa Bosnom i Hercegovinom. Onda kad pogledaš kartu Bosne i Hercegovine, vidiš bukvalno postoji taj neki džep gdje je teritorija Hrvatske, a Juna tako krivuda, ulazi kao u Bosnu i Hercegovinu i baš tu, najdublje u teritoriju Bosne i Hercegovine što smo mogli, baš su tu.

0: sad imamo zaista jedno od rijetkih tema, životno, na? Ali opet gdje smo svi zajedno u tom svemu, pa čak i političari koje ja, ajmo reći da često volim kritikovati, opet su ono svi tu zajedno, i ovi i oni, i dobri i loši ljudi.
1: U kojoj fazi sad ta priča oko Trgovinske gore? Mislim, ti sad govoriš kao da je problem riješen. Da li je on riješen i šta se dešava?
0: Do nas je da li će biti riješen ili ne i na koji način će biti riješen. Pričamo o slučaju koji traje preko 26 godina. Bilo koji problem koji traje toliko dugo, prije svega, to sad ja, mislim, se razumijemo. M je teška tema, jako je teško pratiti. Čim neko kaže radioaktivni otpad, meni kad je neko prvi put rekao radioaktivni otpad, i da me neko pitao, hoćeš da se baviš sa tom temom, znači, ovo će pitao da li si ti normalan čovječ, čuj radioaktivni otpad. Ali, pazi, od nekih tema ne možeš pobjeći. Na primjer, mi ovdje u Krajini ne možemo pobjeći od te teme, ali pazi, hoće da nam tu donosu pod nos, žargonski rečeno. Tako da, o čemu sad radi? Bukvalno dolazimo u kulminaciju čitave teme. Ovo sad bilo su politički procesi nadigravanja, nadmudrivanja, dopisivanja koje kakva, formalna, diplomatska, ovakva, onakva. I ono što se sad dešava, ide objava studije Utjecaj na životnu sredinu. To je jedan sveobuhvatan dokument koji treba obuhvatiti da li taj takav projekat može ugroziti životnu sredinu, ali i uopšteno govoreći život.
1: Šta se trenutno dešava u Hrvatskoj i možemo li povući tu paralelu sa Trgovinskom gorom?
0: Kad su u pitanju aktualna dešavanja u vezi neodgovornim upravljanjima otpadima u Hrvatskoj, gdje imamo slučajeve da su i opasni i neopasni otpadi zajedno zakopavani, tamo gdje im nije mjesto, na domak Zagreba, u Gospiću, generalno u Lici, u Benkovcu i u nekim drugim mjestima, imamo slučajeva i u Sisačko-moslovačkoj županiji da su se te i takve stvari dešavale, to nam samo govori jednu jako važnu stvar, da budemo svjesni da je upravljanje radioaktivnim, ali i opasnim otpadima na Balkanu na poprilično niskom nivou. Kad je u pitanju slučaj Trgovska gora, nas iz Hrvatske, njihovi zvaničnici, konstantno uvjeravaju da će oni to raditi u skladu sa najvišim svjetskim praksama. Ne želim da budem ličan u svemu tome, ali ako si ti uzeo i zakopao te takve opasne otpade na domak Zagreba i zakopavaš ih svuda po Hrvatskoj, šta mi možemo očekivati kad je u pitanju slučaj Trgovska gora? Kad ste političkom odlukom odlučili da izgurate radioaktivne i druge opasne otpade na granicu sa Bosnom i Hercegovom, šta možemo očekivati? Kakvu odgovornost? Tako da širenje tih nekih kao kakvih propagandnih floskula da će se raditi u skladu sa najvišim svjetskim standardima je tako jadno da je teško to više i slušati. Ono što je dužnost i odgovornost Bosne i Hercegovine je prije svega da podrži svoju akademsku zajednicu, jer akademska zajednica je pokazala da može, ali opet moramo biti svjesni da akademska zajednica može i više, za Boga, ako ih se više podrži. Pored toga, ne smijemo bježati od tog da tražimo pamet i u inostranstvu. Postoji ogroman broj eksperata iz ove i sličnih oblasti koje su srodne. Daj da ih angažujemo, daj da budu na pomoći Bosni i Hercegovini. A opet, s druge strane, jako je važno, nije dovoljno što samo mi znamo da smo u pravu i što imamo neki argumenti i što možemo imati ih još više. Jako je važno u tom svemu da danas, sutra, naša diplomatija ažurnije krene raditi svoj posao. Ne kažem da nisu radili posao u posljednjih, evo, 2-3 godine, koliko već, ali činjenica je, mi trebamo ići doslovno od zemlje do zemlje, govoriti i objašnjavati kakav problem ima Bosna i Hercegovina, ukoliko se to desi i Bosni i Hercegovini. To je presedan na međunarodnom nivou. Šta to može značiti za tu zemlju u kojoj mi to govorimo? Jel na kraju krajeva, ne znam, evo, primjera radi, idemo u Njemačku. Da li će Njemačku nešto biti posebno briga za Bosnu i Hercegovini? Ne znam, ali jako je važno onda kad odeš u Njemačku da im kažeš, ej, ako se to desi Bosni i Hercegovini, znači imamo uspostavljanje jedne nove prakse, što znači da će Švicarci ono odlagalište svojih radioaktivnih otpada koji planiraju pa su trenutno zamrznuli, e, definitivno će i oni vama izgurati to. Ali na kraju krajeva, hajde da svemu budemo normalni, pragmatični, da li mi stvarno želimo svijet koji će ići u tom smjeru da se radioaktivni i drugi opasni otpada, kojih je svakog dana sve više i više, koji su decenijska opasnost i opasnost koja traje vjekovima, da li mi idemo u formiranje principa da se radioaktivni i opasni otpadi guraju na granicu sa susjednim zemljama? To možda u ovom slučaju, daj Bože da se ne desi, daj Bože da ne bude nikakvih problema, ali negdje će zaista napraviti problem u koji ne želim da ni ulazim, u

0: Eto, nakon ove priče sa Marijom Crnkovićem, Konvoja i Natali Dizdar, ostajemo u istom tom štihu divnih ženskih vokala, ali boga mi i autorica. Bosansko-hercegovačka kantautorica Neira, koja trenutno živi i stvara u Njujorku, predstavila je novi single Almost the One. Njen najnoviji single govori o gubitku osobe za koju ste u jednom trenutku mislili da bi mogla biti ta. To vam dođe koji s ovim političkim opcijama, kao taman ste pomisli, kao ovo su pravi, kad ono razočaraš se. Uz emotivnu, gotovo filmsku atmosferu i pop rock zvuk, pjesma istovremeno govori o slomljenom srcu i ljubavnom pismu, nečemu što je bilo jako blizu i tome da traje. Muzika koju Neira stvara kreće se između emotivnog popa i u posljednje vrijeme pop roka, a najveći fokus je na iskrenim tekstovima i emocijama. Za federalni radio iz Njujorka, to vole reći ono kao, a iz Njujorka, Neira Jerlegić.
1: Moje ime je Neira i kantautorica sam. Odrasla sam u Sarajevu, ali trenutno živim i stvaram u Njujorku. Nakon dvije godine pauze koju sam uzela da završim studij muzičkog teatra ovdje, izbacila sam novu pjesmu Almost the One. Pjesma govori o toj jednoj osobi za koju ste istinski mislili da će biti ona prava, ali na kraju to nije bila. Također govori o bijegu od ljubavi, o strahovima, kajanju, o svemu o čemu ne volimo da pričamo i da priznamo da smo se tako osjećali. Mnogo mi je draga jer je najličnije i najiskrenije djelo do sada i što sam napokon u svoj pop zvuk dodala elemente roka koji uvijek bio dio mene i uvijek sam znala da nisam ja ako nema bar malo tog više edgy zvuka. Postoji nekoliko referenci u pjesmi gdje spominjem pjesme koje su me vezale za osobu koja je inspirsala, na primjer Diet Mountain Dew i National Anthem od Lana Del Rey, Tiny Dancer od Elton Johna i Time of My Life is Dirty Dancing. Volim da pišem iz ličnih iskustava jer je za mene pisanje pjesama vrlo lijep način da te intenzivne emocije pretvorim u nešto lijepo i posebno. Ali to nije jedino što me inspiriše. Često budem inspirisana tužnim iskustvima, filmovima, generalno životom oko sebe. New York, zato što je jako interesantan. Koja uvijek traži utjehu u muzici i tražim pjesme koje tačno opisuju kroz šta prolazim i nadam se da će Almost the One moći pružiti tu vrstu utjehe kod nekog drugog jer nismo sami i prežive se i najveća slomljena srca. Na pjesmi smo radili Tennessee May, Nick Milero i Joseph Kress. Ja, naravno. Jako je spontano počelo, jer sam Tennessee našla na Facebook grupi muzičara u Njujorku i dogovorili smo se da se upoznamo. Nisam imala velika očekivanja, ali je jedna od najboljih odluka jer me spojilo je dvije kreativne duše koje se razumiju. I kroz cijeli proces sam upoznala i Nika i Joseph. Toliko mi je drago što jedan post na Facebooku za koji sam mislila da li upoznam, da li ovo sigurno, na kraju se ispostavilo da sam upoznala jako cool, jako kreativne ljude. Spot sam sama osmislila, a pomogli su mi Donald Bastian i Charlize Elizabeth, moja najbolja prijateljica, da vizija postane stvarnost. Cijeli proces je bio jako zabavan i mnogo smo naučili iz njega.

0: did you think I was the one?
1: Divno je čuti našu djecu koja radi uspješne, dobre i pametne stvari u dalekom svijetu, ali istovremeno i veoma tužno jer su daleko od nas. Ne pitajte me kako znam. 12 minuta je do 15 sati, upravo toliko nam je ostalo do kraja emisije, pa hajde malo da vidimo šta bi mogli pametno iskoristiti današnji dan, odnosno do kraja dok ne odemo spavat. A ne znam, za vas me se desi da već oko 9 me počne bacat ako nešto se ne dešava. Evo, večeras u Sarajevskom ratnom teatru gostovanje predstave offline u produkciji Studio teatra nastalo u saradnji sa Bosanskim narodnim pozorištem u Zenici. Ako odete, vrlo vjerovatno da ćete sresti i našu Maju Kebat koja je rekla da će ići. Jesi rekla da ideš? Ideš. Dobro. Offline je inače predstava koja govori o generaciji mladih koja istovremeno živi u stvarnom i digitalnom svijetu. Predstava istražuje šta se događa kad identitet koji gradimo u svakodnevnom životu počne živjeti paralelno sa identitetom koji stvaramo na društvenim mrežama. O tome stalno pričam, nikad ne prestajem. Tek za predstavu napisao Ahmed Imamović. Sjećate se Ahmaša? E, dobri stari Ahmaš, nisam ga sreo 100 godina, a jednom sam igrao u jednoj njegovoj ispitnoj predstavi koju je i također pisao. Režiju potpisuje Lana Delić, a autorski tim čine Ernad Bihorac koji radio muziku, a kojeg znate iz benda Bruhuhu i Zenički sjajni bend, Sabina Trnka, scenografija, kostimografija, Duško Kostić video, dok je iz pacijentica Dunja Pašajlić. Eto, to je što se tiče ovoga što se dešava u ovome Sarajevskom ratnom teatru, a preporuka za vas u Visokom večeras također sjajan film, nakon što ste prekriče u okviru Kulimban Festa mogli gledati jeli očevinu Pavlikovskog, sinoć mog komšiju Elvisa, gospodina Lukića, večeras jeli je Anne-Marie Jacquier u filmu koji bih jako volio pogledati, jeli Palestina.

daha i džez muzike gdje nastupa sastav Dunjaluk iz Hrvatske, mjesto radnje Plato Centra za kulturu u Lukavcu, a početak u 20 sati. U Tuzli od 25. do 27. opere pod zvijezdama u dvorištu Hrvatskog kulturnog centra Sveti Franja, tri večeri projekcije, dvije ste već propustili, odnosno jednu ste propustili u sinoć, večeras također, prve dvije večeri La Boema i Palet Pepe Peljuga održavaju se u okviru međunarodnog programa, a u produkciji opera National de Pruis program zatvara opereta Mala Floramie. Jesam li nju pristavio? Jesam, da je, kako sam pametan. Uvijek ja to tako četvrtkom budem pametan. Dakle, Mala Floramie u produkciji Hrvatske radio televizije. Idemo sa Malom Floramie, malo da umjereno, klasike! Klasike!

Eto, zamišljam te zlake kako skaču tamo, juhu, plešu i uživaju uz malu Floramii i sve ono što će ponuditi još ova dva dana, jeli, događaja najavljenog u Tuzli. Došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije, jeli, još samo da vam kažem, naredna dva dana u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano i sve toplije, nećete vjerovati, u

0: Točno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Stotine osoba vode se kao nestale nakon što su velike bujične poplave pokrenule klizište u blizini granice Nepala i Kine, dok je za sada potvrđena smrt 16 osoba. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su u

0: obje strane granice, a strahuje se da je broj stradalih mnogo veći.
1: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletiti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Botekoš i vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
2: Putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Gunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Gunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
1: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
2: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
1: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice. Stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Maida Alić.
0: Bosna i Hercegovina još se bori s požarima, uprkos kraćem kišnom zahlađenju dan ranije. Visoke temperature i vjetar stvaraju idealne prilike za požare. Vatrogasci i dragovoljci bore se protiv vatrene stihije na jugu Bosne i Hercegovine, gdje je tijekom noći vođena žestoka borba u blizini Trebinja.
3: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
4: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bilo je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. U taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati. Iz prostog razloga da smo pustili ovaj dio koji ide prema gradu, jer bi ušao u naselje i ne bi mogli braniti bukvalno ništa, nismo presjekli iznad Gučine.
3: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
5: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
3: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
5: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje

0: vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
1: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio Ibrahim Sofić.
2: Sipa je po nalogu suda Bosne i Hercegovine privela 6 osoba zbog organiziranog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici Sipe otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88 tisuća komada ručno motanih cigareta te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine priopćeno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektirane granice. Povišene emisije bile su posljedica tehničkih problema zbog kojih je bilo otežano prašenje koševa elektrofiltera. Kvar je otklonjen 23. kolovoza, nakon čega je normaliziran rad sustava. Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovice ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, sniženje emisija i usklađivanje sa ekološkim standardima uložili 180 milijuna maraka vlastitih sredstava. Očekuju da će ulaganja pridonijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije sljedeće godine biti smanjen za 36% u odnosu na ovu godinu. Na današnji dan prije 36 godina, rano ujutro u jami Dobrnja Jugu u rudniku Kreka, dogodila se najveća rudarska tragedija u povijesti Bosne i Hercegovine, ali i bivše Jugoslavije. U eksploziji je poginulo 180 rudara, dok je samo jedan preživio nesreću. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale rudare i danas se čuva kao trajna opomena na težinu njihova života i opasnosti kojima su svakodnevno izloženi.
3: Posebnu težinu tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
4: S godinama sve ide, da. Zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo, posle nesreće odmah to što je bilo, zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
3: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašnić.
5: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja.
3: Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine uslijed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
6: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreba kad je u pitanju proizvodnja električne energije i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne energije. U određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijediti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
3: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
7: Svijet.
2: Washington trenutačno ne planira nove vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje, izjavio je državni tajnik Marco Rubio. Fokus je na hormuškom tjesnacu i ekonomskim sankcijama. Iran upozorava da će američki brodovi u vodama Hormuza biti meta. U izraelskom napadu ubijeno je najmanje 7 osoba, a 10 ranjeno diljem pojasa Gaze. Uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U pakistanskom

0: U bolničkom institutu uslijed požara je stradalo 15 novorođenčadi. Riječ je o jednom od požara s najviše mrtvih u posljednjih nekoliko godina u toj zemlji. Ustanove nemaju dovoljno resursa i preopterećene su. Nadzorna tijela često kritiziraju državne ustanove zbog lošeg upravljanja.
1: Kultura.
0: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u 81. godini. Bila je poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
1: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello, I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene.
2: So I'll go, but I know I'll...
1: Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koji ju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dva put bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Grammy-a, 10 nagrada udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaji. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šimić.
3: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan, gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
4: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo trčati s njima.
3: Nakon 6 odigranih utakmica u ovom ciklusu, Bosna i Hercegovina ne stoji baš dobro na tabeli jer je posljednja sa 2 pobjede i 4 poraza, dok je Italija druga sa učinkom od 5 pobjeda i 1 poraza. Duel između Bosne i Hercegovine i Italije igra se u petak sa početkom u 20 sati. Višestruke prvakinje Bosne i Hercegovine, nogometašice SFK 2000, danas nastavljaju svoj evropski put ove sezone. Nakon uspješno odrađenog kvalifikacionog turnira u Luksemburgu, slijede mečevi prvog kola Evropa kupa protiv češke ekipe Slovan Liberec. U prvom duelu će naš tim biti domaćin, a trenerica Alisa Spahić smatra da su njene igračice ipak u ulozi favorita.
5: Radili smo na skautiranju ekipe, dobro smo se pripremili, imamo sigurno veće iskustvo u odnosu na ekipu Slovan Libereca jer je njima ovo prva evropska utakmica, tako da negdje vjerujemo da ćemo ostvariti svoj cilj, odnosno u ove dvije utakmice ostvariti cilj, a to je prolazak u narednu rundu.
3: Kapiten Amela Kršo želi da naporan rad prethodnih sedmica urodi plodom.
6: Iza nas je dosta sedmica napornog rada i truda za ovu utakmicu. Dosta smo analizirali protivnika, tako da nadam se i očekujem kvalitetnu utakmicu i dobro izdanje naših djevojaka.
3: Prva utakmica između SFK 2000 i Slovana se igra od 17 sati u trening kampu u Zenici, a revanš je naredne sedmice u Češkoj. Odigrane su prve tri revanš utakmice play-offa nogometne lige prvaka, nakon kojih smo saznali da će najelitnije klubsko takmičenje imati dva debitanta. Prvi je glavni dio lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao, pa je

0: uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u Ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale 4 revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnoj cesti M17 Jablanica-Mostar kod mjesta Drežnica saobraćaj se odvija na izmjenično jednom trakom. Policijski uviđaj je u toku. Pojačana je frekvencija saobraćaja na cestama širom Bosne i Hercegovine, ali i na pojedinim graničnim prijelazima. Savjetujemo izbjegavanje vožnje tokom najtoplijeg dijela dana, ali ukoliko ipak putujete, pravite češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Hum, a na graničnim prelazima Izačić, Gradina i Osoje na izlazu iz naše zemlje. Na graničnom prelazu Zupci duge su kolone putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Doljani Metković i Gradiška Gornji Varoš nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Zbog izvođenja radova obustavljen je saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka u naselju Podmilačje. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju alternativnim pravcem preko Mrkonjić grada. Danas i naredna dva dana zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj na regionalnoj cesti Tomislavgrad-Blidinje. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar slab do umjeren, zapadni i sjeverozapadni. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura, te se apeluje na građane da smanje kretanje od 11 do 17 sati. Upozorenje na snazi do petka 28. kolovoza. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu od 20 do 24, a najviša dnevna od 30 do 35, na jugu do 38 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Gradačnica. Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u popodnevno izdanje programa Radija Gradačac. 15 sati i 22 minuta. Temperatura u Gradačcu 33 stepena Celzijusa. Sparno vrijeme i danas nas iscrpljuje, a u nastavku poslje podneva temperature bi se mogle dodatno povisiti. Slične prilike u cijeloj Bosni i Hercegovini, a meteorolozi navode da je tokom prije podneva na području Krajine bilo i slabih kišnih pljuskova. No, stvari su se promijenile, stabilizovale, pa će i nastavak sedmice biti jednako zahtjevan i upravo sa tim najavama mi ćemo preporučiti i sve one pozitivne prakse koje su aktuelne ovoga ljeta kako bismo se zaštitili od uticaja izuzetno visokih temperatura. U 15.30 donosimo ostale detalje današnjih dnevnih meteoroloških izvještaja, naravno sa prognozama za nastavak sedmice i upozorenjima koja su na snazi. A do 16 sati u popodnevnom programu uz dobru narodnu muziku prilika i da prenesemo ostale servisne informacije, podsjetimo na događaje u našem gradu i preporučimo nešto iz ponude poslovnih partnera vašeg radija. Od 16 sati očekuje nas tematski popodnevni blok emisija Aktuelno u okruženju, kao i svake srijede. Danas će biti posvećena jubileju 4. stoljeća partnerskih odnosa gradova Gradačca i Dirana. Tim povodom danas je u gradskom kinu održana jedna svečana ceremonija na kojoj se govorilo upravo o proteklih 25 godina. Brojne zvanice, pa i one najviše, možemo slobodno konstatovati da su doprinijele upravo tom svečarskom momentu, a više detalja doznaćete u današnjem tematskom popodnevnom bloku. Nakon emisije Aktuelno u okruženju mi program nastavljamo reklamama i oglasima. Od 17 sati preuzimamo vijesti federalnog radija, u drugom dijelu popodnevnog izdanja tu su neke zanimljive pričice, teme, najave, svakako i dobra muzika, pa se nadam da će među biranim brojevima biti i vaše muzičke želje. Ovo je ujedno i poziv na saradnju u nastavku još jednog popodnevnog izdanja. Do 19 sati uz vas je ekipa koju čine Samira Hamzić i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobar dan i dobrodošli.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Pretežno vedro vrijeme, uz tek mjestimično prisutnu umjerenu na oblaku, danas u Bosni i Hercegovini, o tome izvještavaju iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, koji navode da se trenutne temperaturne vrijednosti kreću od 16 stepeni na Bjelašnici do 36 u Mostaru. U Gradačcu ovog popodneva 33 stepena Celzijusa, atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje, iznosi 989 milibara, puše umjeren sjeverni vjetar, njegova brzina je 5 metara u sekundi. Relativna vlažnost zraka i dalje veoma niska, 36%, pokazuju popodnevni izvještaji. Nastavak dana ponudit će mogućnosti i blagog daljeg rasta temperatura, a za sutra meteorolozi najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu na oblaku. Biće prisutan slab do umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar, jutarnje temperature od 18 do 24, a one najviše dnevne kreteće se od 30 do 35 u Bosni, na jugu zemlje i do 38 stepeni. Bio prognoza za

0: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Spremite se za dinosauruski veliku avanturu. U gradsko kino Gradačac stiže novi animirani film Patrolne šape. Dino avantura.
2: Ako već idemo u džunglu, treba nam prava oprema.
1: Nakon što ih misteriozna oluja odvede na neistraženo tropsko ostrvo prepuno dinosaura, omiljeni junaci upoznaju Reksa, pravog stručnjaka za prahistorijske stanovnike ostrva.
3: Dobro, došli u moj slatki dom.
4: Wow!
3: To je nadzorna kamera. Stalno sve snima.
1: Ali kada gradonačelnik Hamdiger svojim nepromišljenim planom izazove erupciju ogromnog uspavanog vulkana, počinje najveća spasilačka misija patrolnih šapa do sada.
5: Svaka pomoć je dobrodošla!

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: U Gradačcu stoji Husejnija, džamija Husein kapetana Gradaščevića i dragulj bosanske baštine. Monumentalni portal, raskošni mihrab, sura Feth ispisana na zidovima i vitka munara sa prekrasnom šerefom samo su dio njenih posebnosti. Na njenom portalu ostala je poruka. Nešto slično nije vidio ni onaj koji je mnogo putovao. Pozivamo vas na svečano otvorenje obnovljene Husejnije uz najviše zvaničnike islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa Reisul Ulemom Husein Efendijom Kavazovićem. Nedjelja, 6. septembar 2026. godine u 11 sati i 30 minuta. Dobro nam došli!

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.
2: Svake noći čaše su bez broja.

Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: dešavanja. Srijedom od 16 sati u programu Radija Gradačac.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u redovno izdanje naše emisije Srijedom poslje podne, koje i danas otvaramo temama i informacijama dana. U gradskom kinu Gradačac danas je održana svečanost posvećena 25. godišnjici partnerstva gradova Gradačac i Diren. Početkom 2000-ih ozvaničena je saradnja koja će obilježiti narednih četvrt stoljeća odnosa dva grada. Poveznica je bila slična ratna sudbina, ali i empatija za ljude koji su usred ratnog vihora ostali bez domova, te želja za povratkom. Jubilej partnerskih odnosa koji su se razvijali različitim programima obilježava se danas i sutra različitim protokolarnim aktivnostima. Delegacija Tuzlanskog kantona prisustvovala je danas u Mramoru obilježavanju 36. godišnjice kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug, jedne od najvećih tragedija u historiji bosansko-hercegovačkog rudarstva. U znak sjećanja na 180 rudara koji su 26. avgusta 1990. godine izgubili živote, položeno je cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrnja Jug. Normalizovane su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla, saopšteno je danas iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kako navode, emisije čvrstih čestica svedene su u granice projektovanih vrijednosti nakon što su otklonjeni tehnički problemi u sistemu pneumatskog transporta pepela. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu listu projekata iz ponovljenog poziva za ulaganje sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede. Kako se navodi, sredstva od 250.000 maraka biće usmjerena gradu Gradačac za regulaciju potoka Domažić vodonepropusnim betonskim kanalom u dužini od oko 600 metara. Vlada Posavskog kantona utvrdila je program utroška grant sredstava za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih porodica i socijalnih kategorija u iznosu od 550.000 maraka. Utvrđen je iznos doplatka za djecu koji je sa 70 povećan na 80 maraka mjesečno po djetetu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš koji se odnosi na izmjenu dijela trase autoceste na dionici Tuzla-Maoča, odnosno lot Čanići-Šički Brod. Riječ je o dijelu buduće autoceste Oraše-Tuzla za koji je ranije već provođen postupak procjene uticaja na okoliš. Centralna izborna komisija objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Za bošnjačkog člana predsjedništva ovjerena su 4 kandidata, za pozicije hrvatskog, odnosno srpskog člana po 3 kandidata. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak regionalnoj akciji prevoznika s područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu. Zahtjev prema evropskim institucijama je pronalazak rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Istovremeno će slične aktivnosti biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi jedna od tema trebala biti upravo status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. To su teme koje su obilježile ovaj 26. avgustovski dan. O onima koje smo pratili direktno, detaljnije u nastavku, zato ostanite sa nama.
2: Ne vjerujem više

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Već 25 godina gradove Gradačac i Diren povezuje partnerstvo zasnovano na prijateljstvu, povjerenju, zajedničkom razvoju, ali i uvezivanju evropske integracije i širu sliku savremene Evrope. Kroz različite događaje pratili smo proteklih četvrt stoljeća zajedničke humanitarne i komunalne projekte, razmenu učenika, sportske i kulturne manifestacije. O tome se govorilo danas na svečanoj ceremonije obilježavanja jubileja partnerstva kojeg su prisustvovale zvanične delegacije, diplomatske zvanice i predstavnici institucija. O saradnji i partnerstvu govorio je Frank-Peter Urlich, gradonačelnik njemačkog grada Direna.
2: Also wichtig ist, dass wir Menschen alle Generationen weiterhin zusammenbringen, dass wir junge Menschen zusammenbringen über Schüleraustausch, über Vereins.
3: Vrlo važno je da uključimo nove mlade generacije, produbljivanje ovog našeg partnerskog gradova i naravno između ostalog i vatrogasce i ostale kulturna udruženja koja bi u mnogome doprinijela razvoju i produbljavanju ovog našeg prijateljstva.
2: Ja, das stimmt. Ja, sich vieles entwickelt. Wir werden jetzt bei unserem Aufenthalt noch ein paar
3: Vrlo važno je naravno ovo produbljivanje ovog našeg međusobnog odnosa i naravno grad Gradačac je se u mnogome razvio u ovom proteklom periodu, odnosno i protekli 25 godina. U našim narednih dana u našeg boravka u Gradačcu posjetit ćemo neka preduzeća. Produbljivanje ovog našeg partnerstva također može uslijediti kroz razmenu u obrazovanju. Naravno odavdje radnici da se obrazuju idu u Njemačku da rade ili obrnuto. Između ostalog ćemo doprinijeti tomu.
1: Partnerstvo gradova Gradačac i Diren jedno je od najdugovječnijih u ovoj zajednici. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca, rezimirao je neke od najznačajnijih momenata, najavljujući uspješne odnose i u narednom periodu.
4: Povelja o partnerstvu iz 2001. godine predstavlja platformu za razvoj odnosa između grada Direna i grada Gradačca. Kao što ste danas mogli čuti, ono je nastalo iz potrebe da se dio građana Bosne i Hercegovine sa ovog područja koje je živio za vrijeme i poslije rata u Saveznoj Republici Njemačkoj vrati svojim kućama. Naravno, ta saradnja koja je na toj platformi izgrađena se razvijala u različitim oblastima, od kulture, sporta, oblasti zaštite i spašavanja, komunalne infrastrukture, i danas predstavlja jednu ozbiljnu osnovu koja ima perspektive da se razvije u oblast privredne saradnje, o čemu ćemo danas posebno razgovarati, o obilaskom određenih pogona na području grada.

0: Da gradaca koja su interesantni njemačkim investitorima i kupcima. Posebnu dimenziju današnjem događaju daje prisustvo njegove ekscelencije ambasadora Grana sa ovom događaju, što nam daje posebnu težinu i daje nam dodatne motive da nastavimo ovu saradnju u budućnosti. Vjerujemo da je ovo jedan od pozitivnih primjera saradnje jedne lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine, jednog grada iz Evropske unije, iz Savezne Republike Njemačke, i drago mi da su svi moji prethodnici ovih 25 godina, a četiri gradonačelnika grada Gradačca bilo u ovom periodu i dva gradonačelnika u gradu Direnu, su bili posvećeni razvijanju ove saradnje. Naravno, ono što je meni zadovoljstvo, to je da su naši građani koji u ovom trenutku žive u Saveznoj Republici Njemačkoj, posebno u gradu Direnu, imali bolji prihvat i bolju integraciju njemačkog društva, upravo iz razloga što je stotine, i da ne kažem hiljade ljudi prošlo kroz ovo partnerstvo i kroz Diren i kroz Gradačac, što smo upoznali jedni druge, što smo razvili eventualne predrasude koje su eventualno postale kod nekih od stanovnika i Direna i Gradačca, i da danas zajedno možemo raditi na novim projektima koji znače bolje uvjete života i građanima grada Gradačca, a nadam se i razvoju Direna. Malo je toga što u materijalnom smislu mi možemo ponuditi zemljama kao što je Savezna Republika Njemačka, međutim, bogatstvo jednog društva se ogleda i u raštosti, tradiciji i kultura koje tamo žive. Grad Diren ima 7 gradova partnerski, znači iz Kine, Ukrajine, Republike Turske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Italije i Francuske. I svi oni doprinose razvoju kulture i tradicije i u Direnu, ali i integraciji tih zajednica u Savezu Republike Njemačkoj, tako da oni ne zanemaruju naš doprinos njima. On nije samo materijalni, on je više duhovni, kulturni.
1: Kako je danas naglašeno, partnerstvo gradova Gradačac i Diren živi zahvaljujući ljudima koji su spremni da se i dalje angažuju. Istovremeno čuva sjećanje na najteže trenutke, te zbog toga danas predstavlja svijetao primjer kako se grade dobri odnosi. O tome je govorio Alfred Granas, ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini.
2: Freue mich sehr, heute hier sein zu können, um gemeinsam sozusagen dieses 25-jährige Jubiläum feiern zu können.
3: Meni je veoma drago što sam danas ovdje, što možemo evo zajedno da proslavimo 25-godišnju jubilej partnerstva između Gradačca i grada Durena. Jer ako se priča o prijateljstvu, o saradnji, onda je ovo zaista jedan divan, praktičan primjer kako se može to odvijati.
2: Menschen hier in Gradačac und die Menschen in Düren.
3: Ljudi, kako Gradačcu, tako koji u Direnu svaki dan pokazuju na praktičnim djelima konkretno kako njegovati to prijateljstvo između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine.
2: To su im ganz konkreti dinge.
3: Ovdje zaista imamo sasvim konkretne primjere kako se ljudi sastanu, kako se spajaju, kako kroz sport, kroz kulturu, kako jedni drugima pomažu. Da li to bilo, evo, vatrogasna društva, da li to bilo u oblasti zdravstva. Znači, isto tako da se pronađu mogućnosti za ekonomski razvoj. Zaista, znači, praktični primjeri koji pomažu ljudima za bolji život.
1: Nakon svečane ceremonije održane u gradskom kinu, zvanične delegacije posjetile su užu gradsku jezgru zajedno sa kulturno-historijskim spomenicima. Danas i sutra planirane su posjete kompanijama iz oblasti metalske i mliječne industrije, obilazak turističkih lokaliteta te sadnja drveta prijateljstva u gradskom parku, što bi trebao biti još jedan podsjetnik na uzajamne odnose i prijateljstvo koje se i dalje njeguje.

0: učila i nekako nastojeći da što više upoznam njihove ličnosti, tih svih prijateljica i kolegica koje su sedno sa mnom takmičile, uvijek sam postavljala pitanja da li studiraš, ako vidim da jel imaju dovoljno godina da već budu na studiju. I nekako uvijek sam dobijala odgovor da se studiraju, ne znam, islamske znanosti, pokoja je studirala medicinu ili nešto slično tomu. Ali kad mi ona kazala da ona studira matematiku i fiziku, kao ja, stvarno sam bila sretna i pogotovo kad sam je dalje pitala na kojem tačnom fakultetu to studira, kada je kazala da studira na Ecole de Polytechnique u Parizu, na tačnom fakultetu gdje sam i ja učestvovala na olimpijade, odnosno olimpijade svjetske 2025. godine je održana na tom fakultetu, stvarno sam bila sretna da se tako je li potrefilo, da kažem, da je tako Bog posložio da upoznam takvu osobu s kojom dijelim dosta sličnosti. Pošto tu je cijeli svijet bio sabran faktički u jedno mjesto, mogla sam vidjeti da koliko ima razlika među nama, toliko ima i sličnosti. Evo, na primjer, ako bismo se dotakli samog islama, svi vjerujemo istu stvar, iako to na neki način malo drugačije u nekim nijansama. Da, ispoljavamo i praktikujemo, ali bitno je da nas ta neka stvar veže. Ako imamo jednu stvar koja nas veže, onda ne bi trebalo uopšte da imamo bilo kakvih razloga za međusobno neprijateljstvo ili bilo kakve sukobe. Od svih ljudi koji sam upoznala tamo, čini mi se da našem praktikovanju islame, generalno nekom našem mindsetu ili načinu razmišljanja života, vjerujte da su slični Palestinci. Negdje tu Jordanci, pošto one žive tu blizu, ali nekako Palestinci su mi najsličniji nama i po praktikovanju vjere i po razmišljanju, po svemu. I baš kada sam upoznala djevojku koja su jela inače drugo mjesto iz Palestine, ona je baš kazala da je posebno drago što sam i ja uspjela da osvojim neko mjesto. Je zaista teško se progurati tu među pobjednike, pogotovo zato što tu dosta članica, odnosno učesnica je bilo iz arapskih zemalja koje ima arapski materni jezik, pa samim tim imaju bolji izgovor određenih slova, odnosno harfova, i njima je na neki način to malo lakše jer ipak to njihov jezik i one to bolje razumiju nego nama kojima to nije materni jezik, nego ga u većini slučajeva i ne znamo ili ga moramo naučiti. I kazala je da je baš drago što sam ja uspjela da osiguram mjesto na tom podiju i upravo zbog toga, zbog neke historije koje Bosna ima, a koja je na neki način u nekim crtama slična ovoj koju sada Palestinci možda proživljavaju.
1: Znači, upoznati su i sa podrškom koju pružaju Bosanci Hercegovci, ali i sa sličnom nekom prošlošću koju
0: da, upoznati su, tako da i dosta jel, tih Arapa iz različitih zemalja poput Saudijske Arabije, Bahreina, Omana. Pa čini mi se sama kraljica kada mi je uručivala nagradu na ceremoniji zatvaranja, ako sam je dobro razumjela iz mog nekog arapskog koji mi je ostao iz medrese, da je kazala da je Bosna za nju džennet na zemlji, odnosno raj na zemlji, da je toliko lijepa država da prvenstveno zbog ljudi, ali i zbog rijeka, zbog zelenila, da jednostavno ljudi u svijetu koji znaju da postoji Bosna i koji znaju za bilo šta u vezi Bosne, i baš ga je posebne simpatije prema našoj državi, prema našoj domu.
1: To je naravno jako lijepo čuti. Evo, da se vratimo malo i samom takmičenju, spomenula si da je nekima od njih i materni jezik i da samim time i tvoj uspjeh dobija na značaju i na vrijednosti. Bilo je 334 takmičara i takmičarke iz 133 države, a ti si na petom mjestu završila. Koliko je zaista bilo strašna konkurencija, koliko se morala potruditi i kako je to sve izgledalo pred komisijom, da li je bilo treme i da li je bilo straha?
0: Pa mi smo došli 6. augusta smo babo i ja imali let, znači to je, čini mi se, bio četvrtak na večer, i mi smo u petak ujutro oko 3 sata stigli, odnosno sletjeli na aerodrom u Džidi, i dok smo se prebacili u Meku, dok smo se smjestili, već je bilo vrijeme džume. I ja sam očekivala, pošto cijelo takmičenje je trajalo 14 dana i taj takmičarski dio je trajao otprilike nekih 6-7 dana, što bi značilo da u prvih 6-7 dana takmičenja se uči jednostavno, odnosno komisija će preslušavati naše učenje, dok u preostalih 7 dana takmičenja će se obavljati samo neke ekskurzije, posjete muzejima i slično, i naravno bit će tu ceremonija zatvaranja. I pošto sam ja stigla u petak ujutru, a već je u petak krenulo takmičenje, odnosno to preslušavanje, odnosno učenje pred komisijom, ja sam nekako očekivala da ću ja nastupiti tek u ponedjeljak ili utorak. Da će to biti nekako malo kasnije.
1: Je to stvorilo neku predtremu?
0: Pa nije nekako tremu, ali nekako sam sebi dala malo još više vremena kao da se pripremim, kao neću ja još uvijek nekako, očekujem ja to da tek za 2-3 dana dok sam malo odmorim, ima ljudi koji koji su dosta prije mene stigli zbog

0: raduje. I eto, kazala sam već 10 bodova na tu neku milozvučnost, kako, da li to lijepo izgleda, da li to lijepo zvuči i tako dalje. Tako da to je neki način bodovanja koji ima.
1: Prvi put su učestvovali i Hafize, evo, s obzirom na tu činjenicu, evo, da li je to predstavljalo neku dodatnu odgovornost za vas samu, ali naravno zbog čega, evo, prvi put da su učestvovali, zbog čega nisu do sada?
0: Pa ovo je, čini mi se, 44. put da se ovo takmičenje održava i nije ni meni poznat razlog zašto prije žene nisu mogle da učestvuju ove godine. Jednostavno, ovaj princ Selman dopustio da se i žene takmiče i čini mi se da to napravlja jedan veliki iskorak i stvarno velika pobjeda za cijeli islamski svijet da se sada i žene mogu tu takmičiti, da je i njima priznato to, da je i one mogu pokazati koliko, odnosno mi žene, da možemo pokazati koliko dobro znamo učiti Kur'an, koliko smo sposobne kao i muškarci da budemo profesionalci u tome. I čini mi se da smo sve jedna takmičarka da osjećala neki, ne bih rekla pritisak, ali tu neku odgovornost da i prema svojoj državi i prema generalno cijelom takmičenju da to se prođe dobro, da se pokažemo da smo dobre, da dobro učimo, kako bi osigurala i narednim generacijama da to takmičenje prođe bez problema. Ali čini mi se da je najveća odgovornost i da nekako oni koji su se najviše brinuli u ovom takmičenju su bile same organizatorice, žene koje su bile uključene u organizaciju, koje su stvarno bile nama na usluzi 24 sata 7 dana u sedmici, stvarno bile su tu uvijek za nas, šta god da nam je trebalo, od nekih banalnih stvari pa do nekih većih, uvijek su nam bile na usluzi. Čini mi se da i njima najviše je bilo stalo do toga da takmičenje prođe u najboljem redu, da i one pokažu da su one sposobne da vode tako jedno veliko takmičenje, kako bi se bez problema moglo to održavati u narednim godinama.
2: Bio je to tek dio razgovora sa Hafizom Lejlom Baturić, kojoj još jedan put čestitamo na uspjehu. Ona je bila naša gošća u prijepodnevnom programu Radija Gradačica. Evo, neke od najinteresantnijih detalja razgovora izdvojili smo i u popodnevnoj tematskoj emisiji. Time je zaključujemo. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: obavještenja i oglasi.
1: Sviti DOO, društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac, raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.
2: Voker DOO Gradačac objavljuje oglas za prijem radnika u radni odnos na puno radno vrijeme. Traži se jedan izvršilac za radno mjesto spremačica kuharica, kao jedan izvršilac za radno mjesto radnik u skladištu. Mjesto rada je centrala Voker DOO u Hrgovima Donjim. Prijave se mogu dostaviti lično, poslati na mail adresu voker@bih.net.ba ili putem telefona na broj 035 868 220.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Tačno je 17 sati.
1: Preliminarni izvještaji pokazuju da je do bujičnih poplava došlo nakon potresa koji je izazvao lavinu. Velike operacije potrage i spašavanja pokrenute su s obje strane grada.
2: Ogromna količina blata, kamenja i vode zahvatila je područje Himalaja, pri čemu su uništene kuće, putevi, mostovi i energetska infrastruktura. Uznemirujući snimci nadzornih kamera prikazuju ljude kako pokušavaju pobjeći svega nekoliko sekundi prije nego što se bujica sručila na njih na graničnom prijelazu između Nepala i kineskog Tibeta. Spasilačke ekipe suočavaju se s velikim poteškoćama, a helikopteri nisu mogli sletjeti u pogođena područja. Vlasti strahuju da bi broj žrtava mogao biti znatno veći. Uzrok katastrofe još nije konačno utvrđen, ali je nepalski ministar vanjskih poslova Shishir Kanal rekao da je moguće da je zemljotres pokrenuo lavinu koja je potom izazvala poplave. Njemački istraživački centar za geonauku zabilježio je zemljotres magnitude 4,4 7 minuta prije vremena prikazanog na snimku. Stručnjaci međutim navode i mogućnost da je okidač bio ledeno kamena lavina u rijeci Lendekola. Dodatnu opasnost predstavlja blokada koja se i dalje nalazi uzvodno na rijeci koja protiče granicom Nepala i Kine. Stručnjaci upozoravaju da bi zbog toga moglo doći do novog vala poplava. Stanovnicima naselja uz rijeku Bote Koši vlasti su naredile da se skloni na viša i sigurnija područja. Svjedoci su kazali da su cijela naselja nestala pod vodom. Praksh Adakari, nepalski iskusni vodič za planinare i klimatski aktivista, kaže da je situacija puno gora nego što se činilo.
3: Da, bilo je mnogo putnika koji su bili u tom području, posebno prema planinarskim regijama, planinarskim stranama Gosa i Kunde. To je turističko područje i ima mnogo lokalnih i međunarodnih turista koji su bili na putu do Gosa i Kunde, što je veoma poznata staza, planinska staza za turiste u Nepalu, i oni se vode kao nestali.
2: Još uvijek nismo sigurni koliko će se povećati broj žrtava i koliko će velika katastrofa biti, kazao je.
3: Također imamo nestale zvaničnike, vojne i policijske. Vlada ih traži posvuda. Također imamo informaciju da su se, vidjevši poplave, mnogi ljudi raspršili i otišli u neke džungle i teško nam ih je pronaći.
2: Katastrofa je pogodila i kinesku stranu granice. Stradalo je područje luke Jirong, zbog čega su prekinute putne, komunikacijske i energetske veze. Kina je angažirala najmanje 574 spasioca, dok je predsjednik Xi Jinping pozvao na sveobuhvatnu potragu za nestalima. Nepalski premijer Balendra Shah rekao je da su policija i vojska uključene u operacije spašavanja, te pozvao stanovništvo uz rijeke na poseban oprez. Za federalni radio, Maida Alić.
1: Stanje na požarištu kod Trebinja danas je stabilno, a vatrogasci i dobrovoljci su u ogromnim naporima tokom noći uspjeli spriječiti približavanje vatre gradskom naselju Gučina.
4: Stanje na požarištu kod Trebinja jutros je stabilno nakon duge i besane noći. Kako je kazao komandir trebinskih vatrogasaca Dejan Kašiković, vatrogasci i dobrovoljci uspjeli su nadljudskim naporima tokom noći spriječiti da se vatra približi gradskom naselju Gučina.
5: Trenutno je situacija stabilna i odbijeno je sve od tačaka koje su bile kritične, koje su išle prema selima i koje su išle prema gradu gdje smo imali borbu veliku noćas i žestoku sa vatrom. Jutro, hvala Bogu, čisto je, nema puno dima iznad grada, ali sinoć tokom noći bio je gust dim iz razloga što je vatra prilazila gradu sa brda Strač preko Rapti i gole glavice prema Gučini. Sad u taj pravac sva boravina oko grada bi bila ugrožena i onda bila bi to bukvalno katastrofa. A imali smo i borbu u Kremenome dolu i Željevu, tu mještani dali maksimalne napore jer nismo mogli svoje snage tamo skoncentrisati iz prostog razloga da smo pustali ovaj dio koji ide prema gradu jer bi ušao u naselje i ne bi mogli odbraniti bukvalno ništa, mi smo presjekli iznad Gučine.
4: Također je rekao da vatru od jutros nastavlja gasiti i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Kako navode iz Ministarstva odbrane naše zemlje, riječ je o intenzivnom djelovanju.
6: Tokom 6 sati naleta na požarišta je izbačeno 73 tone vode, te je uspostavljena kontrola nad više požara koji su

0: direktno prijetili domaćinstvima. Gašenje kopnenim putem na 20 aktivnih požarišta i dalje je otežano zbog nepristupačnog terena i nedostatka putnih komunikacija.
1: Šumski požar koji je iz Bosne i Hercegovine prešao u susjednu Hrvatsku na brda u Konavlima i dalje je aktivan, ali je daleko od kuća, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT.
0: Tu nema kraja. Riješimo na jednom mjestu, probije nam na drugom. Daleko je od kuća, ali tome nema kraja. Sada je požar krenuo zapadno od Stravče prema Njivicama. To će potrajati jer se uvijek negdje vrati. Ovo je sada 10. dan borbe s požarima iz Bosne i Hercegovine, što u Župi Dubrovačkoj, što u Konavlima.
1: Dodatno zabrinjava činjenica što nakon kratkog osvježenja Bosnu i Hercegovinu očekuje novo izrazito toplo vrijeme, prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Kraj sedmice donosi novo zagrijavanje i vrhunac vrućine u petak, kada bi temperatura u pojedinim dijelovima naše zemlje mogla dosegnuti 40 stepeni. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Nebo iznad Mostara danas je bilo dio međunarodne vojne vježbe Brzi odgovor 2026. koju su provele snage Eufora u Bosni i Hercegovini. Iz vojnog aviona koji se uputio iz Italije jutros je kod mjesta Polog iskočio vod padobranaca. Kroz 10 dana snage iz 24 zemlje izvešće 14 vježbi širom zemlje. Cilj ovih akcija je provjera i demonstracija sposobnosti brzog raspoređivanja rezervnih snaga i održavanje sigurnog okruženja. Aktivnosti se provode u saradnji s domaćim sigurnosnim agencijama i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. General major Mauricio Fronda, komandant Eufora u Bosni i Hercegovini.
3: Posebno sam ponosan danas jer sam i sam padobranac, a ovo su moja braća padobranci koji dolaze iz Folgore brigade u Italiji, koja je omogućila ovo. Koliko ja znam, ovo je prvi put da smo izveli ovakvu vrstu vježbe ovdje u Bosni i Hercegovini. Ponovit ćemo je opet idućih dana u Bijeljini, u Mostaru, a također ćemo imati zajedničke skokove, ne samo Italijani, nego i nizozemski padobranci, i oni će skakati zajedno.
2: Predsjednica Međunarodnog mehanizma za krivične sudove Graciela Gati Santana odbila je zahtjev odbrane Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini, za puštanje ranije na slobodu iz humanitarnih razloga.
4: 14. augusta ove godine je podnijela zahtjev kojim je zatražena njegovo uslovno prijevremeno puštanje na slobodu iz humanitarnih razloga, odnosno zbog vjerovatne neposredne smrti. Predsjednica Gati Santana navela je da nije uvjerena da humanitarna razmatranja opravdavaju izuzetnu mjeru prijevremenog puštanja na slobodu, te da interesi pravde ne zahtijevaju puštanje na slobodu samo zato što se očekuje da će smrt nastupiti uskoro. Mladićeva odbrana je i ranije zahtijevala njegovo puštanje na slobodu zbog zdravstvenih razloga, ali su njihovi zahtjevi odbijeni. Državna agencija za istrage i zaštitu prema nalogu suda Bosne i Hercegovine uhapsila je 6 osoba zbog organizovanog kriminala i prometa akciznim proizvodima. Pretresene su stambene i pomoćne prostorije i pokretne stvari na području Zenice, Busovače, Kaknja i Gruda. Policijski službenici SIPE otkrili su i privremeno oduzeli određenu količinu novca, 100 kg duhana, 88.000 komada ručno motanih cigareta, te druge predmete koji mogu poslužiti kao dokaz da su počinjena navedena krivična djela. Svijet.
2: Washington trenutno ne planira nove velike vojne operacije protiv Irana, ali pritisak na Teheran ne prestaje. Fokus je na Hormuškom moreuzu i ekonomskim sankcijama, dok Iran upozorava da bi američki brodovi u tom slučaju mogli postati mete. Stanovnici Gaze se i dalje bore za puko preživljavanje. U izraelskom napadu uništena je stanica za desalinizaciju prije nego što je i počela raditi. U nastavku i ostale vijesti iz svijeta.
5: Američki državni sekretar Marco Rubio potvrdio je da Sjedinjene Države za sad ne očekuju pokretanje novih velikih napada na Iran. Umjesto na novoj vojnoj kampanji, fokus će biti na ekonomskom pritisku, sankcijama i kontroli strateški važnog Hormuškog moreuza. Kako tvrde, američka mornarica uklanja mine iz plovnog puta, dok Washington planira omogućiti prolazak što veće količine iranske nafte prema svjetskom tržištu. No iz Teherana kažu da situacija nije ni približno riješena, te da ako američki brodovi uđu u Hormuz, mogu postati mete. Kazim Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
6: Želi Noam hasta.

0: su uklonili mine, zašto onda brodovi ne prolaze kroz Moreus? Ovo nije ništa više od tvrdnje. Hormuz je nesiguran za prolaze komercijalnih brodova iz dva razloga. Prvo, zbog mina u raznim dijelovima i drugo, niko, ovo jasno kažem, osim Islamske republike Iran, ne zna precizno lokacije mina. Uostalom, one su dio naših odbrambenih i ofanzivnih sposobnosti, svi to znaju.
1: Dok se vodi borba za kontrolu nad strateški važnim putem za energente u pojasu Gaze, vodi se ona najosnovnija, za vodu. Stanovnici Šejh Radvana sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne raditi. Trebala je snabdijevati stotine porodica, ali je Izrael s nekoliko svojih projektila pogodio postrojenje i uništio ga prije nego što je počelo s radom. Izrael ipak tvrdi da je meta bilo skladište oružja Hamasa. U Berlinu su demonstracije Tanti izašli na ulice kako bi pružili podršku palestinskom narodu.
0: Želimo i apsolutno moramo ovo zaustaviti. Prava je sramota kako je naša zemlja, nažalost, marioneta naših političara i podržava vojsku u Izraelu umjesto da zaustavi ovaj genocid. Ubili su hiljade djece i mislim da to nije u redu.
1: S druge strane, u Pakistanu tragedija. Najmanje 14 novorođenčadi stradalo je u najvećoj bolnici u Islamabadu. Prema prvim informacijama, požar je najvjerovatnije izazvala eksplozija kompresora klima uređaja. Spasilačke ekipe uspjele su izvući samo jedno dijete, dok je nekoliko beba u kritičnom stanju. Samija Muhammed, majka koja je izgubila svog novorođenog sina.
0: Zašto su spašavali odrasli? Mogli su sami izaći. Zašto prvo nisu spasili djecu? Zašto je dječji odjel bio zaključan? Tek nakon 2 sata stigla je spasilačka ekipa, a nakon 4 sata došla je policija. Zašto? Svi policajci šetali su okolo i nemaju pojma šta bi uradili da je jedno od njihove djece ubijeno.
1: Nove tenzije u Sjevernoj Africi, gdje Maroko ponovo otvara pitanje teritorija pod španskom kontrolom. Marokanski ministar za islamske poslove Ahmed Tufik tokom ceremonije kojoj je prisustvovao kralj Muhammed VI nazvao je se Utu okupiranim gradom i marokanskom teritorijom. Iz Madrida su jasno poručili to je španska teritorija. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine saopšteno je da su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla vraćene u projektovane granice.
3: Povećane emisije bile su posljedica tehničkih problema u sistemu transporta pepela, zbog kojih je bilo otežano prašenje. Kvar je otklonjen 23. augusta, nakon čega je normalizovan rad sistema. Iz Elektroprivrede ističu da su od 2024. do polovine ove godine u održavanje i remont termoelektrana Tuzla i Kakanj, u smanjenje emisija i usklađivanje s ekološkim standardima uložili 180 miliona maraka. Očekuju da će ulaganje doprinijeti stabilnoj proizvodnji i da će deficit električne energije naredne godine biti smanjen za oko 36% u odnosu na ovu godinu.
2: Na današnji dan 1990. godine u rudniku Dobrnja Mramor dogodila se najveća rudarska nesreća u istoriji Bosne i Hercegovine, u kojoj je poginulo 180 komorata, a samo jedan je preživio. Jama je nakon tragedije zatvorena, a sjećanje na stradale i danas se čuva kao trajna opomena na težinu rudarskog života i opasnosti kojima su svakodnevno izložene.
4: Posebnu težinu tragediji daje podatak da je prosječna starost 180 stradalih rudara bila samo 27 godina. Nesreća je zadesila najmlađu četu rudara ovoga rudnika. Jedini koji je preživio nesreću, Smail Imamović, danas je slabog zdravlja.
5: S godinama sve ide, da, zdravlje se pogoršava, iako je narušeno bilo, posle nesreće odmah to što je bilo, zdravlje, to se nikad ne može vratiti.
4: Brojne porodice ostale su bez svojih najmilih, a bez oca je ostao i Damir Brašić.
6: Ovo je jedan od, ja slobodno mogu kazati, najtežih dana u mom životu, onaj, obzirom da je ovo dan kad se u čovjeku probude sva ta neka osjećanja.
4: Prema rezultatima istrage tužilaštva Tuzlanskog kantona iz 2006. osnovni uzrok tragedije bila eksplozija oblaka ugljene prašine usjed nepravilnog miniranja čelične potvrde. Međutim, rudarstvo se generalno suočava s brojnim izazovima i sigurno je da će tako biti i dalje, kaže predsjednik sindikata rudara Sinan Husić.
7: Neupitno je da je ugalj još uvijek potreba kad je u pitanju proizvodnja električne energije i da nema kapaciteta da se nadomjesti nedostatak uglja u proizvodnji električne

0: električne energije u određenim rudarskim objektima u Federaciji Bosne i Hercegovine, imamo ga na pretek, samo trebamo u potpunosti definisati uslove u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci tog uglja imati podršku između ostalog i državnih institucija, i u kojima će ti rudarski radovi na otkrivci uglja obezbijediti potrebne količine uglja energetskom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: Iz rudnika Kreka poručili su da obilježavanjem godišnjice žele sačuvati uspomenu na svoje heroje rada i još jednom odati počast njihovim životima. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
2: Dolly Parton, američka country ikona, kantautorica, zabavljačica i poduzetnica, preminula je u Nashvilleu u 80. godini. Parton je bila poznata po jedinstvenom talentu, snažnoj osobnosti i životnoj priči koja ju je vodila od siromaštva do svjetskog uspjeha.
3: Tijekom duge karijere Dolly Parton postala je najprodavanija country glazbenica svih vremena, s više od 160 milijuna prodanih albuma. Njezin debitanski album bio je Hello, I'm Dolly iz 1967. nakon čega je uslijedio niz hitova, uključujući I Will Always Love You i Jolene. So I'll go, but I know I'll... Pjesmu I Will Always Love You napisala je kao oproštaj od svog kreativnog partnera Portera Wagonera, koju je angažirao kao suradnicu u svom šovu. Kad sam odlučila otići, situacija nije bila ugodna. Otišla sam kući i ta mi je pjesma jednostavno došla. Pjesma je dva put bila na vrhu country ljestvica, ali je postala globalni mega hit tek kad ju je Whitney Houston snimila za film Tjelohranitelj 1992. Dolly Parton je osvojila Emmy, 11 Gremija, 10 nagrada Udruženja country glazbe, 7 nagrada Akademije country glazbe, 3 američke glazbene nagrade i 2 nominacije za Oscara uz počasni Oscar. Uvijek ću biti country glazbenica jer sam djevojka sa sela. Moj stil su moja duša i moji osjećaj. Kroz pjesme ću svijetu reći ono što ne bih rekla ni vlastitoj majici. Riječi su pokojne Dolly Parton. Za Federalni radio, Dan Šimić.
4: Muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine se u Tuzli priprema za naredni meč kvalifikacija za plasman na svjetsko prvenstvo koji igra protiv Italije. Naš nacionalni tim je prvi dio priprema obavio na Vlašiću, a zatim su odigrane kontrolne utakmice protiv reprezentacije Poljske i ekipe Bosna BH Telekom. Završne pripreme se obavljaju u dvorani Mejdan, gdje će biti i odigran duel protiv Italije, a selektor Dario Đerđa izuzetno cijeni protivnika.
5: Atletski su odlični, trče 40 minuta, pokušavaju imati rane napade i morat ćemo ih stvarno svesti na igru 5 na 5 i morat ćemo s njima.
4: Glavni dio Lige prvaka izborio azerbejdžanski Sabah i to na dramatičan način nakon produžetaka. Dočekali su Hapoel Berševu i Izraelci su imali prednost od 2-1 iz prve utakmice, a u revanšu su vodili sa 1-0 i 2-1, ali se domaćin ni tada nije predavao, pa je uspio preokrenuti i doći do 3-2 u četvrtoj minuti sudijske nadoknade. U produžecima domaćin postiže još dva gola i slavi prvi historijski plasman u Ligu prvaka. Još veću senzaciju smo vidjeli u Lincu, gdje je škotski prvak Celtic na duel protiv Laska došao sa prednošću od 3-0 iz prvog meča. Celtic je u revanšu čak i poveo sa 1-0, a onda nevjerovatan preokret austrijskog prvaka koji postiže 4 gola, a posljednji u 90. minuti pa su sigrali produžeci u kojima Lask postiže još jedan gol vrijedan prvog plasmana u Ligu prvaka. U Norveškoj nije bilo neizvjesnosti i Bode Glimt je sa 3-0 savladao nizozemski Nijmegen, a sa ukupnih 6-1 je prošao u ligaški dio takmičenja. Preostale 4 revanš utakmice play-offa Lige prvaka igraju se večeras, a sastaju se AEK Levski, Celje Slovan, Lion Fenerbahče i Viking Dinamo Zagreb. Moje ime je Dario Božić, slušali ste sportske vijesti u programu Radija Federacije.
2: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Na kraju dnevnika podsjećamo na vijesti dana. Dramatično na granici Nepala i Kine.

0: U bujičnim poplavama nestalo stotine ljudi, raste broj poginulih. Uprkos kratkotrajnoj kiši, požari i dalje aktivni širom Bosne i Hercegovine, najteže u Trebinju. Zločinac Ratko Mladić do smrti ostaje u zatvoru, odluka Međunarodnog mehanizma za krivične sudove. Obilježena 36. godišnjica nesreće u rudniku Kreka, u kojoj je poginulo 180 rudara.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
2: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradača stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: tu se podsjeća na ludu godinu.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
6: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
5: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
6: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
5: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
6: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
5: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
6: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
5: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
6: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo popodnevno druženje na talasima Radija Gradačac, 17:45. Zajedno smo i u nastavku dana na FM stereo 98,3 MHz. Naravno da uvijek u ovom periodu slušateljima ponudimo nekoliko informacija koje mogu biti od koristi. Posljednja koja stiže iz Bihamka, nažalost, baš i nije pozitivna zbog saobraćajne nezgode, obustavljen saobraćaj na magistralnom putu Žepče Magla je kod mjesta Brankovići. Uviđaje u toku, navodi se u izvještaju. Tokom dana pojačan promet na svim značajnim putnim pravcima širom Bosne i Hercegovine, ponovo gužve i kolone na graničnim prelazima, na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na prelazima Deleuša i Hum, a na izlazu iz naše zemlje, za sad samo na graničnom prelazu Izačić, na ostalima uobičajena zadržavanja do 30 minuta, navode iz Bihamka. U ime ekipe popodnevnog programa Radija Gradačac, svima želim sretan i siguran put. Pretežno vedro vrijeme zadržava se ovog poslijepodneva u cijeloj Bosni i Hercegovini. Na Bjelašnici svježih 15 stepeni Celzijusa trenutno, a u Mostaru vrelih 38.

U Gradačcu trenutna temperatura 32 stepena Celzijusa, na onaj subjektivni osjećaj topline na otvorenom trenutno utiče i umjeren sjeverozapadni vjetar koji puše brzinom 5 metara u sekundi. Relativno stabilne prilike najavljene za naredne sate, sutra vrijeme sunčano uz malu da umjerenu na oblaku i slab da umjeren zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnje temperature svježe, ugodnih 18 do 24 stepena stoji u prognozi, no one najviše dnevne bit će slične današnjima, od 35 do 38 stepeni prognozirane najviše temperature. No, nakon toga stiže još jedan udar ili toplotni pritisak na sve nas. Bosnu i Hercegovinu u petak očekuje vrhunac toplotnog talasa, a temperature zraka u pojedinim dijelovima naše zemlje mogli bi dostići čak 42 stepena. Crveno upozorenje Federalnog hidrometeorološkog zavoda posebno ističe period od 11 do 17 sati, kada se preporučuje prilagođavanje ponašanja u skladu sa savjetima ovlaštenih organa. Tome dodajmo najavu meteorologa Nedima Sladića, koji je u svojoj prognozi istakao kako će u većini područja centralne, istočne i sjeveroistočne Bosne u petak vjerovatno biti zabilježene najviše temperaturne vrijednosti u 2026. godini. Biće to, čini se, veliko finale mjeseca avgusta, a prema prvim dugoročnim prognozama iznad prosječne temperature mogli bi se zadržati i tokom septembra. Zasad je nezahvalno iščitavati ili tumačiti dugoročne prognoze, nekako su i meteorolozi poprilično oprezni u njima. Mi ćemo se ipak ponadati i evo tu nadu artikulisati da će nam mjesec septembar donijeti i neke uobičajene prilike kako smo navikli od njega. U nadi da će to biti tako, nastavljamo druženje u našem popodnevnom programu. Vama, poštovani slušaoci, na raspolaganju stoji Viber broj 061 26 49 na koji možete slati svoje muzičke želje.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta

0: Radio Gradačac.
1: Da, vrti nam se ovaj refren po glavi nakon vrelih ljetnih dana. Nećemo o toj temi u nastavku, sa vama ćemo podijeliti nekoliko zanimljivih sportskih informacija. Iz Italije stiže lijepa vijest za Kiro Pušina, osvojila je zlatnu medalju u disciplini vazdušna puška na 10 metara na mediteranskim igrama. Mlada bosansko-hercegovačka reprezentativka do zlata je stigla u seniorskoj konkurenciji, iako je još uvijek kadetkinja. U finalu je postavila novi državni rekord i ostvarila jedan od najvećih uspjeha u svojoj dosadašnjoj karijeri. Podsjetimo, Zakira Pušina je nedavno postavila i evropski rekord u disciplini Mixed Team, čime je potvrdila da je riječ o jednoj od najperspektivnijih mladih sportašica u Bosni i Hercegovini. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine i dalje se priprema. U petak ih u Tuzlanskom Mejdanu očekuje utakmica protiv Italije, odnosno utakmica prvog kola druge faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo naredne godine. Selektor Dario Đerđa izjavio je da će za uspjeh protiv kvalitetne talijanske selekcije biti potrebno odigrati disciplinovano i kontrolisati ritam utakmice. BH selektor dodaje da će jedan od ključnih zadataka biti zaustaviti tranziciju Italije i svesti utakmicu na igru 5-5. Prema posljednjim izvještajima iz BH tabora, Đerđa insistira da reprezentacija u svakom meču pruži maksimum bez obzira na okolnosti u kojima ulazi utakmicu. Nadamo se da će tako i biti u prepunom Mejdanu, jer ulaznice su odavno rasprodane. Mi koji ćemo je posmatrati na drugi način, eto petak naveče od 20 sati, već imamo rezervisan ili napravljen plan. Još ćemo jednu informaciju svrstati u ovaj blok. Malonogometni klub Bubamara, prvak Bosne i Hercegovine, bit će domaćin turnira preliminarne runde UEFA Futsal Lige prvaka, koji počinje danas i traje do 29. avgusta. Kako je potvrđeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, 8 pobjednika grupa izborit će plasman u glavnu rundu takmičenja, a Bubamara će pred domaćom publikom pokušati napraviti prvi korak na evropskom putu. Prva utakmica očekuje ih večeras od 20 sati, druga je sutra u istom terminu, a posljednju tim Bubamare igra 29. avgusta, također od 20 sati. Vjerujem da ćemo i u sportskim rubrikama narednih dana svakako tematizirati

0: Salon namještaja, Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla Orašje.
1: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju, sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

Teleska i Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035 560 560. Teleskaj Gradačac.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Sviti d.o.o. Društvo za preradu i otkup voća i povrća Gradačac raspisuje oglas zbog potreba zapošljavanja na sezonskim poslovima. Oglas se odnosi na sljedeće privremene i povremene poslove: pomoćni poslovi na prijemu i razvrstavanju sirovine, poslovi na pranju, čišćenju i pakovanju sirovine, pomoćni poslovi na etiketiranju, pakovanju i paletiranju. Svi zainteresovani kandidati mogu se javiti na oglas lično u sjedištu firme Sarajevska broj 122 Gradačac, kao i na kontakt broj 035 822 604.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

vole obične stvari, te dastaju.

U druženju za srijedu 26. avgust, još jedan topli ljetni dan, uglavnom prilike u cijeloj Bosni i Hercegovini danas stabilne, vedro vrijeme, ustek mjestimično prisutno umjereno na oblaku i visoke temperature koje su danas išle i do 38 stepeni Celzijusa. Maksimalna temperatura u Gradačcu danas zastala na 33 podioka termometra, a ono što nam meteorolozi za naredna dva dana najavljuju jesu poprilično ozbiljne prilike zbog kojih trebamo malo više voditi računa o svom, ali i zdravlju ljudi do kojih vam je stalo. Mi naravno evo analiziramo i posljednje podatke, 29 stepeni Celzijusa trenutna temperatura u našem gradu i dalje prisutan umjeren sjeverozapadni vjetar. Za sad možemo konstatovati da je u tom smislu stabilno, a naredna dva dana najavljene temperature do 38 sutra, odnosno 40 ili 42 u petak kada se očekuje vrhunac ovog još jednog u nizu toplotnih talasa. Pratit ćemo i sve ostale svakako vrijedne informacije u narednim danima koje budu tematizirale upravo ovu situaciju, a ispraćajući još jedno dnevno izdanje napravit ćemo osvrt i na posljednje podatke Bihamka, nema vanrednih obustava, završen je policijski uviđaj i normalizovano je odbijanje saobraćaja na magistralnom putu Žepče-Maglaj, navode iz Bihamka. Kada je riječ o ostalim značajnim putevima u Bosni i Hercegovini, na dionicama gdje su i danas trajali radovi, saobraćaj u narednim satima reguliše privremena signalizacija. Kada je riječ o nastavku dana na području Gradačca, nema najavljenih radarskih kontrola. Za one koji putuju ka Srebreniku, odnosno Tuzli, evo informacije, od 19 do 20 sati radar u Špionici, a od 20 do 21 sat u Čehajama. Radi se o radarskim kontrolama policijske stanice Srebrenik. I toliko u današnjem izdanju programa Radija Gradačac u našem dnevnom druženju kroz koji je sa vama danas bila ekipa u sastavu Samira Hamzić, Sead Osmičić, Maida Pezerović, Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. U ime kompletne ekipe zahvaljujem za saradnju, vašu pažnju. Naravno, svima želimo ugodno veče i mirnu noć. Ostanite uz večernji, a nakon toga i noćni program vašeg radija.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Sve je

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stadić. Tržnica. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
0: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
3: Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Dnevnik.

0: Međutim, zbog snažnih vjetrova, helikopter nije mogao da dođe do pogođenog područja.
1: Bolnice u Katmandu pripremljene su za prijem povrijeđenih ljudi, a u toku je i vanredna sjednica nepalske vlade, nakon koje se očekuje više informacija o ljudskim gubicima i materijalnoj šteti. Predsjednik Kine Xi Jinping pozvao je na sveobuhvatne napore u potrazi za nestalima i pozvao na jačanje sistema za praćenje i rano upozoravanje kako bi se spriječile sekundarne katastrofe. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Pripadnici Federalne uprave policije izuzimaju dokumentaciju na lokacijama 9 privrednih subjekata u Hercegovačko-Neretvanskom, Zeničko-Dobojskom, Tuzlanskom i kantonu Sarajevo. Aktivnosti se provode u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, a cilj je prikupljanje materijalnih dokaza i bit će nastavljene do donošenja tužilačke odluke o postupanju, govori portparolka Tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine Nina Hadži Hajdarević.
3: Po naredbama posebnog odjela Vrhovnog suda uz nadzor postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela federalnog tužilaštva, policijski službenici Federalne uprave policije nastavljaju provođenje istražnih aktivnosti u predmetu Donja Jablanica. Aktivnosti se provode na 4 kantona, Hercegovačko-Neretvanskog, Zeničko-Dobojskog, Tuzlanskog i kantona Sarajevo. Na lokacijama na kojima posluje 9 privrednih subjekata u toku je izuzimanje dokumentacije obuhvaćene naredbama suda s ciljem daljeg prikupljanja materijalnih dokaza u ovom predmetu.
4: A na području Trebinja požar i dalje je aktivan. Nakon što je oko 50 vatrogasaca i mještana noćas uspjelo ugasiti požar u selima Kremeni Do i Željevo, oko 11 sati ponovno je buknuo požar u Željevu, kazao je za BHRT Stevan Bekan iz vatrogasne jedinice Trebinje. Požar na tom području prijeti da se proširi prema rezervuaru za vodu grada Trebinja. Sve raspoložive snage su na terenu, a požarište od jutros gasi i helikopter oružanih snaga BiH. Odbijen je zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Četvero sudija bilo je protiv njegovog puštanja, dok su dvojica podržala zahtjev. Mladić je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor zbog genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina počinjenih tokom rata u Bosni i Hercegovini.
2: Upravni odbor i menadžment BHRT-a, koji je razmatrao financijsku situaciju izazvanu blokadom svih računa BHRT-a, konstatirao je da je jedini ispravan put izlaska iz ovakve situacije striktno poštivanje pravosnažnih i izvršnih presuda, nadležnih sudova i provođenje zakona o javnom RTV sistemu. Saopštenje prenosimo u cijelosti.
5: Suština spora između BHRT-a i RTRS-a je raspodjela RTV takse u skladu sa zakonom o javnom RTV sistemu. A trenutno, po osnovu prihoda od RTV takse, BHRT potražuje od RTRS-a više od 107 miliona maraka. Međutim, povodom jedne presude u visini od 5,4 miliona maraka u korist BHRT-a, u kojoj je već presudom suda RTRS naplatio iznos od 1,6 miliona maraka na ime troškova prikupljanja RTV takse, i druge po kojoj u konačnici BHRT treba isplatiti RTRS-u samo 2,5 miliona maraka, a ne 17,7 miliona, RTRS je protekli dana provela medijsku kampanju. U kampanji se iznose netačne tvrdnje o političkom Sarajevu i navodnom cilju uništavanja RTRS-a. U toj drugoj presudi zbog koje je BHRT blokiran, RTRS potražuje 18,1 milion, a BHRT 15,6 miliona maraka, zbog čega tražimo istovremenu realizaciju presude i BHRT će odmah izmiriti razliku od 2,5 miliona. Upravni odbor i menadžment BHRT-a ističu da ocjena o uništavanju RTRS-a predstavlja krupnu denuncijaciju. Naprotiv, BHRT čvrsto stoji na stanovištu da su Bosni i Hercegovini potrebna sva tri javna servisa koja imaju svoju zakonsku, društvenu i medijsku ulogu koja je utvrđena zakonom o javnom RTV sistemu u Bosni i Hercegovini 2005. godine. Stav je upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a da upravne i poslovodne strukture javnih servisa trebaju zajednički rješavati otvorena pitanja u okviru zakona i u duhu saradnje. Uvažavajući te principe, Upravni odbor BHRT-a poziva rukovodstvo i Upravni odbor RTRS-a na sjednicu odbora sistema, kako bi napokon počeo dijalog u kojem će se utvrditi

0: biti problemi i moguća rješenja, navodi se u saopćenju Upravnog odbora i menadžmenta BHRT-a.
1: Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak i predsjednik sindikata pravosuđa Siniša Petrović potpisali su danas u Banja Luci izmjene i dopune posebnog kolektivnog ugovora kojim se, uz ostalo, povećavaju plate i regulišu godišnji odmori svih zaposlenih u kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji u ovom entitetu, informiše Dragan Stegić.
2: Izmjenama i dopunama posebnog kolektivnog ugovora izjednačavaju se prava svih zaposlenih u kazneno-popravnim zavodima i sudskoj policiji sa ostalim radnicima u pravosuđu, saopštio ministar pravde Republike Srpske Goran Selak.
3: Tako smo izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora izvršili korekciju dodatka na platu i obezbijedili dodatna sredstva iznad 3 miliona maraka, gdje će veće plate biti za ove kategorije u prosjeku od 5%, najmanje 4%, ali kada se izvrše korekcije svih koeficijenata, prosjek je 5 do 6%, što znači da će zaposleni u institucijama koje obuhvataju, a to je sudska policija i kazneno popravne ustanove, u ovoj godini imati povećanje skoro 16% ili iznad toga. Ovim danas izmjenama i dopunama posebno kolektivnog ugovora za oblast pravosuđa, veće plate dobijaju 1164 zaposlena radnika u sudskoj policiji i u kazneno-popravnim ustanovama Republike Srpske.
2: Izmjenama kolektivnog ugovora uz ostalo omogućeno je i korištenje godišnjeg odmora iz više dijelova, a svi zaposleni roditelji ili staratelji koji imaju djecu do 14 godina dobit će po još jedan dodatni dan odmora po djetetu. Predsjednik sindikata pravosuđa Republike Srpske Siniša Petrović naglašava da je to rezultat dobre saradnje sindikata i resornog ministarstva.
4: Ovaj put smo došli do jednog važnog i bitnog rješenja. Odnosi se na izjednačavanje naknade za prirodu posla za zaposlene u kazneno-popravnim institucijama i sudskoj policiji sa ostalim zaposlenim u pravosudnim institucijama Republike Srpske. Znamo svi u ovoj godini već da je bilo povećanje plata u dva navrata od po 5%, odnosno kumulativno to je 10,25%. Riješili smo ono što je također važno istaći i pitanje penzionisanja za zaposlene u kazneno-popravnim institucijama.
2: U pravosudnim institucijama Republike Srpske zaposleno je ukupno 3309 ljudi, od kojih su 424 sudije i tužioci, dok su 2885 zaposlenih ostali radnici u pravosudnom sistemu. Za njihove plate se godišnje izdvaja oko 190 miliona maraka. Za BH Radio 1, Dragan Stegić.
5: Kako prenose pojedini mediji, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić zatražio je od vlasti u Republici Srpskoj spisak policajaca koji su navodno grubo postupali prema ambasadoru Srbije u Bosni i Hercegovini Ivanu Todorovu tokom policijske akcije na Palama. Todorov je, kako se navodi, obavijestio vlasti Srbije o incidentu nakon što su pripadnici specijalne antiterorističke jedinice MUP-a Republike Srpske primijenili silu prema njemu i drugim gostima u restoranu. Policija je, kako se navodi, i provodila akciju hapšenja Milutina Miće Danilovića, koji je bio za stolom sa ambasadorom Srbije Ivanom Todorovom.
1: Čak 74% mladih moglo bi ove godine izaći na opšte izbore u Bosni i Hercegovini i glasati. Podaci su koje su objavile nevladine organizacije. Najvažniji faktor pri odlučivanju za koga će glasati su ličnost kandidata, dosadašnji rad i javni imidž. Politolozi kažu da su mladi sve više zainteresirani za kreiranje politika u BiH. Natalija Trbić.
6: Kampanja za predstojeće opšte izbore u našoj zemlji preselila se na društvene mreže Instagram, Facebook i TikTok, a političkim kandidatima u fokusu su mlađi birači. Pitali smo mlade u Sarajevu, Mostaru i Banja Luci da li će ove godine izaći na izbore.
7: Naravno, zato što je to moja građanska dužnost.
8: Da, izaći ću na izbore, glasat ću i mislim da to svi moramo da uradimo, da nešto napokon dođe do neke promjene u našoj državi.
9: Da, zato što smatram da samo tako možemo promijeniti situaciju i samo tako možemo zaustaviti odlazak mladih.
10: Izaći, ali nažalost ne očekujemo ništa. Šta da vam kažem, s obzirom kako su kandidati?
11: Hoću i dijeli mišljenje.
12: Da, ne pratim politiku i nemam u planu izlaza.
13: Bolje je ovaj da glasam nek da poklonim ovaj svoj glas nekom ko ga iskoristi u zlo namjere kao što je do sad bilo. Samo što ovaj povjerenje ove izbore više nemamo, jer ovaj nije moguće da se isto ponavlja već zadnjih 20 godina.
6: Prema podacima udruženja Zašto ne, čak 74% anketiranih anketiranih mladih kazalo je da će na ovim izborima glasati, a ako se ova statistika pokaže tačnom predstavljanju,

0: Već izbori mogli bi biti najmasovniji kada je u pitanju izlaznost mladih. Emir Zulejhić iz ovog udruženja dodao je da su mladi na pitanje koji im je najvažniji faktor pri odlučivanju odgovorili.
1: 57% mladih navelo da su to ličnost kandidata i kandidatkinja, njihov dosadašnji rad i javni imidž, dakle neka lična personalizacija političkog odlučivanja i djelovanja se može vidjeti kod mladih koji imaju da. Mi smo imali spremnosti izlaska na izbore, gledali smo i kakve su razlike među mladima u spremnosti na izlazak na izbore i tu smo recimo vidjeli da imamo iste rezultate od prilike u oba entiteta, dakle i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zanimljiv je podatak, recimo, da je nešto više žena koje su odgovorile na upisnik izrazilo spremno za izbore, za glasanje na izborima, dakle 77% žena je rekla da će sigurno glasati u poređenju sa 69% muškaraca.
0: Politolog Velizar Antić mišljenja je da su mladi nepravedno optuženi, da su manje aktivni, da ne izlaze na izbore i da ih ne zanima politika.
2: Mislim da će u sljedećem periodu mladi sve više učestvovati u političkom životu, bilo ne samo na stranačkim listama za izbore, nego i u samoj nekoj političkoj aktivnosti u političkom životu, nego što je to bio prethodno slučaj. Zašto se sada možda malo više angažuju nego u prethodnom slučaju? Pa možda ovi mladi što su sada ostali shvataju da i u ovoj državi postoje šanse za napredak, postoje šanse da u Bosni i Hercegovini ostaju, da ne traže svoju sreću negdje vani.
0: Kako za sve prethodne, tako i za ove izbore, ankete pokazuju da mladi u našoj zemlji najveći značaj pridaju ekonomiji, zapošljavanju, poboljšanju životnog standarda i kvalitete javnih usluga. Za BH Radio 1, Natalija Trbić.
3: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku govorimo o događajima u svijetu, a u fokusu su i dalje odnosi SAD-a i Irana. Na jednom od dva vodeća svjetska ratna žarišta na Bliskom istoku nema novih sukoba, ali je situacija napeta. Glavni kamen spoticanja u odnosima SAD-a i Irana i dalje je Hormuški Moreuz. Na najave novih američkih sankcija Iranu, ako se Moreuz ne otvori, iz Teherana odgovaraju porukom da se to neće desiti dok Sjedinjene Države ne prekinu rat. Zamjenik ministra vanjskih poslova Kazem Garibadi.
4: Zatvorili smo Hormuški Moreuz prije nego što su Sjedinjene Države nametnule ekonomsku blokadu, jer Sjedinjene Države nisu ispunile svoje obaveze prema memorandumu o razumijevanju. Prije nego što se preduzmu bilo kakve mjere čiji je cilj ponovno otvaranje Moreuza, Sjedinjene Države moraju u potpunosti ispuniti sve što su prekršile, da prekinu rat, ukinu blokadu i riješe situaciju u Jemenu. Do tada vojnim brodovima bilo koje zemlje svijeta neće biti dopušten prolaz kroz Moreuz, a iranske će vlasti pratiti komercijalne brodove koji ga pokušaju preploviti.
5: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je da su Velika Britanija i Francuska uklonile ograničenja za proizvodnju dalekometnih raketa Scalp, poznatih i kao Storm Shadow. Nije precizirao kada bi proizvodnja mogla početi. Zelenski je također potvrdio da je Ukrajina dobila dodatne rakete Patriot, ali nije naveo njihovu količinu ni dobavljače.
3: Puna 4 dana iz dimnjaka termoelektrane Tuzla izlazio je gusti crni dim sa prašinom i crnim naslagama u obližnjim naseljima. Stanovnici 4 mjesne zajednice od nedjelje su bili u strahu i panici, a nakon protestnog skupa reagiralo je i gradsko vijeće Tuzla koje je poslalo hitne zahtjeve prema elektroprivredi. Iz elektroprivrede je danas saopšteno da su emisije čestica nakon otklanjanja tehničkih problema svedene u granicama projektovanih vrijednosti. Nadležni šalju poruke za hitna i dugoročna rješenja, javlja Mirel Čaliković.
6: Iako mnogo opasniji, golim okom znatno primjetan, zadnji incident u termoelektrani Tuzla koji je počeo zagađivati okolo naselja prije 4 dana nije jedini u posljednje vrijeme. Stanovnici tuzlanskih mjesnih zajednica Šički Brod, Bukinje, Lipnica i Husino izloženi su ekološkim torturama od strane termoelektrane Tuzla vrlo često, gotovo ciklično, pa je reakcija ovih dana sasvim opravdana i sada zahtjeva hitne odgovore i rješenja koja će spriječiti dalje trovanje građana. Goran Stojak, predsjednik mjesne zajednice Bukinje.
7: Iskoće nam ljudi ne izlaze, jako loše su zdravstveno i tekako osjete sa deponija šake i pepala izbija voda na sve strane koja je sa jakim pH vrijednostima. Niko ne izlazi, mjesna zajednica se obraća i grad Tuzla i

0: svima inspekcijama i svima. Svi nas zaobilaze isto kao da ne živimo ni u Tuzli, ni u Bosni i Hercegovini, nigdje. Isto kao da imamo kugu.
1: Najgore od svega je manjak informacija od strane termoelektrane i elektroprivrede, koji svaki puta nastoje minimalizirati probleme i gurati ih pod tepih. Građani moraju znati šta se dešava kako bi znali kako postupati i kako se zaštititi u ovakvim situacijama. Davor Marijanović, mjesna zajednica Husino.
2: Mi nemamo dovoljne informacija. U biti trebalo bi se svi uključiti od mjesne zajednice grada, od javnih ustanova koji imaju kontakt taj da se bar ove mjesne zajednice koje su ugrožene obavještavaju. Šta i kako je?
1: Reagovalo je i gradsko vijeće Tuzle koje je sinoć održalo hitnu sjednicu na kojoj je usvojeno 15 zaključaka upućenih prema elektroprivredi Bosne i Hercegovine. Cilj je samo jedan, zaštititi zdravlje građana, poručuje sekretar ureda gradonačelnika Tuzle Almir Šuta.
3: I gradska uprava, građani grada Tuzle traže od termoelektrane elektroprivrede Bosne i Hercegovine da svoj rad uskladi sa važećim zakonskim propisima, sa svim ekološkim normama, kako se ovakve stvari u buduće ne bi dešavale, jer svjedoci smo da se s vremena na vrijeme slične situacije dešavaju svake godine. Suština je da građani grada Tuzle imaju pravo na zdravlje, na zdrav životni okoliš, na čist zdravlje. Znači, zdravlje nema cijenu, a grad Tuzla nije protiv elektroprivrede Bosne i Hercegovine, nije protiv rada termoelektrane, ali je za takav rad koji će uzimati u obzir zaštitu života i zdravlja svih građana.
1: Problem koji je nastao prije 4 dana posljedice kvara na sistemu za odsumporavanje bloka 4 termoelektrane Tuzla, odnosno na sistemu koji je važan za kontrolu emisija. U toku dana iz elektroprivrede Bosne i Hercegovine stiglo je saopštenje u kojem se navodi da su otklonjeni tehnički problemi na bloku 4 termoelektrane Tuzla i time normalizovane emisije prašine. No to je kratkoročno rješavanje problema, smatraju građani i vlasti Tuzle. Oni zahtijevaju one dugoročne, a to je prije svega ubrzana ugradnja sistema za odsumporavanje i denitrifikaciju, modernizaciju opreme za smanjenje emisija prašine i sumpor dioksida, te rješavanje problema šljake, pepela i otpadnih voda. Među zahtjevima su i kontinuiran i nezavisan monitoring kvalitete zraka, potpuna dostupnost podataka o emisijama, kao i jasno utvrđeni rokovi, odgovornost i redovno izvještavanje o realizaciji svih mjera. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
4: Radnici šumarstva Prenjiz Konjica danas su održali dvosatni protestni skup na lokalitetu Mileševica, gdje im se blokira put prema šumama za koje imaju dozvolu i plan eksploatacije. Nasuprot njima su umješteni sela Kruščica, koji blokiraju pristup šumama tražeći da se prvo zaštite njihova izvorišta pitke vode na tom području. Govore izvršni direktor Prenja Alem Muharemović i aktivista Semir Habibija.
5: Na ovaj način su, mogu slobodno reći, ugroženo nas osnovno pravo, to je pravo na rad. Mi se već mjesec i po dana sprečavamo da dođemo do lokaliteta gdje trebamo provoditi svoje planske aktivnosti na koje je gradsko vijeće grada Konjica dala saglasnost. To se radi vjerovatno pod okriljem više politike nego potrebe. Izgovor za sve to, dio lokalnih mještana sela Kruščica traži u izvorištima pitke vode koje smo mi navodno ugrozili, za koje je Federalna šumarska inspekcija rekla da nismo ugrozili, za koje je rekao profesor Talibor Balijan sa Šumarskog fakulteta i dao pisanu izjavu koje kaže da ni na koji način nismo ugrozili. I eto, to je nešto što je aktuelno. Mi danas smo izašli na lokalitet, prije svega da apelujemo na donošenje zakona o šumama koji bi uredio ovu oblast. Znate da u HNK nema zakona, nema ni u federaciji.
6: Mi njima, što se tiče njihovih radova, naravno u okviru zakonskih okvira i djelovanja u skladu sa zakonom i poštivanjem prirode, prirodnih resursa, interesa stanovništva, apsolutno ništa ne osporavamo. Smatram da su danas oni trebali da se okupe ispred Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je nadležna za donošenje zakona o šumama, i da insistiraju da se što prije donese taj zakon kako ne bi imali ovakvih problema. Također, možda im ne bi bilo loše da se okupili ispred gradske uprave grada Konjica, gdje se oni uporno pozivaju na plan gazdovanja koje im je odobrilo gradsko vijeće. Naš glavni zahtjev i podnijeli smo inicijativu gradskom vijeću grada Konjica da se ucrtaju izvorišta pitke vode na području sela Kruščica i da se odrede vodozaštne zone, i onda možemo ići u dalje radnje, odnosno da vidimo šta oni smiju i gdje smiju da radi.
4: Sekretar Ministarstva zdravlja Srbije Nemanja Zečević i direktor Srbijanskog instituta za onkologiju i radiologiju Milan Žegarac posjetili su Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banja Luci i istakli da je saradnja na najvišem mogućem nivou. Gosti iz Srbije rekli su da su uslovi za onkološke bolesnike na UKC Banja Luka na svjetskom nivou i da će se saradnja nastaviti. Govore direktor UKC

0: te Banja Luka Nikola Šobot i Milan Žegarac, direktor Instituta za onkologiju Srbije.
1: Kroz ovaj sastanak izrodile su se neke nove ideje o zbrinjavanju pacijenata kako iz Republike Srpske, tako i Srbije, i sigurno da predstavlja jedan trend daljeg učenja, razvoja i usavršavanja, ali negdje i prilika da pokažemo sve ono što smo radili do sad, da učimo jednih od drugih, i ne samo, naravno, nije prvi, a sigurno ni posljednji sastanak na ovu temu, a sve sa ciljem sve boljeg zbrinjavanja naših pacijenata, naročito onih onkoloških.
2: Naša saradnja traje stalno, unapređenje stalno i postoji, i kolege su kako kod nas, tako i mi kod njih, uvek smo na vezi i uvek se savjetujemo na dobrobit pacijenata. Razvoj, kao što vidimo ovdje, na visokom nivou, kao što sam rekao, lečenje je prisutno u svim modalitetima, kako radioterapija, kako medikalna onkologija, tako i hirurgija, kao glavni segmenti u lečenju onkoloških pacijenata.
0: Pjesma Ah, moja draga, apsolutni je pobjednik Iliđanskog festivala narodne muzike. Numera koju je otpjevao Azur Mehmedović proglašena je najboljom prema izboru žirija, ali i publike. U okviru takmičarskog dijela predstavilo se 15 izvođača, a festival je pratio veliki broj gledalaca. Festival se nastavlja i danas. U revijalnoj noći nastupit će brojni poznati izvođači, ponovo uz direktan prenos u programima BHRT-a. Enisa Hajdarević-Šojko.
3: 25. avgust 2026. i prelijepa noć na Iliđi uz stihove i note 15 podjednako dobrih pjesama u sjajnoj realizaciji Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Odabrati najbolju pjesmu bila je teška zadaća kako za publiku, tako i za stručni žiri. A oni su sinoć odlučili da je najbolja pjesma pod rednim brojem 15, Ah, moja draga, za koju je muziku, tekst i aranžman uradila Amela Osmanovića Meli u interpretaciji Azura Mehmedovića.

0: Prelijep osjećaj, hvala zaista svima i publici i glasačima i porodici i članovima žirija i svima koji su dali meni podršku od samog početka i koji su glasali za mene.
1: Pobjednik i svi ostali takmičari skupa sa publikom i onima koji su kreirali ovogodišnji festival već sada mogu planirati još ljepši i uspješniji susret na Iliđi 2027. A u revijalnoj noći koja je pred nama nastupit će 15 poznatih interpretatorskih imena koja su garancija za spektakl u kojem će se uživati i koji će se pamtiti. Jasmin Fejrović, direktor muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
2: Revijalna noć će trajati duže nego takmičarska, jer imamo preko 25 pjesama, a izvođači, evo pomenut ćemo ih, Enes Begović, Antonija Batinić, Duško Kuliš, Divan Hanna, Semir Cerić-Koke, Ferid Avdić, Nihad Alibegović, Halid Muslimović, Elvira Rahić, Refija Muslić, Kemal Hasić, Slađana Mandić, Hamid Ragipović Besko i Zijad Sipović, naš Sipa.
1: Iznenađenje za publiku je i nastup srbijanske pop zvijezde Jelene Tomašević.
2: Jelena će pjevati jedan hit, možemo ga slobodno nazvati, sa Ližanskog festivala i Košavu, koja će biti napravljena u drugom aranžmanu u tom jednom etno žanru u kojem ona gravitira i pored onog pop standardnog svog žanra.
1: Uz čestitke timu koji je realizovao prvu i koji će vrijedno raditi i večeras na drugoj revijalnoj noći Festivala narodne muzike Iliđa 2026. poziv publici da dođe na vrijeme i zauzme svoje mjesto. Ulaz je slobodan. Slušaoci i gledaoci Radio Televizije Bosne i Hercegovine uživat će u direktnom prijenosu koji starta u 20 sati. Za BH Radio 1, Enisa Hajdarević-Šojko.
3: Temperature: Jajce, Srebrenica i Zvornik 28, Bugojno, Neum i Tuzla 29, Banja Luka i Sarajevo 30, Bihać, Bijeljina i Zenica 31, Gradačac 32, Trebinje 33 i Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature do 38 stepeni. Duge su kolonije.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguće plaćanje na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac.

Budi dio žuto-crne porodice. Rukometni klub Gradačac spreman je za novu sezonu, nove izazove i nove pobjede. Podrži naše rukometaše kupovinom godišnje karte za sezonu 2026-27 godina. Za samo 150 maraka budi uz rukometni klub Gradačac na svim domaćim utakmicama tokom cijele sezone. Tvoja karta nije samo ulaznica, to je podrška klubu, igračima i gradačačkom rukometu. Godišnja karta 150 maraka. Informacije o preuzimanju na broj telefona 062 107 301. Jedna karta, cijela sezona, jedan klub, jedna porodica. Rukometni klub Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaik.

0: Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli u redovno izdanje naše emisije Sredom poslje podne, koje i danas otvaramo temama i informacijama dana. U gradskom kinu Gradačec danas je održana svečanost posvećena 25. godišnjici partnerstva gradova Gradačec i Diren. Početkom 2000-ih ozvaničena je saradnja koja će obilježiti narednih četvrt stoljeća odnosa dva grada. Poveznica je bila slična ratna sudbina, ali i empatije za ljude koji su usred ratnog vihora ostali bez domova, te želja za povratkom. Jubilej partnerskih odnosa koji su se razvijali različitim programima obilježava se danas i sutra različitim protokolarnim aktivnostima. Delegacija Tuzlanskog kantona prisustvovala je danas u Mramoru obilježavanju 36. godišnjice kolektivne rudarske nesreće u jami Dobrnja Jug, jedne od najvećih tragedija u historiji bosansko-hercegovačkog rudarstva. U znak sjećanja na 180 rudara koji su 26. avgusta 1990. godine izgubili živote, položeno je cvijeće na spomen obilježje u krugu rudnika Dobrnja Jug. Normalizovane su emisije prašine na bloku 4 termoelektrane Tuzla, saopšteno je danas iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Kako navode, emisije čvrstih čestica svedene su u granice projektovanih vrijednosti nakon što su otklonjeni tehnički problemi u sistemu pneumatskog transporta pepela. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu listu projekata iz ponovljenog poziva za ulaganje sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede. Kako se navodi, sredstva od 250.000 maraka biće usmjerena gradu Gradačec za regulaciju potoka Domažić vodonepropusnim betonskim kanalom u dužini od oko 600 metara. Vlada Posavskog kantona utvrdila je program utroška grant sredstava za pomoć pri stambenom zbrinjavanju mladih porodica i socijalnih kategorija u iznosu od 550.000 maraka. Utvrđen je iznos doplatka za djecu koji je sa 70 povećan na 80 maraka mjesečno po djetetu. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na okoliš koji se odnosi na izmjenu dijela trase autoceste na dionici Tuzla-Maoča, odnosno lot Čanići-Šički Brod. Riječ je o dijelu buduće autoceste Oraše-Tuzla za koji je ranije već provođen postupak procjene uticaja na okoliš. Centralna izborna komisija objavila je ovjerene kandidatske liste za predsjedništvo Bosne i Hercegovine na općim izborima koji će biti održani 4. oktobra. Za bošnjačkog člana predsjedništva ovjerena su 4 kandidata, za pozicije hrvatskog, odnosno srpskog člana po 3 kandidata. Prevoznici iz Bosne i Hercegovine pridružit će se u ponedjeljak regionalnoj akciji prevoznika s područja Zapadnog Balkana protestom ispred delegacije Evropske unije u Sarajevu. Zahtjev prema evropskim institucijama je pronalazak rješenja za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u Schengen zoni. Istovremeno će slične aktivnosti biti organizovane i u zemljama Zapadnog Balkana uoči zasjedanja Evropske komisije na kojem bi jedna od tema trebala biti upravo status profesionalnih vozača iz zemalja Zapadnog Balkana. To su teme koje su obilježile ovaj 26. avgustovski dan. O onima koje smo pratili direktno, detaljnije u nastavku, zato ostanite sa nama.
1: Ne vjerujem više ljudima.

0: Radio Gradačac.
1: Nastavljamo današnje izdanje naše emisije. Već 25 godina gradove Gradačac i Diren povezuje partnerstvo zasnovano na prijateljstvu, povjerenju, zajedničkom razvoju, ali i uvezivanju evropske integracije i širu sliku savremene Evrope. Kroz različite događaje pratili smo proteklih četvrt stoljeća zajedničke humanitarne i komunalne projekte, razmenu učenika, sportske i kulturne manifestacije. O tome se govorilo danas na svečanoj ceremonije obilježavanja jubileja partnerstva, kojeg su prisustvovale zvanične delegacije, diplomatske zvanice i predstavnici institucija. O saradnji i partnerstvu govorio je Frank-Peter Urlich, gradonačelnik njemačkog grada Direna.
2: Also wichtig ist, dass wir Menschen alle Generationen weiterhin zusammenbringen, dass wir junge Menschen zusammenbringen über Schüleraustausch, über Vereins.
3: Vrlo važno je da uključimo nove mlade generacije, produbljivanje ovog našeg partnerskog gradova i naravno između ostalog i vatrogasce i ostale kulturna udruženja koja bi u mnogome doprinijela razvoju i produbljavanju ovog našeg prijateljstva.
2: Ja, das stimmt. Hat sich vieles entwickelt. Wir werden jetzt bei unserem Aufenthalt noch ein paar
3: vrlo važno je naravno ovo produbljivanje ovog našeg međusobnog odnosa i naravno grad Gradačac je se u mnogome razvio u ovom proteklom periodu, odnosno i proteklih 25 godina. U našim narednih dana u našeg boravka u Gradačcu posjetit ćemo neka preduzeća. Produbljivanje ovog našeg partnerstva također može uslijediti kroz razmenu u obrazovanju. Naravno odavdje radnici da se obrazuju, idu u Njemačku da rade ili obrnuto. Između ostalog ćemo doprinijeti tomu.
1: Partnerstvo gradova Gradačac i Diren jedno je od najdugovječnijih u ovoj zajednici. Hajrudin Mehanović, gradonačelnik Gradačca, rezimirao je neke od najznačajnijih momenata, najavljujući uspješne odnose i u narednom periodu.
4: Povelja o partnerstvu iz 2001. godine predstavlja platformu za razvoj odnosa između grada Direna i grada Gradačca. Kao što ste danas mogli čuti, ono je nastalo iz potrebe da se dio građana Bosne i Hercegovine sa ovog područja koje je živio za vrijeme i poslije rata u Saveznoj Republici Njemačkoj vrati svojim kućama. Naravno, ta saradnja koja je na toj platformi izgrađena se razvijala u različitim oblastima, od kulture, sporta, oblasti zaštite i spašavanja, komunalne infrastrukture, i danas predstavlja jednu ozbiljnu osnovu koja ima perspektive da se razvije u oblast privredne saradnje, o čemu ćemo danas posebno razgovarati, o obilaskom određenih pogona na području grada Gradačca koja su interesantni njemačkim investitorima i kupcima. Posebnu dimenziju današnjem događaju daje prisustvo njegove ekscelencije ambasadora

0: danas ovom događaju, što nam daje posebnu težinu i daje nam dodatne motive da nastavimo ovu saradnju u budućnosti. Vjerujemo da je ovo jedan od pozitivnih primjera saradnje jedne lokalne zajednice iz Bosne i Hercegovine, jednog grada iz Evropske unije, iz Savezne Republike Njemačke. I drago mi da su svi moji prethodnici ovih 25 godina, a 4 gradonačelnika grada Gradačca bilo u ovom periodu i 2 gradonačelnika u gradu Direnu su bili posvećeni razvijanju ove saradnje. Naravno, ono što je meni zadovoljstvo, to je da su naši građani koji u ovom trenutku žive u Saveznoj Republici Njemačkoj, posebno u gradu Direnu, imali bolji prihvat i bolju integraciju njemačkog društva, upravo iz razloga što je stotine i da ne kažem hiljade ljudi prošlo kroz ovo partnerstvo i kroz Diren i kroz Gradačac, što smo upoznali jedni druge, što smo razvili eventualne predrasude koje su eventualno postale kod nekih od stanovnika i Direna i Gradačca, i da danas zajedno možemo raditi na novim projektima koji znače bolje uvjete života i građanima grada Gradačca, a nadam se i razvoju Direna. Malo je toga što u materijalnom smislu mi možemo ponuditi zemljama kao što je Savezna Republika Njemačka, međutim, bogatstvo jednog društva se ogleda i u raštosti, tradiciji i kultura koje tamo žive. Grad Diren ima 7 gradova partnerstvi, znači iz Kine, Ukrajine, Republike Turske, Bosne i Hercegovine, Austrije, Italije i Francuske. I svi oni doprinose razvoju kulture i tradicije i u Direnu, ali i integraciji tih zajednica u Savezu Republike Njemačkoj, tako da oni ne zanemaruju naš doprinos njima. On nije samo materijalni, on je više ovaj duhovni, kulturni.
1: Kako je danas naglašeno, partnerstvo gradova Gradačac i Diren živi zahvaljujući ljudima koji su spremni da se i dalje angažuju. Istovremeno čuva sjećanje na najteže trenutke, te zbog toga danas predstavlja svijetao primjer kako se grade dobri odnosi. O tome je govorio Alfred Granas, ambasador Njemačke u Bosni i Hercegovini.
2: Freue mich sehr, heute hier sein zu können und gemeinsam sozusagen dieses 25-jährige Jubiläum feiern zu können.
3: Meni je veoma drago što sam danas ovdje, što možemo evo zajedno da proslavimo 25-godišnju jubilej partnerstva između Gradačca i grada Direna. Jer ako se priča o prijateljstvu, o saradnji, onda je ovo zaista jedan divan, praktičan primjer kako se može to odvijati.
2: Menschen hier in Gradačac und die Menschen in Düren.
3: Ljudi kako Gradačcu, tako i u Direnu, svaki dan pokazuju na praktičnim djelima konkretno kako njegovati to prijateljstvo između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine.
2: Das sind eben ganz konkrete Dinge.
3: Ovdje zaista imamo sasvim konkretne primjere kako se ljudi sastanu, kako se spajaju, kako kroz sport, kroz kulturu, kako jedni drugima pomažu. Da li to bilo, evo, vatrogasna društva, da li to bilo u oblasti zdravstva. Znači, isto tako da se pronađu mogućnosti za ekonomski razvoj. Zaista, znači, praktični primjeri koji pomažu ljudima za bolji život.
1: Nakon svečane ceremonije održane u gradskom kinu, zvanične delegacije posjetile su užu gradsku jezgru zajedno sa kulturno-historijskim spomenicima. Danas i sutra planirane su posjete kompanijama iz oblasti metalske i mliječne industrije, obilazak turističkih lokaliteta te sadnja drveta prijateljstva u gradskom parku, što bi trebao biti još jedan podsjetnik na uzajamne odnose i prijateljstvo koje se i dalje njeguje.

0: Učile, uvijek sam postavljala pitanja da li studiraš, ako vidim da jel imaju dovoljno godina da već budu na studiju. I nekako uvijek sam dobijala odgovor da se studiraju, ne znam, islamske znanosti, pokoja je studirala medicinu ili nešto slično tomu. Ali kad mi ona kazala da ona studira matematiku i fiziku, kao ja, stvarno sam bila sretna i pogotovo kad sam je dalje pitala na kojem tačnom fakultetu to studira, kada je kazala da studira na Ecole de Polytechnique u Parizu, na tačnom fakultetu gdje sam i ja učestvovala na olimpijade, odnosno olimpijade svjetske 2025. godine je održana na tom fakultetu, stvarno sam bila sretna da se tako je li potrefilo, da kažem, da je tako Bog posložio da upoznam takvu osobu s kojom dijelim dosta sličnosti. Pošto tu je cijeli svijet bio sabran faktički u jedno mjesto, mogla sam vidjeti da koliko ima razlika među nama, toliko ima i sličnosti. Evo, na primjer, ako bismo se dotakli samog islama, svi vjerujemo istu stvar, iako to na neki način malo drugačije u nekim nijansama. Da, ispoljavamo i praktikujemo, ali bitno je da nas ta neka stvar veže. Ako imamo jednu stvar koja nas veže, onda ne bi trebalo uopšte da imamo bilo kakvih razloga za međusobno neprijateljstvo ili bilo kakve sukobe. Od svih ljudi koji sam upoznala tamo, čini mi se da našem praktikovanju islame, generalno nekom našem mindsetu ili načinu razmišljanja života, vjerujte da su slični Palestinci. Negdje tu Jordanci, pošto oni žive tu blizu, ali nekako Palestinci su mi najsličniji nama i po praktikovanju vjere i po razmišljanju, po svemu. I baš kada sam upoznala djevojku koja su jela inače drugo mjesto iz Palestine, ona je baš kazala da je posebno drago što sam i ja uspjela da osvojim neko mjesto. Je zaista teško se progurati tu među pobjednike, pogotovo zato što tu dosta članica, odnosno učesnica je bilo iz arapskih zemalja koja ima arapski materni jezik, pa samim tim imaju bolji izgovor određenih slova, odnosno harfova, i njima je na neki način to malo lakše jer ipak to njihov jezik i one to bolje razumiju nego nama kojima to nije materni jezik, nego ga u većini slučajeva i ne znamo ili ga moramo naučiti. I kazala je da je baš drago što sam je uspjela da osiguram mjesto na tom podiju i upravo zbog toga, zbog neke historije koje Bosna ima, a koja je na neki način u nekim crtama slična ovoj koju sada Palestinci možda proživljavaju.
1: Znači, upoznati su i sa podrškom koju pružaju Bosanci Hercegovci, ali i sa sličnom nekom prošlošću koju
0: da, upoznati su, tako da i dosta jel, tih Arapa iz različitih zemalja poput Saudijske Arabije, Bahreina, Omana. Pa čini mi se sama kraljica kada mi uručivala nagradu na ceremoniji zatvaranja, ako sam je dobro razumjela iz mog nekog arapskog kojim je ostao iz medrese, da je kazala da je Bosna za nju džennet na zemlji, odnosno raj na zemlji, da je toliko lijepa država da prvenstveno zbog ljudi, ali i zbog rijeka, zbog zelenila, da jednostavno ljudi u svijetu koji znaju da postoji Bosna i koji znaju za bilo šta u vezi Bosne, i baš ga je posljednje simpatije prema našoj državi, prema našoj domu.
1: To je naravno jako lijepo čuti. Evo, da se vratimo malo i samom takmičenju, spomenula si da je nekima od njih i materni jezik i da samim time i tvoj uspjeh dobija na značaju i na vrijednosti. Bilo je 334 takmičara i takmičarke iz 133 države, a ti si na petom mjestu završila. Koliko je zaista bilo strašna konkurencija, koliko se morala potruditi i kako je to sve izgledalo pred komisijom, da li je bilo treme i da li je bilo straha?
0: Pa mi smo došli 6. augusta smo babo i ja imali let, znači to je, čini mi se, bio četvrtak na večer, i mi smo u petak ujutro oko 3 sata stigli, odnosno sletili na aerodrom u Džidi, i dok smo se prebacili u Meku, dok smo se smjestili, već je bilo vrijeme džume. I ja sam očekivala, pošto cijelo takmičenje je trajalo 14 dana i taj takmičarski dio je trajao otprilike nekih 6-7 dana, što bi značilo da u prvih 6-7 dana takmičenja se uči jednostavno, odnosno komisija će preslušavati naše učenje, dok u preostalih 7 dana takmičenja će se obavljati samo neke ekskurzije, posjete muzejima i slično, i naravno bit će tu ceremonija zatvaranja. I pošto sam ja stigla u petak ujutru, a već je u petak krenulo takmičenje, odnosno to preslušavanje, odnosno učenje pred komisijom, ja sam nekako očekivala da ću ja nastupiti tek u ponedjeljak ili utorak. Da će to biti nekako malo kasnije.
1: Je to stvorilo neku predtremu?
0: Pa nije nekako tremu, ali nekako sam sebi dala malo još više vremena kao da se pripremim, kao neću ja još uvijek nekako, očekujem ja to da tek za 2-3 dana dok sam malo odmorim, ima ljudi koji su dosta prije mene stigli zbog letova i sličnih stvari. Međutim, meni su poslali poruku u petak na večer, oko 12 sati na večer, da ja trebam u 8 sati

0: to je neki način bodovanja koji ima.
1: Prvi put su učestvovali i Hafize, evo, s obzirom na tu činjenicu, evo, da li je to predstavljalo neku dodatnu odgovornost za vas samu, ali naravno zbog čega, evo, prvi put da su učestvovali, zbog čega nisu do sada?
0: Pa ovo je, čini mi se, 44. put da se ovo takmičenje održava i nije ni meni poznat razlog zašto prije žene nisu mogle da učestvuju ove godine. Jednostavno, ovaj princ Selman dopustio da se i žene takmiče i čini mi se da to napravlja jedan veliki iskorak i stvarno velika pobjeda za cijeli islamski svijet da se sada i žene mogu tu takmičiti, da je i njima priznato to, da je i one mogu pokazati koliko, odnosno mi žene, da možemo pokazati koliko dobro znamo učiti Kur'an, koliko smo sposobne kao i muškarci da budemo profesionalci u tome. I čini mi se da smo sve jedna takmičarka da osjećala neki, ne bih rekla pritisak, ali tu neku odgovornost da i prema svojoj državi i prema generalno cijelom takmičenju da to se prođe dobro, da se pokažemo da smo dobre, da dobro učimo, kako bi osigurala i narednim generacijama da to takmičenje prođe bez problema. Ali čini mi se da je najveća odgovornost i da nekako oni koji su se najviše brinuli u ovom takmičenju su bile same organizatorice, žene koje su bile uključene u organizaciju, koje su stvarno bile nama na usluzi 24 sata, 7 dana u sedmici, stvarno bile su tu uvijek za nas, šta god da nam je trebalo, od nekih banalnih stvari pa do nekih većih, uvijek su nam bile na usluzi. Čini mi se da i njima najviše je bilo stalo do toga da takmičenje prođe u najboljem redu, da i one pokažu da su one sposobne da vode tako jedno veliko takmičenje kako bi se bez problema moglo to održavati u narednim godinama.
2: Bio je to tek dio razgovora sa Hafizom Lejlom Baturić, kojoj još jedan put čestitamo na uspjehu. Ona je bila naša gošća u prijepodnevnom programu Radija Gradačica. Evo, neke od najinteresantnijih detalja razgovora izdvojili smo i u popodnevnoj tematskoj emisiji. Time je zaključujemo. Hvala za pažnju. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Spider-Man se vraća. U gradsko kino Gradačac stiže Spider-Man. Novo doba, novo poglavlje, priča o jednom od najomiljenijih superheroja.
1: Hi, my name is Peter Parker.
0: 4 godine nakon događaja iz filma Put bez povratka, Peter Parker vodi usamljeni život i sam štiti ulice New Yorka.
1: Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
0: Ali nova prijetnja i misteriozne promjene koje osjeća u sebi dovest će ga pred najveći izazov do sada. U glavnim ulogama Tom Holland, Zendaya i Sadie Sink.
2: Četvrtak, 27. avgusta u 20 sati.
0: Ulaznice samo 5 maraka. Spider-Man, novo doba u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi. Aha.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.